0: AIRK Radio.
1: AIRK Irratia baino gehiago.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radiokulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratia eta Radiokulturaren irrati digitala.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK lasaitzen zaituen irrati digitala.
2: AIRK diffuse pour vous en DAB+.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irratzi digitala.
1: AI Eleka hobetzen zaituen irratzi digitala.

extra, extra, extra, extra.

0: AIRK, diffuse pour vous en DAB+.
1: AIRK est à Sergatikes.

0: AIRK, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK, la radio numérique qui vous ressemble.

AIRK Irratia. AIRK, la radio numérique qui vous chouchoute.

0: AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.

0: AI ereka liluratzen zaituen irrati digitala.
1: AI ereka zaletuak irudikatutako irrati digitala.

AIRK irratia entzuten ari zara. AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
1: AIRK digitala da, eta DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

の人人こまに

算你你我自个高

Kill.

溶けてり船と主と西洋客人の海景色

ないふう女が男を切り取れば男は女を解体。

日记都谁有条个筋，文明的苦日心。

ひどこもにすべてある。

0: AIREKA eta zergaitikaz.
1: AIREKA diffuse pour vous en DAB+.

0: A-I-E-R-E-K-A irratia.
1: A-I-E-R-E-K-A, zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.
1: AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

0: R-I-E-R-E-K, la radio numérique qui vous apaise.
1: A-I-R-K entzuten ari zarete. Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

0: AI Eleka diffuse pour vous en DAB+.
1: AI Eleka, eta zergaitik ez?

0: 26 urteko igerilari bat atera zuten uretik atzo gauean sokorritzaileek Miarritzeko Miramar hondartzan zailtasunetan zen ezin bazterrera itzuli eta Baionako ospitalera eraman behar izan zuten haren egoera aztertzeko. Elduden azaroaren 17ra gibelatu du U14 kolektiboko laukideren auzia Baionako epaileak. Prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie U14ko laugaztei iazko uztailaren 14akari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkeenak espeletan. 51 bat pertsona bildu ziren epaitegia itzinean auzipetuei sustengua adierazteko. Abokatuek ere elkarretaratza egin zuten atzo auzitegia itzinean, Gérald Darmanen Frantziako Justizia Ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko. Erreformaren neurri nagusietarik bat da hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara hedatzea. Horrek errua aitortzearen truke zigor arinagoa ahalbidetuko luke epaiketa klasikoa saihestuz, neurri batean Estatu Batuetako sisteman egiten den bezala. Abokatuen gehiengoa horren kontra da. Betahaman legea onartu du bestalde Frantziako legebiltzarrak. Helburua da aurren babestea eta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan edota gorputz gaztiguaren bukaera. Sexu langileen nazioarteko eguna zen atzo, ospakizuna baino, borroka eguna da. Sexu lana lana da lemapean egin dira hainbat elkarretaratze Hego Euskal Herriko hiriburuetan, jakin Ipar Euskal Herrian lanbide hori ez dela debekatua, baina bezeroak eta proxenetak zigortuak izan daitezkeela. Beste langileen gisan, sexu langileek lan eskubide guztiak eskura ditzatela aldarrikatzen dute, mobilizatzera deitu duten mugimendu feministek. Itzorduetan, etxearen korapiloa nola askatu, Unai Fernandez de Betoño Sáenz de la Cuestaren liburu aurkezpena eginen da Hortzaizen, gaur menta liburu dendan, liburuaren idazlea bera horri izanen da, baita ere Oiana Gale Zanponi, UEBuko Ipar Euskal Herriko arduraduna, 6:30etan emana da itzordua. Eta Baionan zirko festivala abiatzen da gaur, Ekainaren 14 arte, hainbat itzordu eta ikusgarri antolatuak dira Joan Bart gunean, egitarau osoa eta ordutegia txemanen duzu Euskal Kulturerakundearen webgunean. 8:30etan Berrisail nagusia, gero arte.
1: Euskal Irratiak. Euskal Irratiak webgunea.
2: Goizberrin gomita. Eta podcasta bat dugu gaur aipatuko kutsi zeneko. Kutsi hizkuntza gutituen inguruko proiektu bat da, igatu paketetan abiatu zena. Podcastu hunek mundu osoko hizkuntza gutitu eta arriskuan diren hizkuntzetako hiztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak biltzen ditu. Besteak beste nortasuna bezalako gaiak johatzen dituzte komunitate horien ikuspegitik. Esteban Bastiager lankidea Magi Quintanarekin izan da podcastaren sortzaileetaik bat.
3: Magi Quintana, egunon!
4: Egunon!
3: Hemen gira zurekin, aipatzeko, atera duzuen podcast berri bat, kutsi podcasta deitzen dena. Agian hasieratik hasi behar gira, ingles ez da, eta titulua erakurriko dizuet, beraz, podcast hori deitzen da kutsi, erran bezala, eta a space dedicated to the stories, knowledge and lived experiences of speakers of engaged and minoritized languages. Inglesa hitz egiten ez duten entzat, zer erran nahi du, zer da podcast hori?
4: Bueno, da, espazio bat nahi duguna, ba, eskeni hizkuntza gutxituak, gutxituen hiztunei, hizkuntza indigenen hiztunei, eta baita ere, ba, bueno, arriskuan dauden hizkuntzen hiztunei. Ta, ba, bueno, sortu nahi genuna, egoteko gure arteko konbertsazioak, ba, eman ziteken espazio bat.
3: Aipatuko dugu, baina beraz, podcast hortan hiru edo hiru animatzaile ziste, ez dakit hitz egokia den, hiru animatzaile, bakoitza munduko hizkuntz gutitu bati edo hiztun bat, hizkuntz gutitako hiztun bat. Nundik abiatu zen podcast horren sortzeko gogo hori?
4: Bai, esan duzu mazala irugara, orduan bada Anna Garvin, bera da Eskoziar gaeliko iztuna. Gero bada Okan Deit, bera da Laz iztuna, Laz da hizkuntza bat, Turkian eta Georgian artean dagoena. Eta, ba, bera diasporako kidea da, estatu batan bizi da. Eta, ba, bueno, abiatu zen, batez ere, Okaren ideia bat zan zen, berak nahi zuen hori sortu. Igan ezagotu genuen elkar, Iga izan zen, Gasteizen, 2008-ko udan egin zen kongresu bat munduko hizkuntza gutxituetako gazteen artean. Eta, ba, bueno, berak gatuzten gogoarekin gehiago, gehiago egiteko, oso denbora motza izan zen, ezin izan zuen jende guztiarekin hitz egin, eta horretan abiatu zuen podcast proiektu hau, Anarekin, eta batzen besikin dut asiran, eta gero bani sartu nintzen proiektuan, asean laguntzaile gisa, baina azkenan sartu nahi izan tolakuntzan ere bai, eta horren ari gara guiruron artea pixat koordinatzen podcasta.
3: Erran dugu asieran, baina beraz podcasturi inglesez da, galdera simple bat, zer gaitik?
4: Bai, badakigo, apiskat, kontraesankorra izan daitekeela, baina, bueno, Gasteizeko IGA kongresua hiru hizkuntza ofizialetan egiten da, euskera, ingeles eta gaztelania. Orduan, gure hasierako proiektua edo ideia zen egitea podcast bat hizkuntza bakoitzean. Baina, bueno, euskeraz jadanik baditugu hizkuntza, euskeraz jadanik baditugu podcast hainitz eta ez ekiten euskeraz beste hizkuntza ostako iztunek, orduan, bueno, hori ba, alde batera utzi genuen. Eta gaztelaniaz egiteko nahia badugu beti, baina komplikaz bai izan da koordinatzea gaztelaniazko talde bat, eta ze ez dugu denbora asko gure denbora libran egiten dugu, eta orduan ingelesezkoarekin segitu dugu aurrera, batez ere, ba, delako ez guztiek, ze kontziente gara ego Amerikako jende batek ezin dula parte hartu honetan, baina alduguna egin dugu laintxe bertan, eta hizkuntza eman komuna oraingoz ba ingelesa da. Azken finan, nahi duguna da, hainbat komunitateko kidek elkar banatza egin haien esperientziak, pertsonalak eta, oraingoz ez dugu beste sistemarik topatu hori egiteko eta ingelesez egin dugu horregatik.
3: Agian ere bada nahi bat edo podcasturi zabaltzea albezain jenderi eta beste komunitateetako jendeari, ez? Inglesa munduko hizkuntz edo hiztun gehien duen hizkuntza baita agian, ez?
4: Bai, guk nahi duguna da zabaldu alik eta gehien, baina kontziente gara ingles egitek ekartzaken kontra esan eta ze, baina hori da egoera ere, bai, errealitate gauza bat zer nahiko genuken idealki, baina, errealista izan da hori da, eta, bai, guk egia esan eskertuko genuke mundu osoko hizkuntza komunitateek entzungo balute, eta eken iritzia eman, eta dena, bai.
3: Aipatuko dugu ere, beraz, lehen atala atera duzutela, xareetan entzun gaitena, beraz, inglesez, bi gomita izan dituzue, lehen saio hortan nortzuk dira eta ze hizkuntz hitz egiten dute?
4: Ba, gurekin izan ditugu Luka eta Radna. Luka da goi sorabiera ezorkatu, be sorabiera iztuna. Orduan, hori da Serbski hain hizkuntzan eta Alemaniako estatuko ekialdean hitz egiten hizkuntza bat da. Oda dira bi hizkuntzantzeko, baina berak be sorabiera hitz egiten du. Eta badauka gutxiengo estatusa Alemaniako estatuan. Eta gauza piatita dituzte ere bai, orduan bera badugu hor, bera da artista bat, kolektibo kuertan eta ibiltzen dena, beraz oso interesgarria. Eta bestik badugu Ratna, buriatiarra, buriatiarrak dira Siberiako Errepublika, Buriatiako Errepublikako eiztunak, eta da hizkuntza mongoliko bat, orduan da mongoliarraren familia berekoa. Eta baita ere ikusiko zen bezala, badituz hainbat tresna buriatiarra hitz egiteko, badute unibertsitatean eta guzti, eta bera da hizkuntza irakaslea horrena.
3: Interesgarria iduritu zaitana podcast hori entzutean, da batez ere ikustea ze ainiztasun baden kulturetan eta hizkuntzetan hasita Europan, Europan bertan, baditugu adibide ezagunak gure inguruan, noski euskara, noski, badugu katalana, irlandesa, oksitandaja, badugu ere bretoindaja, badira hainbat adibide gure inguruan, baina ez ditugu baita ezpada Europa osoan ezagutzen olako izan, baina ez ditugu baita ezpada Europa osoan ezagutzen olako hizkuntzak, zuri argitu zaitu horrek ikustaz hainiztasun baden...

0: Ba, saiatu gara ba, bere gain hartzen eta ba, oso entregarra ikustaren ba, kultura bakoitzak zelan eragiten duen eta hitz egiteko formak eta guzti, baina bai, uste badugula asko-asko ikasteko edo zein hizkuntzatik eta ongi da ere ikustea badagola gure zonaldetik kanpo, mendebaldeko Europatik kanpo badirela ba, gure gorantzekoan diren hizkuntzak eta interesgarra dena deba hitz egiten zuen haiekin, nahi zaizan beste mundu puntakoa da, zenbat gauza partekatzen ditugun, eta entzako hori oso sentimendu, eta gero emozio egin dartxu bat.
1: Gauza hainitz partekatu, ala ere badira desberintasunak horien artean, iztun edo komunitatea nola eraikitzen den, hori pixkat sentitzen da lehen ataluntan, lehen atalunek badu gain nagusi bezala, edo ez dakit nola erran behar den, baina gain nagusi bezala, self-identify hori nola itzuliko zinuke euskaraz hasteko, eta zer adierazten dizu horrek ikustea nola komunitateak sortzen diren desberdinki?
0: Bai, bueno, nortasuna, pixkaz, nola identifikatzen dugun geure burua, hortik hasi nahi genuelako gaineko zabal bat, eta horrazken finean aipatu nahi genuen ea guk gure hizkuntza komunitateko gisa bazter identifikatzen genuen, ez? Adibidez, euskaldun ba, oso lotuta dago hizkuntzari, baina beste tokiazan agian etniari lotua da, eta nahi ze hizkuntza ikasi agian ezin duzu parte hartu, ez kontsideratuko taldearen parte, edo bai, edo erdizka, ordu bueno, ja da, lehenengo saio honetan nahiko ados ginela hirurak, baina ez da beti kasua, orduan horregatik ere, ba, entzumarko dituz, ikusteko ze berrikuntza dauden, baina baina egeron pixkat hitz egin hortasun horren inguruan, entzako eta interesgarra zen ikustea nola lotzen zuten haien jatorriarekin, ez? Ba, bueno, ni Euskal Herrikoa beza definitzen honi buru, eta badakit batzuentzako hori agen ez zutela ulertzen, haiek identifikatzen direlako haien estatuarekin. Eta ba, hori aipatzea ba, interesgarria zen, eta oso aberasgarria izan dela ere bai guretzat.
1: Aipatzen zen iran ere, batzuk Euskal Herria ere, pixkat ez dakit utopia bezala ikusten duten, edo baina badutela ala ere inspirazio zerbait ez gure modelotik.
0: Bai, hori egia da pixkat batzuetan ari gara beti ba, oso modu ezkorran edo begiratzen, eta egia ez dut uste gure egoera bikaina denik, baina gero konparatzen baldin badugu egoera beste egoera batzuekin, eta ez gara oso urrun joan behar horretarako, ba ikusitzak egu badugula hasteko babesto sozial handi bat, eta ba jende gazte pila bat motibatu bai hitz egiteko, eta proiektu pila bat, baditugu nik hitz egiten duan nire lagunekin, ba bueno, Igakoak eta bueno, Okan eta Anarekin ere bai, harriturik dira askotan, zenbat ekimen ditugun euskaraz, zenbat jende ere biltzen duen. Honik uste hori ez dugula antzi behar dugun indargune bat dela, ba, dagoela jendea superprest ba, euskararekin aurrera egiteko. Eta nik uste hori ere ba, besteek ere nahi hori badutela, eta askotan inspiratu izan direla hortaz. Eta orduan ba, bueno, nahiko irringarria da, askotan kontrastatzea ba, bueno, berri bat oso ezkorra euskaren egoerari buruz, egia dena, eta gero, ba, bueno, itzegitea podcastan, eta zata, ba, guk hau egiten dugu, edo, eta gero, ba, saio bat feminismoari buruz, eta aipatzen duen, ba, euskal feminismoak duen indarguneaz, eta askok ez dute olakorik, ez dute agen alakorik, haien hizkuntza gutxitutan, eta hainbat arrazoaren gatik izan daiteke. Eta harrituak ziren, wow, eta orduan, ba, bueno, ondo dago ere, bai, hori ikustea.
1: Ba, proposatzen dizu da, mezu polit ontan gelditzea gure elgarrizketa, mila esker berriz ere madik intanak gurekin izanagatik. Agian bukatzeko, horretarazten alko ginuke, interesatuak diren guztientzat, nun atxematen alden podcast hori?
0: Hori da, bai, orduan, bilatzen alduzue Instagramen abilduakutsi.podcasten, TikToken ere bai, baina hor gure sare sozialak dira, eta, bueno, animatzen dugu gu segitzera ala ere, edukia horre jarriko baitugu. Baina podcasta osorik entzuteko, jontaz ezkete YouTubera, iBoxera, Apple Podcastera, Deezerera, eta Spotifyera. Horre jarri dugu, eta, ba, bueno, ba, ez dago gaizkere ingelesan eben mozu praktikatu, ba, baduzu horra aukera bat. Eta ba bali mauzu norbait interesatu da dena hizkuntzetan edo hizkuntza gutxituetan, ba mesedez zabaldu eta edatu gure podcasta.
1: Mil esker Madi Quintana berriz ere gurekin izanagatik.
2: Mil esker Esteban Bastiager reportai esola saldi hau bildurik sozietate laudena. Come on.
3: azken berriak, erreportaiak eta

0: Elkarrizketak entzun gai eta irakur gai euskalirratiak.eus webgunean. Euskalirratiak.eus webgunean.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
2: Egunon entzule, egunon eta ongieto horri berriz ere antxete iratira, gaur giro eguzkitsua. Itzuli zaigu, epeltzera egingo du ere, 23-24 gradura arteko termometroekin, ala ere eguna moteletik hasi bada, badagoeneko, zeruaren urdina dugu ordu hauetan. Eskualdeko errepidetan, aipatu beharra dugu ordu hauetan, Irunen, Iparralde, Etorbidetik, Gipuzkoa 636 errepidera edo saiesbidera sartzeko sarbidea, itxita aurkitzen dela, ez dakigu obrak edo istripu baten ondorioz den, baina kontuan hartu honakoa. Eta beste matxura baten berri ereman beharra dugu, atzokoan, Txingudiko zerbitzuek jakinarazi zuten, baita Hondarribiko udalak ere Pasaia kaleko obretan izandako ezbehar baten ondorioz, ur hornidura eten behar izan zutela Pasaia, Donostia eta Errenteria kaletako hainbat etxeetan, hainbat ataritan, arazoa konpontzeko lanen ari dira, atzo arratsaldeaz geroztik, eta diotenez, edo ala dute aurreikusia, gaur eguerditarako, urre zerbitzua, esan bezala, berreskuratzea espero dute. Eta gainerako aktualitateari dagokionez, Irun Palestinarekin kolektiboak mobilizatzera deitu du helduen larun batean Irungo San Juan Plazan. Gerra eta genozidioekin ez dugu kolaboratu nahi lelopean Israelek Palestinan, Libanon eta Iranen darabilen eraso estrategiari aski dela adierazteko eta bereziki CAF treneko izle enpresari Jerusalemgo apartheidaren tren proiektua bertan bera uz dezan eskatzeko. Elkartuko bira San Juan Plazan, eguerdiko ordu baten izango da larun batean, baina aurretik eguerditik aurrera ere aurrentzako tailerrak antolatu dituztela iragarri dute. CAF treneko izlea Gazako genozidioaren konplize dela salatuko dute Irunen beraz, horrela, eta injustu, Irungo Europako OCR txapelketaren parte hartzeak, Israelgo atleten parte hartzeak eragindako sumindura, gehitu bertzaio honi. Egia bada, giroa nahasia dagoela, ez da lehen aldia ordea, Palestinako herriaren defentsarako kolektiboek CAF enpresak Israelgo estatu sionistarekin egiten bituen negozioak salatzen bituztela, izan Beasaingo lantegian, izan Irungo Anaka kaleko lantegian ere ohikoak izan dira azken urteetan mobilizazioak kolektiboen partetik, baina baita bertako langile eta langileen komitearen partetik ere azkenekoan hauxe aipatzen zuten.
3: Denetarik egin dugu, hor jarriko dugu langile komiteak eta langileek eta BDZ-ak ere bai, iritsi gara momentu batean non gauza jakina dez ja kafek baduela hor negozio zikin bat, Eztabaida publikoan dago, politikariak lerratzen dira, baina igual, ez dena inbeste jakiten da alde batetik. Francesca Albanese relatorearen arabera, garbiketa etniko krimen bat, gerra krimen bat egiten duela kafeko zuzendaritzak proiektu honekin. Eta ez da jakiten ere, kafeko zuzendaritzari presioa areagotzen ari gatzaizkiola denon artean eta leku oso ezberdinetatik. Langile komitea eta Palestinarekiko elkartasun mugimenduak hasi ginen, baina azken urteetan jende asko, erakunde asko hasi da gutxinaka lerratzen. Euskal Herriko Unibertsitateak lehengo urteko ekainean erabaki zuen itun berririk ez egitea kafekin, proiektu honetan jartzen duen bitartean. Eta bueno, guk uste dugu jarraitu behar dela eta salto bat emateko ere garaia dela. Kafeko zuzendaritza hasi behar dela sentitzen impunitatea bukatuko zaiola, bukatu ahal zaiola. Eta jauziari egiteko berdegula mundu guztia, dagoen lekutik. Eta kalean ere uste dugu mobilizatzen, propaganda egiten eta gai honetan zitze egiten jarraitu behar degula denon artean.
2: Hain justu, Irun Palestinarekin kolektiboak, mobilizatzera bitu du helburu horrekin ere, esan bezala helduen larun batean, eguerditan, Irungo San Juan Plazan, eguerditan aurrentzako tailerrak antolatu bituzte eta elgarretaratzea edo mobilizazioa eguerdiko ordu batean. Bien bitartean, azken portuko biribirgune berria egiteko lanak hasi bira eta urriaren hasieran amaitzea aurreikusten du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Datozen egunetan ikusiko bituzue lehen lanak joan den udazkenean iragarritako Bidasoaldean mugikortasuna hobetzeko plan integralak aurreikusten duen 50 milioi eurotik gorako inbertsioaren lehen esku hartzea da. Honakoa, Irungo azken portun esan bezala biribilgune berri bat eraikitzeko lanekin hasita. Jarduketa horrek auzoaren mugikortasuna hobetuko duela bitzera eman du Aldundiak eta Behobiatik iristen diren ibilgailuen joan etorria erraztuko badu. Gainera AP8arekin Arbez Oinaurren egingo den lotune osoaren funtzionamendua hobetzen lagunduko du ere. Eider Mendoza, diputatu nagusia.
4: Guk bidasoaldeko mugikortasun arazoak eta ikusita, honi aurreko legealdiaren amaieran sortu genuen mugikortasunaren inguruko maila bidasoa aldean, ba Irun eta Hondarribiko udalekin batera, Gipuzkoako foru aldundia noski partaide da mugikortasun mai honetan, eta martxoan adostasun bat lortu genuen hiru erakundeon artean hain justu mugikortasunaren ikuspegitik ekarpen bat egiteko Gipuzkoako foru aldundiaren aldetik. Eta hor, hainbat proiektu dira hau dana hau guztia gorpuzten dutenak, gutxi gora bera esan dezakegu inbertsioa Gipuzkoako foru aldundiaren aldetik 50 milioi eurokoa izango dela, 50 milioi euro hainbat proiektutarako. Ikusiko den egun lehenengo proiektua izango da, ejekuzioarena izango da azken portukoa. Azken portuko honek ere ekarpen handia egingo dio bidasoaldeko mugikortasun guztiari, baino hau da proiektu guztietan lehen ejekutatuko dena eta honek ere lotura hori amaitu bitartean ere barruko trafikoari sekulako ekarpena egingo dio. Eta beraz hori oso berri ona da.
2: Ara beraz da birilgunea, gogoratu azken portun dela, ba udaltzaingoaren aldamenean, justu ba Irunen errepide nagusi horretan biribilguneko obrak 747.000 eurotan esleitu zituzten, 4 hilabeteko lanak espero bituzte urriaren hasieran amaitzea aurreikusten dute beraz. Eta bien bitartean eta trafikoa edo zirkulazioa aipatzen dugula, 2030 urterako Irungo erdiguneko zirkulazioa 120 eta Isuriak 125 batean apaltzeko helburuarekin Irungo Isuri gutxiko eremuaren udal ordenantza joan den ostiraleko udal batzan onartu eta alegazio epea ireki den honetan bi fasetan aplikatuko bituzten debekuak eta 30 salbuespenak ere argitu nahi izan bitu udalak. Desinformazioari aurre egiteko eta zalantzak argitzeko informazio kanpaina egingo dute hemendik aurrera, Txanal eta plazan Uztailean informazio puntu bat ezarriko dute eta esku horriak ere banatuko dituzte. Izan ere errealitatearekin bat egiten ez duten debeku asko sinetsi omen ditu jendeak, baina zuzenean gezurra dira, udal ordenantza ez baita hain murriztailea, Borja Olazabalek Garapen Jasangarrirako zinegotziak argitu digunez.
5: Momentu honetan nire ustez behar duguna da hori ondo azaltzea eta bueno, jendea benetazko informazioa jasotzea. Eta benetazko informazioa adibidez Irungo udaleko web horrian dago, bertan dago ordenantza, bertan daude salbuespenak eta horrekin lan egin behar dugu. Ze azkeneko boladan desinformazio handia egon da, egia ez diren gauza asko esan dira, bueno, horregatik zabaldu nahi dugu hain denen guztia zertan dantza ordenantza hau. Urrengo egunetan jarriko dugu karpantzeko bat Txanel eta plazan informazio guzti hori jasotzeko, ostegunean egingo dugu bilera ireki bat Palmera Monteron ere zalantza guztiak argitzeko eta bueno, kasitalitzan esaten denen bezala aikira la fuente original, ez? Eta horrekin nire ustez duda guztiak argitzen direla.
2: Ara, beraz, bilera bihar arratsaldeko 6:00 Palmera Monteron izango da, horretarazeko dugu Araboa 2028 sartuko dela indarren, eta bideo zaintza sistema instalatu beharko dutela kontrolatzeko, baina funtsean distintibori gabeko edo B-motako ibilgailuek debekatuta izango lukete, eremuan sartzea 2030 aurrera, eta lehen fasean aldiz B-motakoek moratoria bat izango dute, beraz sartu izango bira, gainerakoan Isuri gutxiko eremuaren barruan zirkulatu izango lukete edo dute bizikletek noski 50 eta 125 zentimetro kubikoko motorrak, ibilgailu historikoek, eremu barruko bizilagunek, garaje jabeek ebota indarrean sartu aurretik tau egoiliarrak diren guztiak, mugikortasun murriztua buten pertsonen laguntzarako, ebota transitorioa diren urgentziazko desplazamenduetarako ere, era berean jarduera ekonomikoak ere kontuan hartzen bitu ara audiak eta ardura adirazpen batekin ez, hori bai, hoteletako, mekanika tailerretako, zein lurrazpiko aparkalekuetako bezeroek, ebota autonomoek ere lan egine ahal izateko, Isuri gutxiko eremuan sartzerik izango dute. Eta bestelako kontuetan, ekainaren 13an preso eta ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa ospatuko dute Hondarraitz Hondartzan, aurtengo edizio aldiz berezi izango da, Hendaiako sagardo eguna izango baitu bide lagun, egun osoko egitarau oparoa prestatu dute. Goizean futbol partidak eta bazkaria izango dira protagonista eta arratsaldetik gauera bitartean sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira. Esan bezala, biak bat egin dute aurtengoan, honen inguruan. Xetasunak eman dizkigute Garazi eta Larrunek, txapelketaren antolakuntzan ari diren bikidek.
6: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan. Ari gara prestatzen dena eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori ba sagardo eguna, beraz seitatik aurrera ez du ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero Gaztetxean bukatuko.
7: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi doa egesan izen ematena.
6: Hori da, hasiko da txapelketa 8 urte euro bezala, gero 12:30 horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkare izango ondotik, gero 3 hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6 hasten denez sagardo eguna, ba 6 mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraiz, eta mundu guztia Hendaiara, Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko ba sagardo eguna, 6 egunarekin.
2: Ara beraz, ba Hondarraitzen goizeguerdi eta atxaldeleko lehen orduak, baina bazkalondoan arratsaldeko 6 aurrera esan bezala Hendaiako herriko plazara, ba leku zaldatuko da festa sagardo eguna dela eta. Eta Irungo San Pedro eta San Martzial jaien arira aldiz, asteburu honetan hasiko dira lehen itzorduak, atzo aipatzen genizkizuen kontzertuak ere puro relajoren emanaldia San Juan Plazan ekainaren 6 izango dela, baina dira bestelako itzordu klasiko edo mitikoak ere, bere 105. edizio ospatuko baitu Done Pedro sari nagusia txerrinduraritza. Sari nagusia Irunez txerrinduraritza taldeak antolatuta, esan bezala 105 urte bituen txerrinduraritza froga Euskal Herriko zarrenaz bada zarrenetarikoa. Ekainaren 7 hontan ospatuko dute eta Urdanibia plazatik eta Eguerdi aldean elmugaratuko da San Martzial kalean, berrikuntza nabarmenak ere izanen bitu aurtengo edizioak Malerrekatik eta Baztandik kilometro andana egingo bituelako, tartean Bidasoa itzulian ohikoa bihurtu den Amaiurreko buklea edo bukletik ere ba pasako birelarik. Horrez gain, bukaeran Erlaitz igo beharrean txirrindulariek ola berria zeharkatuko dute San Martzial kalean amaitzeko. Modu batean zein bestean, gogoratu afizionatu edo amaterren mailako lasterketa dela. Jorge García Irungo edo Irunez txirrindularitza taldea edo Klub Ziklista Iruneseko ordezkari eta lasterketaren antolatzaile edo arduradunak azaldu digunez, partaidetzari dagokio ionez ere, ba, etxeko jendea ez da faltako.
8: Afizionatu mailakoen lasterketa da, espero dugu partaidetza ba, garrantzitsua izatea, 150, 160 txirrindulariekin, bertan izango ditugu ba, afizionatu mailako Euskal Herriko talde guztiak, ordezkaritza onarekin, etxeko txirrindulariak ere izango ditugu, oraindik ere konfirmatu gabe zenbat, baina klubetik pasatako hainbat izanen dira gurean, baitare baiarakoak ere izango dira eta bueno, espero dugu orokorrean lasterketa polita, oso diferentea izango da, Erlaitz gabe igotzaiek aukera izan den dute, baina bueno, batez ere txerrendoari potentek eta maiera indartsua dutenek eta bueno, apostuak apostu, ba, espero dugu etxeko txerrendoari batek aukerak izatea, baten batek aukera ditu ondo iteko maiera honetan.
2: Ara beraz, esan bezala, ekainaren 7 hontan izango da lasterketa 105. edizioa Done Pedro saria, ba txirrindularitza froga Irungo jaien arira, gogoratu egun berean aldiz, baina Hondarribiko errepidetan balazta bizikletaren aldeko elkarteak manifestazioa edo bizikleta martxa antolatu duela aldiz, goizeko 10:30 Gernikako arbolatik abiatuko da eta Mendelu aldera joko dute, hau, adin guztietarako, familientzako deialdia da.
9: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 fiko bandugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
10: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
2: Ara, beraz, goizeko 8:30 bitugu, kontari denbora joan zaigu, baina berehala, zuekin gaude berriz ere, anartean hori bai, Euskal Irratietan, baintza harri eta lankidearekin uste zaituztegu, berri zain nagusia baitugu Euskal Irratietan.
11: Egunon, azaroaren 17ra atzeratu du U14 kolektiboko laukideren auzia Baionako epaileak. 50 bat pertsona bildu ziren atzo epaitegia itzinean auzipetuei sustengo adierazteko entzunen ditugu. Errenteria horeretan maiatzean zehar gertatu bi eraso matxistez xehetasunak eman ditu herriko etxeak, Senpelar bertso eskolako irakasle baten sexu erasoak salatuak izan dira alde batetik, eta beste afera batean Jon Maiak Ukai Dantza Konpainiako zuzendariaren kontrakoak Kristof Arotzarenak aurkeztuko dizkigu. Maji Quintana ginuen goizuntan, Goizberriko Gomita, Kutsi podcasta sortu berri dute hiru pertsonen artean, hizkuntza gutxituen inguruko proiektu bat dena, entzunen dugu Maji Quintana berri sail bukaeran. Baina lehenik, aroa panpi.
12: Eta iguzkiak odei horiek zilatu behar lituzke gaur, 24 graduko temperatura ere izanen dugu atxaldean, eta euridik ez gaurko.
13: Arua, biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
12: Elduden azaroren 17ra giberatu du epaileak U14 kolektiboko laukideren auzia.
11: Prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie U14ko laugaztei iazko uztailaren 14ari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkeenak espeletan. Ilazki Ortego laugazten abokatua da.
14: Beraz, atzeratua izan da auzia, jadanik eskatua genuen atzerapena ez genuelako beraz dosieraren kopia izan askiden borarekin, azken momentuan izan dugu. Gainera, dosier guztiak atzeratuak izan dira gaur arratsaldean, dosiera lodi bat zegoelako edo denbora asko hartzen duen dosiera bat zegoelako goizuntatik. Beraz, bai, azaroren 17ra beraz izanen dugu auzia.
11: Lau gazteak ez dira auzitegira sartu, kanpoan antolatua zen elkarretaratzean egon dira beste 50 bat lagunekin. Gabi auzipetuetarik baten hitzak entzuten ditugu.
15: Argi da erakutsi nahi dutela iritzi publikoari edo jendeari ze pertsona arriskutsuak garen, pres garela mehatxuak, ez dakitze gauza biziki larriak egiteko. Bon, egin dugun guztia da Euskal Herriaren independentzia eta bide sozialista baten bitartez lortutakoa aldarrikatu, hori egiten du kolektiboak, horrek du molestatzen, instituzioetatik kanpo mugitzea eta etsaiak inposatutako joko arauetatik kanpo.
11: Erran bezala heldu den azaroaren 17ra iraganen da U14 kolektiboko laugazte horien auzia. Eta abokatuak ere berriz elkartuak ziren atzo Baionan, Gerald Darmanen Frantziako Justizia Ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko, duela bi labete mobilizatu ziren jada, justizia hila eguna deituz eta egun hartako epaiketa ainitz gibelatuz. Frantzia mailako mobilizazioa izan zen. Erreformaren neurri nagusietarik bat da, hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara hedatzea, horrek errua aitortzearen truke zigor arinagoa ahalbidetuko luke epaiketa klasikoa saihestuz neurri batean estatu batuetako sisteman egiten den bezala. Darmanenek neurri hori iragarri du sare sozialetan astearte untan, fikziozko auzi bat hedatuz, horren gaitzesteko elkartu ziren berriz beraz abokatuak atzo, entzunen ditugu 9etako berrietan.
12: Biktimen babesteari eman diola lehentasuna justifikatu du Errenteriako herriko etxeak.
11: Senpelarko eta Kukaiko erasoen auziaz ari gira, Senpelar bertso eskolari dagokionez, irakasle baten sexu erasoak ikasle adingabeengan salatu dituzte burasoek eta adingabeen prokuradorearen esku dira salaketak orain. Ondorioz, bertso eskolaren aktibitateak bertan bera gelditzea erabaki zuen herriko etxeak joan den astean. Bestelakoa izan da Kukai Dantza taldeko Jon Maiaren kasua, 2024ko abenduan jakintzituela Jon Maiaren kontrako salaketak azaldu du herriko etxeak. Kristof Arotzarena.
16: Sexu erasoak egin izana leporatu zakoten emazte batzuek Jon Maia dantzariari dula bi urte. Astelen untako prentsa horrikoan, aizpea ota egi horretako osapezak azaldu duenez, mugimendu feministarekin itzarturik eta biktimek alagaldeginik prozesu bat jarri zen martxan, dantzariak leporatzen zitzaiona onartu eta zuzendarik argoa utzi ondotik. Bainan, oposizioko sozialistek hautsak arrotu dituzte argitasunak galdeginez joan den hastean, Senpelar bertso eskolako beste afera ere atera denean. Eta geroztik sortu zurrumurruer geizki ulertzer eta kritiker buru egiteko antolatu du beraz prentsa horrekoa gehiengoak asteleenean. Aizpea eta egia auzapezak errandu, Jon Maiak zuzendari kargoa utzi zuelako eta bizi publikotik baztertzea onartu zuelako erabaki zuela Herriko Etxeak 2025ean Kukai dantza taldeari diru laguntza atxikitzea. Ahatik, jazko azaroan Kukaik eta Jon Maiak jakinarazi zakotelarik auzapezari lehengo ohiko aktibitatea berriz hasteko gogoa bazutela, Herriko Etxearen eta Kukairen arteko 2026ko harremana moztea deliberatu zuen Herriko Etxeak.
11: Betagam legea onartu du bestalde Frantziako legebiltzarrak, naiz ta zentroak eskuinak ta eskuin muturrak kasik 200 zuzenketa pausatu legea arintzeko ta eztabaida geldotzeko. Helburua da aurren babestea eta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua. Azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gaztiguaren bukaera. Horrez gain, estatuaren kontrolak indartuko dituzte ikastetxe pribatuetan 5 urte guziz, edota langileen kontrako disiplinako zigorrak batzen dituzten fitxategiak sare handi batean bilduko dituzte, eskola guziek eskupean ukan ditzaten. Global Summit flotillaren edo ontzien Euskal Herriko ordezkaritzak bestalde salaketa pausatu dute Bilboko Loiuko aireportuan aktivistei egin ongietorrian aritu ziren ertzainen polizia dispositiboa zuzendu zuten buruzagien eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra. Hainbat delitu leporatzen dizkiete, legez kanpoko atxiloketa, lesioak edota gorroto delitua, aireportuan flotillako ekintzailei egindako harreraren kari iragan istiluen ondorioz.
12: Kutsi podcasta sortu dute hizkuntza gutxitzuen inguruan.
11: Higa topaketetan abiatu zena, hau da hizkuntza gutxituetako gazteiztunen nazioarteko elkargunean. Podcast honek mundu osoko hizkuntza gutxituak eta arriskuan diren hizkuntzetako hiztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak biltzen ditu. Hiru sortzaile ditu proiektuak: Ana Eskoziatik, Okan Turkiako Las komunitatetik eta Maji Euskal Herritik. Elkarrekin sortu dute Kutsi, desagertzeko arriskuan diren hizkuntza komunitateetako ahotsak izeneko podcasta. Bitxia bada ere, podcasta inglesez egiten dute, hiruen arteko hizkuntza amankomuna delako. Halere, helburua da hizkuntza gutxituen ahotsak entzunaraztea nazioartean. Maji Quintana podcastaren sortzaileetako bat da, azaldu digun bezala euskararen egoerari buruz hausnartzeko parada ere bada.
17: Batzuetan digara beti ba, oso modu ezkorran edo begiratzen eta egiara ez dut uste gure egoera bikaina denik. Baina gero konparatzen balin badugu egoera beste egoera batzuekin, eta ez gara oso urrun joan behar horretarako, ba, ikusitzak egu badugula hasteko ba, beste sozial handi bat, eta ba, jende gazte pila bat motibatu ba, hitz egiteko, eta proiektu pila bat, baditugu nik hitz egiten duela nire lagunekin ba, bueno, igakoak eta bueno, okan eta anarekin ere bai, harriturik dira askotan zenbat ekimen ditugun euskaz, zenbat jende ere biltzen duen. Nik uste hori ez dugula antzi behar dugun indargune bat dela ba, dagoela jendea superprest ba, euskararekin aurrera egiteko. Eta nik uste hori ere ba, besteek ere nahi hori badutela eta askotan inspiratu izan direla hortaz.
11: Podcasta entzungai da plataforma guzietan inglesez, eta jakin ere Maji Quintanarekin egin elkarrizketa osoa entzuten alkotu zuela Euskal Irratien webgunean. Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko hitzaldia antolatu du ostiraluntan Hendaiako Enbata gaztetxean. Gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dituzten hainbat lagunen lekukotasunak izanen dira izpide, hots presoen alabenak. Proiektuaren helburua da orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua ematea. Hitzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egindako lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko dira. Hitzordua ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean 6:30etan, anartean presoen alabei egindako elkarrizketak entzungai dira Antxeta Irratiaren webgunean alabak izenarekin. Eta beste hitzordu batzuk gaurko, etxearen korapiloa nola askatu Unai Fernandez de Betoño Sáenz de la Cuestaren liburu aurkezpena eginen dalde batetik Hortzaizen, menta liburu dendan. Liburuaren idazlea bera horri izanen da, baita ere Oihana Gale Zanponi, UEU-ko Ipar Euskal Herriko arduraduna, 6:30etan emana da hitzordua. Eta Baionan, zirko festivala abiatuko da gaur, Ekainaren 14 arte hainbat hitzordu eta ikusgarri lerrokatuko dira Holland Bacht gunean, egitarau osoa eta ordutegia atxemanen duzue Euskal Kultura Erakundearen webgunean. Bederatzietan eginen dugu berrien laburpena.
18: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1 bat euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 100-3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
19: INR eta energiak ereman proiektua.
20: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
21: Ezan zabetea egin berri dut.
20: Baina, zergatik ez zara autobuse zibiltzen?
21: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zara zu.
20: Ez, xakelako diru jakintxuna.
22: Abonamendua mugagabean 15 € hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
23: Ekainaren 12 eta 13 zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaitaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiralean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek, musika nahasketa bati esker, bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, Bie Detektorz, Mina Koyote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaitaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi. Ekainaren 12 eta 13 zokoan. Denei irekia eta urririk da!
24: Ekainaren 7an, Zatoz Realai Festivalera Urruñako zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai Festivala. Euskaraz hasi, amestu eta ospatzeko eguna.
0: Euskal Irratiak webgunea.
1: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizean goizetik, Koldo Nausiarekin.
2: 17 minutu goizeko 9:00 ongi etorri berriz ere entzule orain, lotzen baldin bazarete. 17 gradu hor dauetan, eta gaurkoan epeltzera joko du, 24 ere ikusiko omen ditugu termometroetan, nolalai ere, gaur giro eguzkitsua, itzuli zaigu, zeroaren urdinaz, gozatzeko aukera izango dugula alegia. Eskualdeko errepidetan hor dauetan, Jaitzubi aldean, ohiko autolerroak edo trafiko motela dugu, eta aipamen bakar bat, Irungo iparralde etorbidetik, ertzain etxearen biribilgunetik, Dumbo aldera sartzeko saiesbideko sarbidea itxita dagoela. Hor dauetan, badirudi lanetan ari direla, jakin izan dugunez. Eta lanak direla medio ere, gogoratuko dugu joan den astean ekin ziotela Hondarribian Pasaia kaleko berrurbanizazio lanei, berezik lurraz piko urroditeri edo ursaneamenduaren instalakuntzekin eta obretan izandako ezbehar baten ondorioz atzo ur hornidura eten behar izan dute Pasaia, Donostia eta Errenteria kaletako hainbat etxeetan. Ez dute kale osoa unkitzen, baina bai hainbat bizilagun eta bai Hondarribiko udalak baita Txingudiko zerbitzuek ere jakinarazi dute arazoa konpontzeko lanetan ari direla atzo arratsaldeaz geroztik eta ur hornidura printzipioz gaur eguerditarako ala lehenago berresartzea aurre ikusten dutela. Eta bien bitartean, eta gainerako aktualitateari dagokionez, Irun Palestinarekin kolektiboak mobilizatzera deitu du. Ekainaren 6an, helduen larun batean Irungo San Juan plazan. Gerra eta genozidioekin ez dugu kolaboratu nahi lelopean, Israelek Palestinan, Libanon eta Iranen darabilen eraso estrategiari askidela dilazteko, eta KAF tren ekoizle enpresari Jerusalengo apartheidaren tren proiektua bertan bera uz dezan eskatzeko elkartuko bira San Juan plazan. Berez eguerditan eman abute itzordua, aurrentzako tailerrak izango baitira eta eguerdiko ordu batean egingo dute, ba elgarretaratzea. Kraf treneko izlea Gazako genozidioaren konplize dela salatuko dute, beraz, Irunen larun batean, Irun Palestinarekin kolektiboak mobilizatzera deitu badu, aipatu beharra dugu, kafeko langileen komitea ere, bertako langileek ere urteak daramatzatela enpresa garbiketa etniko baten konplize dela salatzen, eta oraingo honetan azken astebetean Israelgo atleten Irungo Europako OCR txapelketaren parte hartzeak eragindako ba sumindura, ezta bagitu behar bazaio, egia bada, giroan hasia dagoela, ez da lehen aldia ordea Palestinako herriaren defentsarako kolektiboek ez ezik CAF enpresako langileek ere, ba enpresak berak Israelgo estatu sionistarekin egiten bituen negozioak salatzen dituztela. Bai Beasaingo lantegian, baita Irungo Anaka kaleko lantegian ere ohikoak izan dira azken urteetan elgarretaratze eta mobilizazioak azkenekoan hauxe aipatzen zuten langileen komitetik.
3: Denetarik egin dugu, hor jarriko dugu langile komiteak eta langileek eta BDZ-ak ere bai. Iritsi gara momentu batean non, gauza jakina den ja, kafek baduela hor negozio zikin bat, ez? Eta baida publikoan dago, politikariak lerratzen dira, baina igual, ez dena inbeste jakiten da alde batetik. Francesca Albanese relatorearen arabera, garbiketa etniko krimen bat, gerra krimen bat egiten duela kafeko zuzendaritzak proiektu honekin. Eta ez da jakiten ere, ba, kafeko zuzendaritzari presioa areagotzen ari gatzaizkiola denon artean eta leku oso ezberdinetatik. Langile komitea eta Palestinarekiko elkartasun mugimenduak hasi ginen, baina azken urteetan jende asko, erakunde asko hasi da gutxinaka lerratzen. Euskal Herriko Unibertsitateak lehen urteko ekainan erabaki zuen itun berririk ez egitea kafekin, proiektu honetan sartzen duen bitartean. Eta bueno, ba, guk uste dugu jarraitu behar dela eta salto bat emateko ere garaia dela. Kafeko zuzendaritza hasi behar dela sentitzen impunitatea bukatuko zaiola, bukatu behar zaiola. Eta jauziari egiteko berdegula mundu guztia, ez? Dagoen lekutik. Eta kalean ere uste dugu mobilizatzen, propaganda egiten eta gai honetan zitz egiten jarraitu behar degula denon artean.
2: Ara beraz, hartara eta ari beretik Irun Palestinarekin kolektiboak esan bezala mobilizatzera bitu duen larun batean, eguerditan Irungo San Juan Plazan, eguerditan aurrentzako tailerrekin eta eguerdiko ordu batean elgarretaratze hori, horretaraziko dugu CAF tren ekoizlari Eusko Jaurlaritzak ematen dizkion laguntza ekonomikoak eten ditzatela, exigitu diotela lakoari, ahatik Mikel Jauregi, industria sailburuak argi utzi izan du hainbat alditan agintarien jarrera zein den, kafek trenak ekoizten bituela eta ez bombak, eta ez direla gauzak nahasi behar baitio Eusko Jaurlaritzak. Anartean, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako gobernutik datorren legea bete beharretan da Irun 50.000 biztanle baino gehiagoko hiria denez eta Isuri gutxiko eremua aplikatu beharra, berantarekin datorre Irungo udala, baina urratsak ematen doaz eta 2030 urterako Irungo erdiguneko zirkulazioa 120 batean eta Isuria 125 batean apaltzeko helburuarekin Isuri gutxiko eremuaren udal ordenantza joan den ostiraleko udal batzan onartu eta alegazio epea ireki den honetan bi fasetan aplikatuko bituzten debekuak eta 30 salbuespenak ere argitu nahi izan bituzte udal ordezkariek. Desinformazioari aurre egiteko eta zalantzak argitzeko informazio kanpaina egingo dute hemendik aurrera. Aipatu beharra dago realitatearekin bat egiten ez duten debeku asko sinetsi omen dituela jendeak, baina zuzenean gezurra dira edo ez egiak, udal ordenantza ez delako hain murriztailea Borja Olazabal garapen jasangarrirako zinegotziak azaldu digunez.
4: Momentu honetan nire ustez behar duguna da hori ondo azaltzea eta jendea benetazko informazioa jasotzea eta benetazko informazioa adibidez Irungo udaleko web orrian dago, bertan dago ordenantza, bertan daude salbuespenak eta horrekin lan egin behar dugu, ze azkeneko boladan desinformazio handia egon da, egia ez diren gauza asko esan dira, horregatik zabaldu nahi dugu hain denen guztia zertan dantza ordenantza hau. Urrengo egunetan jarriko dugu karpantzeko bat txanel eta plazan informazio guzti hori jasotzeko, ostegunean egingo dugu bilera ireki bat Palmera Monteron ere zalantza guztiak argitzeko eta kasitaritzan esaten denen bezala aikira la fuente original, ez? Eta ba horrekin ba nire ustez ba, duda guztiak argitzen direla.
2: Ara beraz, ba triptikoak ere banatuko bituzte eta esan bezala, bihar arratsaldeko 6etan Palmera Montero gunean bai bilera irekia izango da hontaz informatzeko. Horretarazeko dugu 2024ko maiatzean hasi zirela erdiguneko airearen kutsabura neurketak egiten, trafikoaren joan etorriak eta zirkulazioaren murrizketek eremu barruko 1500 bat komertzio eta ostalaritza establezimenduetan eragin ditzaken ondorioak aztertu bituztela, baita isuri gutxiko eremu horren barruan bizibiren 14.000 biztanleengan ere. Analisi sakona egin dutela dio Olazabalek eta herritar eta kolektiboen ekarpenak aintzat hartu bituztela 30 salbuespen hauek aplikatzeko. Gogoratu 2029ko abenduaren 31 arte batzuk eta 2030ko urtarrilaren lehenetik aurrera beste batzuk ere aplikatuko dituztela, baina esan bezala salbuespenak salbuespen.
4: Ordenantza hau lantzerakoan ba barne lan handia egon da, teknikoak eta bueno, kontratatutako enpresa oso lan zabala egin du, baina ere hiritarrekin hainbat bilera irekiak egin ditugu, kolektibo askorekin bildu gara ba ordenantza hau azaltzeko eta ba beraien kezkak edo salbuespenak jasotzeko, beraien iritziak jasotzeko eta 30 salbuespen sartzea hoien artean kolektibo ezberdinak ba planteatutako 175% dago, beraz ba ekarpen positiboak esan dira, landutakoak, benetako ardurak esan genezake, ba eta horrekin ba gure ordenantza borobildu egin dugu. Adibide bat jartzearren, bilera hoietan ba pertsona bat esan zuen eta zer gertatzen da ba nire seme alaba gaixori jartzen baldin bada gau batean eta ni ba askar atera behar naiz ambulategira edo ba guardiako farmaziara ba zeozer hartzeko eta bueno ba hori sartu genuen emergentziako kasu hoiek eta ere ba beraiek esaten zuten ezin zutela pentsatu momentu horretan ba egin behar zutela tramite bat ba salbuespen hori lortzeko eta agian ba ona izango zela ba kasu hoietan urrengo egunetan ba posible izatea salbuespen hori tramite hori egitea eta adibidez hori sartu egin dugu. Gezurra dirudi, baina horrelako komentarioak ere jaso izan ditugu. Oroitzen ez pertsona bat jarri zuela sare sozialetan argi daukate hauek uste baldin badute ezingo naizela nire etxera jutea. Osea, hori ez da inoiz mai gainean egon, horri buruz ez da inoiz hitz egin, ez dakit nork esan duen horrelako zeozer, baina ba, barruan bizi diren pertsonak sartuko dira. Autonomeren bat ba elektrizita bat ba lana baldin badauka ba isuri gutxiko eremuaren barruan sartuko da problemarik gabe bere lana egiteko.
2: Ara beraz da esan bezala 30 izango dira salbuespenak, funtsean distintibo ekologikorik edo pegatinarik gabeko edo B motako ibilgailuet debekatuta izango lukete eremuan sartzea 2030etik aurrera eta lehen fasean aldiz B motakoek moratoria bat izango dute. Gainerakoan isuri gutxiko eremuaren barruan zirkulatua izango dute bizikletek noski, 50 eta 125 cm kubikoko motorrek, ibilgailu historikoek, eremu barruko bizilagunek, garaje jabeek eta isuri gutxiko eremua indarrean sartu aurretik ere eremu barruan tau egoiliarrak ziren guztiek, mugikortasun murriztua duten pertsonen laguntzarako, ebota transitorioa diren urgentziazko desplazamenduetarako ere ba sartu al izango da urrengo 48 orduetan justifikatu beharko bada ere. Era berean jarduera ekonomikoak kontuan hartu dituzte, ardura adirazpen bat eginez, hori bai, hoteletako, mekanika tailerretako, zein lurrazpiko aparkalekoetako bezeroek baimenduko dituzte, eta lan egitera doazen autonomoek ere, eremuan sartzeko aukera izango dute besteak beste, ez dira salbuespen bakarrak izango.
10: Antxeta irratia, goizean goizetik, Koldo Nausia.
5: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
2: Ara, beraz, hortxe isuri gutxiko eremua eta behar bada, honi alternatiba edo iria, inguratzeko aukera emango den biribilgune berri baten lanak hasten dira gaur bertan, Irunen azken portuko biribilgune berria egiteko lanetaz ari gara, urriaren hasieran amaitzea aurreikusten du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Joan den udazkenean iragarritako Bidasoaldean mugikortasuna hobetzeko plan integralak aurreikusten duen 50 milioi eurotik gorako inbertsioaren lehen esku hartzea da honakoa. Gogoratu Irun eta Hondarribia aintzat hartuko bituela Eta Irungo azken portun, biribilgune berri hori eraikitzeko lanekin hasiko birela, ba udaltzaingoaren komisaldegiaren alboan, errepide nagusian, azken portun bertan. Jarduketa horrek auzoaren mugikortasuna hobetuko duela aditzena eman du, aldundiak, eta Behobiatik iristen diren ibilgailuen joanetorria erraztuko badu, AP8arekin Arbes Oinaurren egingo duten edo den lotune osoaren funtzionamendua ere hobetzen lagunduko duere, Ider Mendoza, diputatu nagusia.
6: Guk Bidasoaldeko mugikortasun arazoak eta ikusita, honi aurreko legealdiaren amaieran sortu genuen mugikortasunaren inguruko maila Bidasoa aldean, ba Irun eta Hondarrabiko udalekin batera, Gipuzkoako foru aldundia noski partaide da mugikortasun mai honetan, eta martxoan adostasun bat lortu genuen hiru erakundeon artean hain justu mugikortasunaren ikuspegitik ekarpen bat egiteko Gipuzkoako foru aldundiaren aldetik. Eta hor, hainbat proiektu dira hau guztia gorpuzten dutenak, gutxi gora bera esan dezakegu inbertsioa Gipuzkoako foru aldundiaren aldetik 50 milioi eurokoa izango dela, 50 milioi euro hainbat proiektutarako. Ikusiko den egun lehenengo proiektua izango da, ejekuzioarena izango da azken portukoa. Azken portuko honek ere ekarpen handia egingo dio Bidasoaldeko mugikortasun guztiari, baino hau da proiektu guztietan lehen ejekutatuko dena, eta honek ere lotura hori amaitu bitartean ere barruko trafikoari sekulako ekarpena egingo dio.
2: Ara, beraz, ba, 746.000 euroko inbertsua egingo dute, esan bezala gaur hasten dira lan horiek, datozen egunetan sumatuko bitu lehen esku hartzeak edo eta urrirako amaitza aurreikusten dute. Gogan hartu, Hondarribian ere hainbat proiektu handi ere aurreikusten dituela plan horrek, besteen artean Mendelu auzo bide edo bilakatzekoa, zentzu honetan gogoratuko dugu Mendeluraino eta Gernikako arbolatik helduen igandean goizeko 10:30etan bizikleta martxa ere antolatu duela, balazta biziketaren aldeko elkarteak mugitzen gaituen energia krisi energetikoaren aurrean bizikleta estrategikoa lelopean egingo dutela, txirrindaren pedalari ematean, askea, garbia eta osasuntsua dela aldarrikatzeko hain justu. Gogoan hartu bestalde, Hondarribian ingurumen astea ospatzen ari direla eta gaur hain justu itsasetxean hitzordu garrantzitsu bat dagoela, Goiko Errotari buruzko dokumentalaren estreinaldia izango da garoa leku ona ingurumeneko hautetxea.
7: Aipatu nahiko nuke azken finean Goiko Errota gure herriko leku kutxun badela, memoria, historia eta ondare balio handia daukana. Etordan testigantzen dokumental bat egin dugu, dokumental motza da, 20 minutuen bueltakoa, eta dokumentale horrekin jaso nahi izango duguna da zeintzu diran Goiko Errotaren balioak. Baina gero egingo dugu ere, bigarren zati bat izango dela parte hartze dinamika bada, baina tertulia, solasaldi bat, ideiarekin modu parte hartzailean herritarrekin batera lehen hausnarketa bat egiteko Goiko Errotaren oinarriak zeintzuk izan beharko ziren. Zeintzuk izan beharko ziren Goiko Errotaren ardatzak.
2: Ara, beraz, arratsaldeko 6:30etan, itsasetxean eta izango da esan bezala hitzordua gaur bertan. Eta helduen astebururako eta bizikleta aipatu dugula, kasu honetan amater edo afizionatuen mailan, baina Done Pedro sari nagusia ospatuko da, Irungo edo Irunez txirrinduraritza taldeak edo Klub Zirkista Irunezek antolatutako hitzordua Euskal Herriko txirrinduraritza frogarik zaharrena bada honakoa, Irunen goizeko 9:00 eta 4:00 hasiko da Urdanibia plazatik eta eguerdi aldera San Martzial kalean amaituko da. Berrikuntza nabarmenak izango ditu aurtengoan, malerreka, bastandi, kilometro andana bat egingo baitu, eta Bidasoa itzulian ohikoa bilakatu den amaiurreko buklea ere egingo du. Erlaitzigo beharrean, txirrindulariek ola berria zeharkatuko dute, esan bezala, helmugara iritsi artean. Jorge Garzia, Irunez txirrindularitza taldeko presidente eta lasterketa ontako antolatzaileak aipatu digunez, afizionatu maila da, baina goi mailakoa eta bertakorik ez da faltako.
8: Afizionatu mailakoen lasterketa da, espero dugu partaidetza garrantzitsua izatea, 150-160 txirrindulariekin. Bertan izango ditugu afizionatu mailako Euskal Herriko talde guztiak, ordezkaritza onarekin, etxeko txirrindulariak ere izango ditugu, oraindik ere konfirmatu gabe zenbat, baina klubetik pasatako hainbat izanen dira gurean, baitare baiarakoak ere izango dira, eta espero dugu orokorrean lasterketa polita, oso diferentea izango da, erlaitz gabe igotzaiek aukera izan den dute, baina bueno, batez ere txerrendulari potenteek eta maiera indartsua dutenek. Eta bueno, apostuak apostu, ba, espero dugu, etxeko txerrendulari batek aukerak izatea, baten batek aukera ditu ondo iteko amaiera honetan.
2: Ara beraz, ba, 105. edizioa du, esan bezala, San Pedro eta San Martzel jaietako, ba, Done Pedro sari nagusi, Irungo ba, txerrindularitza afizionatu edo amater mailako lasterketak, 105. edizioa, tira. Beno, ba, itzordu honekin, ba, uste zaitu usteku momentuz, eta horretarazi ere, ba, ekainaren 13. aldiz, preso eta ieslari politikoen aldeko Hendaiako futbol zazpi txapelketa bat horrela, aurtengoan Hendaiako Sagarno eguna, izango du gainera bidelagun, arratsalde partean, egun berean ospatuko baitira, bi itzorduak eta horren berri emango bizuegu besteak beste, esan bezala ba, berehala goizeko kafean hemen Antxete irratian, anartean hori bai goizeko 9 bitugu, eta azken orduko berrien laburpena biltzen dugu intzarri eta lankideren eskutik.

0: Frantziako justizia ministroak plantan ezarri nahi duen justizia erreforma salatu dute beste behin ere abokatuek. Duela bi hilabete mobilizatu ziren jadanik, justizia hila eguna deituz eta egun hartako epaiketa initz gibelatuz, Frantzia mailako mobilizazioa izan zen. Gérald Darmanenek bultzatu erreforma judiziala salatzeko abokatuak berriz elkartu ziren atzo Baionan, Alain Larrea Baionako abokatuen elkarte burua da.
1: Berritasuna izan da, gaur goizean ministroak sare sozialetan zabaldu duela auzi fiktibo bat, bere proiektu legea aplikatzen balu bezala, epaileak atseman ditu auzi fiktibo hortan parte hartzeko, eta guk horren salatzeko egin dugu beraz elkartze hau gaur arratsaldean auzitegia intzinean. Hala, zenta proiektuak bere bidea segitzen du, nahiz eta doi bat aldatu duen seksu arazoen aferak kendu ditu proiektu hortarik, baina badakigu proiektua bozkatu izan eta gero heldu den urtean edo bi urteren buruan legebiltzarrak aldatzen ahalko dituela mugak eta edatzen ahalko duela lege hori beste kasuetarat.
0: Errua aitortzearen truke, zigor arinagoa ahalbidetuko luke neurri berriak pasako balitz, epaiketa klasikoa saiestuz, neurri batean Estatu Batuetako sisteman egiten den bezala, eta horrek kezka handiak pizten ditu beraz profesionalen artean. Helduden azaroaren 17ra gibelatu du bestalde U14 kolektiboko laukideren auzia Baionako epaileak. Prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie U14ko lau gazteei, iazko uztailaren 14akari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkeenak ezpeletan. 50 bat pertsona bildu ziren epaitegia itzinean atzo auzipetuei sustengua erakusteko. Eta Betaham legea onartu du bestalde Frantziako legebiltzarrak, helburua da aurren babestea eta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gaztiguaren bukaera. 26 urteko igerilari bat atera zuten atzo uretik, atzo arratsean sokorritzaileek Miarritzeko Miramar hondartzan zailtasunetan zen ezin bazterrera itzuli eta Baionako ospitalera eraman behar izan zuten haren egoera aztertzeko. Itzorduetan etxearen korapiloa nola askatu, Unai Fernandez de Betoñoren liburu aurkezpena eginen dute gaur Hortzaizen menta liburu dendan, liburuaren egilea bera hor izanen da, baita ere Oiana Gale Zanponi UEU-ko Ipar Euskal Herriko arduraduna, 6ak terdietan emana da itzordua. Eta Baionan zirko festivala abiatuko da gaur, ekainaren 14 arte hainbat itzordu eta ikusgarri antolatuak dira Holland Bacht gunean, egitaraua eta ordutegia atxemanen dituzue Euskal Kulturerakundearen webgunean. Besterik ez momentu, 11etan eginen dugu ondoko berri saila, gero arte.
2: Ekainaren 12 eta 13an zatozte udaren astapena ospatzera Ziburuko Xaltaian Best Festivalaren txergaren edizioakari. Ostiarean, Zokoko Koserbiza plazan, Gaitistanek Orkestra eta Tiktara taldeek musika nahasketa bati esker bidaiatzera gomitatuko gaituzte. Larun batean, Ziburuko Pilota plazan, G-Detectors, Minako Jote, Xiko Tornado eta Xiberuz taldeak giro elektrikoa eskainiko digute. 2026ko Xaltaian Best, elkarrekin gozatzeko bibesta gaualdi, ekainaren 12 eta 13an zokoan. Denei irekia eta urririk da!
3: Ekainaren 7an, zatoz Realai Festivalera Urruñako zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
4: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 30 intzin eta 100-3 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
5: INR eta energiak ereman proiektua.
6: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antonio Kitik, Runako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
4: Euskal Irratiak webgunea.
7: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak diruz lagundua. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.

Goizeko batzak eta saspi minutu, egun honen zule berriz ere, eh? Amarrak artean goizeko kafea duzute hemen antxete irratian. Eskualdeko errepidetan ez dugu berez alako aparteko eragozpenik edo, baina bai zenbait aipamen egiteko, zentzuetan gaur goizean goizetik lanak direla eta dirudienez, bai iparralde etorbidetik, ba Dunboako norantzan, ba ertzaintzaren komisaldegiko bidibigunetik, ba saiesbiderako sarbide hori itxita aurkitzen dela, beraz, ba atentu haundiz horrekin, eta bestalde AP8 autobidean ere, aipatu beharra dugu bi istripuez, baina bi auto matxuratuak daudela, ba, berez, ba, Txingudi Merkatal Zentroa eta Biriatuko edo Beobiako gure ba, ordainlekuaren artean, beraz, ba, atentu haundiz, eta gainera biak ba, Beobiako norantzan, ba, eskuineko erraiaren kasuan, beraz, ba, atentu haundiz ibili. Eta bestalde, ba, beste matxura baten berri eman zuten Txingudiko zerbitzuek, eta Hondarribiko udalak, Pasaia kaleko obrak joan den astean hasi zirela, dakizuen bezala, bueno, ba, 60. hamarkadako, lurrazpiko ursaneamendua dute, eta hori guztia ba, berritzen hasi direla, ba, Pasaia kaleko obretan ez behar bat izan zuten atzo, bueno, ba, badirudi, ur obiteriren bat, edo zerbait apurtu egin zela, eta ur hornidura eten behar izan zela, edo izan zutela Pasaia, Donostia eta Errenteria kaletako hainbat etxeetan. Atzo arratsaldeaz geroztik ari dira JK lanean, ba, normaltasuna berreskuratzeko, Hondarribiko udalak abitzera eman duenez, arazoa konpontzeko lanen ari direla, hornidura gaur eguerditarako berresartzea aurreikusten dute, behar bada lehenago, agian ba, dagoeneko berreskuratu dute, dirudienez, ba, urroditeriaren alako bypass bat egiten ari omen dira, esan bezala, obrak irauten duten bitartean ere, eta aurrera egiten duten bitartean, ba, esan bezala, zerbitzua bermatu al izateko. Bestelako kontuetan, bere alagoaz, ba, Irun aldera, 2030 urterako Irungo erdiguneko zirkulazioa, 120 murriztea, eta isuriak, edo hauen isuriak, ibilgailuen isuriak, 125 batean apaltzeko helburua du Irungo udaleko, ba, mugikortasun jasangarrirako planak. Horretarako tresnetako bat, isuri gutxiko eremua izango da, naiz eta Europatik eta Espainiako gobernutik inposatutako legea den bete beharrekoa, Irunen atzerapen ez doa. Modu batean zein bestean, udal ordenantza joan den ostiraleko udal batzan onartu eta alegazio epea ireki duten honetan, horretara ziko dugu, bi fasetan aplikatuko bituzten debekuak batzuk direla, baina 30 salbuespen daudela argitu nahi izan duatzo udal dute udal ordezkariek, desinformazioari aurre egiteko eta zalantzak argitzeko informazio kanpainare egingo dute, uztailean zehar txanal eta plazan informazio puntu bat ezarriko dute, esku horriak ere banatuko bituzte, hiri osoako komertzio edota establezimenduetan, eta horretara zibute irun.eus udalaren atarian udal ordenantzaren xehetasun eta salbuespen guztiak topa daitezkela, eta norberak norberari nola eragiten dion argitzeko aukera izango dela. Zalantzak argitzeko ere, gogoratu bihar Palmera Montero gunean arratsaldeko 6:00 informazio bilera edo bilera publiko bat antolatu dutela, beraz informatzeko aukerarik ez da falta, baina Borja Olazabal garatolatu dutela, beraz informatzeko aukerarik ez da falta, baina Borja Olazabal garapen jasangarrirako zinegotzia izango dugu gaurkoan gurean.

0: Eguna handia izango baita, aurtengoan futbol zazpi, preso eta islari politikoen aldeko edo sustenguz antolatzen duten txapelketaz gain, hau ondartzan izango da goizean goizetik, arratsalde partean Hendaiako Sagarno eguna ospatuko dutelako. Eguna borobila goizetik arrats beraz, kirola, aldarria eta festa uztartuko dute Hendaian, eta gaurkoan Garazi eta Larrun, txapelketaren antolakuntzan, futbol zazpi txapelketaren antolakuntzan ari direnen kideen kin ere xetasunak bildu ahal izango ditugu. Ara beraz, hau eta beste hainbat kontu izango ditugu izpide, kiroletan, hori bai, edo kirolekin hasiko bagara, horretan hasiko dugu, Irungo San Pedro eta San Martzial jaien lehen bi asteburuetan, nola baitere, kirolitzordurik ez dela falta, klasikoa dira batzu, baina klasikoen artean klasikoena behar bada, baita txirrindularitzaren munduan ere, Euskal Herriko frogarik zaharrena, Done Pedro sari nagusia da. Irunez, txirrindularitza taldeak edo klub ziklista Irunezek antolatuta, 105. edizioa izango du, helduen igandean, 105. edizioa. Goizeko behatzak eta laurdenetan hasiko da Urdanibia plazatik, eta eguerdi aldera, San Martzial kalean izango du, helmuga, baina aurtengoan hainbat berrikuntza, hainbat nobedade izango ditu, Malerreka, Bastandik, joango da, eta Bidasoa itzulian dagoeneko, ohikoa bilakatu den Amaiurreko buklea ere egingo du aurtengoan. Xetasunak ere eman dizkigu Jorge Garziak, Klub Ziklista Iruneseko presidente eta esan bezala, Done Pedro sari nagusiko antolatzaia.
1: Aurten Done Pedro sari nagusiari, nabarmen bat eman diogu, jala oinarria mantentzen dugu, Urdanibia Moskuen parantzatik aterako garela eta San Martzial kalera iritsiko garela, baina, ibilbideak baditu berritasun nabarmenak, ez ditu mendate nabariak izango, baizik eta gehien bat, lau malda potente izango direla. Irundik abiatuko da lasterketa, Bidasoa ibaian gora ingo dugu, eta honestea Malerreka ingurutara iristean, lehenengo sorpresa edo lehenengo txampa izango dute Gazteluko herriko iguera berriarekin, Legazpitik igoko gara, eta horrek ja lehenengo exigentzia puntua markatuko du lasterketan. Gero, Ibaiarekin gora jarretuko dugu, eta ja Bidasoa itzulean klasikoa dena, baina Done Pedro lasterketan estreniatuko dena, Amaiurreko buelta hori egingo dugu, Amaiurreko herria zeharkatu eta gero Porlanezko bidea hartu. Eta behin hori amaitzen dugunean, Otxondoko mendatean gaudela, Maldabera hartu, Ziztu Bizian jentxiko gara, Ibar osoa ingo dugu beraka, eta Endarlatxa zeharkatu ostean, Irunen izango gara hueltan, eta orduan, lasterketaren exigentzia nabariena izango duten bi mendate izango ditugu. Alde batetik, San Martzial, Lastolatik igota, Patrixi jatetxetikan, eta bestaldetikan Olaberria. Bi haien tartean Irun osoa inguratuko dugu, Irungo engura bidetik eta Letxunborro hiribidetik, eta azken txampa horretan, azken kilometro horietan Olaberriako mendate goko da katea osotik, este beneara jetxita, helmuga San Martzial kalean izango dugu.
0: Ara beraz, nekatzen du bakarrik ibilidea kontatzeak, tira, 105. edizioa, esan bezala Euskal Herriko txirrindularitza froga afizionatua edo amaterrarik zaharrena, entzindari esan bezala, helduen igandean izango da. Justu, ibilbidea udela eta errepideak itxi egingo bituztenez, bestalde, Balazta, Bizikletaren aldeko elkarteak, helduen igandean antolatu duen, bizikleta martxak ez du Irun zeharkatuko, Hondarribi mailan egingo dute, aipatu beharra dugu, Gernikako Arbolatik irtengo dela goizeko 10:30 eta handik Mendelura hurbilduko direla, gogoratuko dugu gaur, ekainak 3 dugun honetan bizikletaren nazioarteko eguna dela. Hau ospatzeko antolatu dute bizikleta martxa hori helduen igandean eta Mendelura amaituko dutelarik, noski Irun eta Hondarribi arteko bizikleta lotura egokia aldarrikatzen jarraituko dute, adin guztietarako bizikleta martxa da honakoa. Eta aldarrikapenik ez da faltako helduen asteburuan, batetik hori igandean, baina Irunen Irun Palestinarekin kolektiboak bestalde mobilizatzera deitu du larunbatean Irungo San Juan plazan. Gerra eta genozidioekin ez dugu kolaboratu nahi, lelopean Israelek Palestinan, Libanon eta Iranen darabilen eraso estrategiari aski dela adirazteko, eta CAF tren ekoizle enpresari Jerusalem ondorengo apartheidaren tren proiektua bertan bera utze dezan eskatzeko elkartuko bira, San Juan Plazan. Elgar

0: Taratzea berez eguerdiko ordu batean egingo dute, baina iragarri dutenez aurretik eguerditan aurrentzako tailerrak ere antolatu dituzte plazan bertan. KAF tren ekoizlea Gazako genozidioaren konplize dela salatuko dute beraz Irunen larun batean, eta aipatu beharra dugu KAFeko langileen komitea ere urteak daramala enpresa garbiketa etniko baten konplize dela salatzen. Oraingo honetan azken astebetean Israelgo atleten Irungo Europako OCR txapelketaren parte hartzeak eragindako nahasmendua edo sumindura gehitu behar zaio, izan ere giroa nahasia badago, ez da lehen aldia, ordea, Palestinako herriaren defentsarako kolektiboek, KAF enpresak, Israelgo estatu sionistarekin egiten bituen, negozioak salatzen bituztela. Izan ere, Beasaingo lantegian ez ezik, Irungo Anaka kaleko lantegian ere, ohikoak izan dira, azken urteetan, esan bezala, langileen, beraien mobilizazioak, langileen komiteak deituta. Azkenekoan hause, aipatzen zuten langileek.
1: Denetarik egin dugu, hor jarraitu dugu langile komiteak eta langileek eta BDZ-ak ere bai. Iritsi gara momentu batean non, gauza jakina dez ja, KAFek baduela hor negozio zikin bat, ez? Eztabaida publikoan dago, politikariak jarratzen dira, baina igual, ez denain beste jakiten da alde batetik. Francesca Albanese relatorearen arabera, garbiketa etniko krimen bat, gerra krimen bat egiten duela KAFeko zuzendaritzak proiektu honekin. Eta ez da jakiten ere, KAFeko zuzendaritzari presioa areagotzen ari egatzaizkiola denon artean eta leku oso ezberdinetatik. Langile komitea eta Palestinarekiko elkartasun mugimenduak hasi ginen, baina azken urteetan jende asko, erakunde asko hasi da gutxinaka lerratzen. Euskal Herriko Unibertsitateak lehengo urteko ekainean erabaki zuen itun berririk ez egitea KAFekin, proiektu honetan sartzen duen bitartean. Eta bueno, guk uste dugu jarraitu behar dela eta salto bat emateko ere garaia dela. KAFeko zuzendaritza hasi behar dela sentitzen impunitatea bukatuko zaiola, bukatu behar zaiola. Eta jauziari egiteko berdegula mundu guztia, ez? Dagoen lekutik. Eta kalean ere uste dugu mobilizatzen, propaganda egiten eta gai honetan zitze egiten jarraitu behar degula denon artean.
0: Ara beraz, horrexegatik ere, Irun Palestinarekin kolektiboak mobilizatzen abitu du, helduben larun batean, Irungo San Juan plazan, esan bezala gerra eta genozidioekin ez dugu kolaboratu nahi, KAF treneko izlea Gazako genozidioaren konplize dela eta impunitatearekin amaitzeko salatuko dute, deialdia eguerdiko 12etan eman dute aurrentzako tailerrekin eta elgarretaratzea edo mobilizazioa berez, San Juan plazan bertan eguerdiko ordu batean izango da. Eta berehala, Irunen geratuko gara, Irundarren intereseko, baina Irunera 2028 urtetik aurrera bere ibilgailu pribatuarekin edo sartzeko asmorik duen ororen intereseko kontua da ZBE edo Isuri gutxiko eremuaren ezartzea, ezta? Joan den ostiraleko udalbatzan onartu zuten hau arautuko duen edo eremua arautuko duen udal ordenantza, eta atzokoan udal ordezkariek agerraldia egin zuten, behin alegazio epea ireki dutela, bi fasetan aplikatuko bituzten debekuak argitzeko eta bereziki onartu edo udal ordenantzak aurreikusten bituen 30 salbuespenak argitzeko, desinformazioari aurre egiteko ere, zalantzak argitzeko informazio kanpaina bat egingo dute datozen aste eta hilabeteetan, bihar bertan bilera informatiboa deitu dute Palmera Montero gunean, arratsaldeko 6etan, baina behar bezala informatzeko eskatu dute udal ordezkariek diotenez, errealitatearekin bat egiten ez duten debeku asko esan eta sinetsi bituelako jendeak Isuri gutxiko eremuaren debekuei buruz. Berehala, Borja Olazabal garapen jasangarrirako zinegotzi izango dugu gurean, hau guztia aipatzeko, goizeko 9:20 bitugula, ekainak 3 esan bezala, justu bizikletaren nazioarteko eguna dugula gaurkoan, berehala goaz, mugikortasun jasangarria hitz egitera, baina gogan hartu beste hitzordu hau, Antxeta Irratiak luzatzen dizun deialdia da.
2: Eta hor gurasoek zalantza egin zuten, Ego Amerikara joan edo baina
3: izan zirenen alabak mai inguruan
2: edo etzuela nahi. Orduan zein izan zen gurasoek?
3: Elorri iginiz, Intza Aldana, Aizpea Abrisketa, Maider Zapirain. Ekainak 5, ostirala, arratsaldeko 6:30 Hendaiako Enbata gaztetxean. Antxeta Irratiak antolaturik.
4: Nire erantzuna momentuan izan zen, ba, ez dakit, ez nion ezer esan, isildu nuen. Eta badakit beranduago berak jakin zuela, ez? Ba, bai, ni ere aitari gabe bizi nintzela. Eta olako egoera...
5: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin. Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, luz eta zabal hitz egin dugu azken urteetan ba, Irungo Ixuri ba, gutxiko eremuaren esartzeaz, eta lanketa luzea eta sakona egina du Irungo udalak, joan den ostiraleko udal batzan aldiz hasierako onarpena eman zitzaion udal ordenantzari. Borja Ola Zabal, kaixo?
6: Kaixo, zen moduz.
0: Bueno, ba, esan bezala, luzaz aritu zarete, hau lantzen, horretar ez dugu, bueno, ba, airearen kalitatearen neurketak eta hainbat azterketa egin izan direla, perimetroaren berri ere eman zen dute ja da joan den urtean, eta behin udal ordenantza onartu egin dela, bueno, ba, salbuespenak eta berez arauak benetan diona argitu nahi izango zute gaur.
6: Bai, egia esan da, denbora asko dara matzagu honekin lan egiten, urte asko dara ma udal honek hildo beretik, lehenengo ba, junden azteko ba, osoko bilkuran komentatzen nuen, ez? 2022ko prentxaurreko batean kontatzen genuen hemen San Juan inguruko kaleak ba, peatonalizatu genituenean esaten genuen, ez? Hori zela Irungo Ixuri gutxiko eremuaren hasiera bezala. Eta ba, bide berdinatik egon gara lanean azkeneko urteetan, eta bueno, muga batera iritsi gara, muga garrantzitsu batera, ba, junden ostiraleko osoko bilkuran esan bezala, ba, hasierako onarpen egin genuen ba, Ixuri gutxiko eremuko ordenantzari, eta momentu honetan nire ustez behar duguna da hori ondo azaltzea, eta bueno, jendea ba, benetazko informazioa jasotzea, eta benetazko informazioa adibidez ba, Irungo udaleko web horrian dago, bertan dago ordenantza, bertan daude salbuespenak, eta ba, horrekin lan egin behar dugu, ze azkeneko ba, boladan desinformazio handia egon da, egia ez diren gauza asko esan dira, eta ba, horregatekan egin dugu ba, egungo ba, prentxaurrekoa, eta bueno, horregatik zabaldu nahi dugu ba, hain denen guztia ba, zertan dantza ordenantza hau.
0: Ba, goratuko dugu, gero aipatuko dugu, ba, nola ingo duzuten ere ba, herritarrak informatzeko. Zentzu honetan, errealitatearekin bat ez datozen ustezko debekuak, ez? Ba, itzegin izan dira, eztabaida politikora ere jauzi egin dutenak, eta zenbait kolektiboren haserre ekarri dutena, baina aipatu duzutenagatik, ba, eman diren partidetza saioetan jasotako ba, salbuespen, eskaera edo kasu ezberdinen 165 jasotzen ditu udal ordenantzak, 30 salbuespen dira guztira.
6: Bai, hori da, azkenean ordenantza ulantzerakoan ba, barne lan handia egon da, teknikoak eta bueno, kontratatutako enpresa oso lan zabala egin du, baina ere hiritarrekin hainbat bilera irekiak egin ditugu, kolektibo askorekin bildu gara ba, ordenantza hau azaltzeko eta ba, beraien kezkak edo salbuespenak jasotzeko, beraien iritziak jasotzeko, eta horrekin ba, lortu duguna, zuk esan dakoa, da, ba, gure ba, ordenantzan 30 salbuespen sartzea, hoien artean ba, hiritarrak edo ba, kolektibo ezberdinak ba, planteatutako 165 dago, beraz, ba, jaso duguna oso nahi izan da, ba, ekarpen positiboak esan dira, landutakoak, ba, benetako ardurak esan genezake, ba, eta horrekin ba, gure ordenantza borobildu egin dugu. Adibide bat jartzearen, ba, bilera hoietan ba, pertsona bat esan zuen, eta zer gertatzen da ba, nire seme alaba gaixori jartzen baldin bada gau batean, eta ni ba, askaratera behar naiz ambulategira edo ba, guardiako farmaziara, ba, zeo zer hartzeko, eta bueno, ba, hori sartu genuen emergentziako kasu horiek eta ere ba beraiek esaten zuten ezin zutela pentsatu momentu horretan ba egin behar zutela tramite bat ba salbuespen hori lortzeko eta agian ba ona izango zela ba kasu hoietan ba urrengo egunetan ba posible izatea salbuespen hori tramite hori egitea eta adibidez hori sartu egin dugu eta ba gure ustez lana ondo eginda eta konten gaude egin dugun ba parte hartzearekin eta egin dugun lanarekin.
0: Salbuespen ugari dira, esan bezala, bueno, ba ziklomotorrek, motorrek ba pasako dutela ibilgailu historikoek ere aipatu dituzu ba urgentzia eta bestelakoak jarduera ekonomikotarako ere, hor ba kezka handia izan baita, ez? Ba komertzianten partetik ebota autonomoek ere, ez? Sartu daitezken erdigunera eta zer esanik ez ZB edo Isuri eremoaren barruan bizi diren auzokideak, ez?
6: Gezurra dirudi, baina horrelako ba komentarioak ere jaso izan ditugu, oroitzen ez pertsona bat jarri zuela sare sozialetan, argi daukate hauek uste baldin badute ezingo naizela nire etxera jutea, osea, hori ez da inoiz mai gainean egon horrelako ba, osea, horrelako norma bat, hori horri buruz ez da inoiz hitz egin, ez dakit nork esan duen horrelako zeozer, baina ba, barruan bizi diren pertsonak sartuko dira, esan duzun bezala autonomeren bat ba elektrizita bat ba lana baldin badauka ba Isuri gutxiko eremuaren barruan sartuko da problemarik gabe bere lana egiteko hori ez dugu inoiz ekidituko eta bueno ba esan bezala ba salbuespen guzti hauek ba zabaltzen ari ditugu ba Irungo udaletxeko web orrian ordenantza guztia dago ba urrengo egunetan ba jarriko dugu bueno, karpantzeko bat ba txanela eta plazan ba informazio guzti hori jasotzeko, ostegunean egingo dugu bilera ireki bat Palmera Monteron ere ba zalantza guztiak argitzeko eta bueno, kasitaritzan esaten denen bezala aikira la fuente original, ez? Eta ba horrekin ba nire ustez ba duda guztiak argitzen direla.
0: Moratuko du gaina progresiboki aplikatuko dela, bi fasetan araudia, beraz, demora badago, ez, ba, informatzeko eta indarrean sartu orduko, ba, norberari nola eragiten dion argitzeko, esan bezala, ba, informazio horik ez da faltako, eta, ba, ez dakit, tabernan edo aldamenekoak esaten duena baino, aipatu bezala, ba, bilera horietan ondo informatzeko, edo Txanareta plazako karpara hurbiltzea, ba, ezinbestekoa da, ez.
6: Hori da, hasieran ba lehenengo fase hori ba 2029garren urteko ba azkeneko egun arte izango da eta horretan ba debekoa izango dute salbuespenak aparte ba hori distintibo ambiental ez daukaten autoak, be autoak ere bai, baina be auto horiek izango dute moratoria bat eta moratoria horrekin ba bigarren fase arte sartuko dira eta bigarren fase hori hasiko da ba 2030garren urteko lehenengo egunean eta ba hor bai sartuko dira ba distintibo gabeko autoak eta be distintiboa daukaten autoak, baina horiekin ere ba azaldutako salbuespenen guztiak ba egongo dira eta ba horrekin lortzen dena ere bai da ba ba bere lana eskolara ba mugikortasun arazoak dituzten pertsonak pertsona bat zaintzeko autonomoak sartzeko eta bueno ba guzti hori jasota dago ordenantzan eta bueno ba lasaitasun mezu bat uste dut zabaldu behar dela eta esan bezala ba ondo informatu ba jendea ez izutzeko.
0: Ba, urrengo itzordua justu ba ostegun honetan arratsaldeko 6:30etan Palmera Monteron antolatu duzuten hitzaldi informatibo hori da. Horritarazita hasierako onarpena eman zaiola, ez? Ba udal ordenantzari, baina orain ere oraindik ere alegazioak egiteko ba epea, ez? Zabalik dela, ez?
6: Hori da. 6:00etan izango da bilera hori, ostegunean 6:00etan Palmera Monteron eta esan bezala ba orain ba Izurigotzeko eremuko ordenantza ba bere onarpen hasierako onarpena izan ta gero ba orain alegazio ba tarte bat irekitzen da eta ba horrela ba hiritarrak kolektibo ezberdinak ba bere alegazioak sartzeko ba epea izango dute lehen egin dugun bezala alegazio hoiek aztertuko ditugu eta bueno pues alba da edo teknikoki egokiak baldin badira ba sartuko ditugu.
0: Ba, azken hausnarketa bat besterik ez horretaraziz udal ordenantza dela baina berez ba goiti datorren ez ba ezinbesteko legea dela bai ala bai aurrera eman beharrekoa eta zentzu honetan beno oraindik ere haserre diren kolektiboei zer esango diegu gaurko agerraldian nabarmendu duzute ez azken batean peluzera begiratu beharra dagoela hiri mugikortasuna eta hiriaren antolakuntzan ere ba irizpide berriak, ez, edo bestelakoak beharrezkoa direla.
6: Hori da, bi hausnarketa lehenengo azuk esan duzuna, azkenean lege bat da eta lege hori ba onartu eta konplitu behar dugu eta ba bigarren hausnarpen bat. Azkenean eta lehen esan dudan bezala, azkeneko urteotan bide berdinatik junen gera eta ba horrekin jarraituko dugu. Eredu bezala berti jartzen dugu ba San Juan Plaza eta inguruan ditugun kaleak nire ustez ba orain dela 10-15 urtekoa baina askoz ere hobeagoa da. Baditugu herrian beste adibide batzuk San Miguelen, ba ere Javier Esteban Indart ba peatonalizatu zenean Letxunborron bi karril kendu genituenean eta ba hor pertsonak paseatzeko edo txirrindak juteko egin genituen eta bueno, hasiera batean ba beti ba batzuk kexatzen ziren baina denborarekin ba demostratu egin da ba oberako dela eta hiria pizkanaka hobetzen ari dela.
0: Baina txipaldaketa behar bada automatikoki ematen ari da jendea oarkabean, ez? Aipatu dituzute ba Irunbuseko azken urteetako datuek, ez? Agerikoa da, ez? Oinez bizikletaz ez dakit, baina garraio publikoa gora egin du.
6: Bai, gero eta pertsona gehiago hartzen dituzte ba Irungo autobusak, ba ia 2 milioi terdi urtero, eta nire ustez ba datu hori oso potentea da, oso garrantzitsua eta ba hori demostratzen duena da ba ohiturak aldatzen ari direla eta ba Irungo jendeak gero eta gehiago ba joten dela ba, leku batetik bestela ba hori, autobusean ibiltzen eta batzuk ere txirrindarekin.
0: Ba Borja Millesker.
6: Zuri.
3: Antxeta irratia, Goizeko kafea, Koldo Nausia.
7: Bioterra, Euskadiko eko azoka. Ekainaren 5-7 Ficoban dugu itzordua. Elikadura ekologikoa, kosmetika zertifikatua, itzaldiak, yoga, tailerrak eta bizitza jasangarri baterako behar dugun guztia azoka berean. Lortu zure doako sarrera bioterra.org webgunean. Bioterra, irauten duena zaintzen dugu.
5: Bidasoa ibaia zeharkatu astelenetik ostiralera goizeko 10:00 Antxeta irratian Paola Oskozekin.
3: Beraz, gaurkoan, Larrun eta Garazi, ditu gurean, kaixo, zer moduz?
8: Arratsaldeon.
3: Hendaiako futbol 7 txapelketari buruz, preso eta ieslari politikoen aldeko txapelketari buruz hitz egiten jarraituko dugu, bueno, ba, datozen minutoetan, okay, urte baino gehiago. Ospatzen den ekitaldia dugu, aurten ekainaren 13 izanen da, Hendaiako futbol 7 txapelketa ondarra itzen beteko lekuan ospatuko da. Aurten ere berezitasun batzuekin, horretaz arituko gara, lehenik eta gehin badakigu, guzti hau antolatzeko sukalde lan handi baten badagola atzetik, denbora hartzen duzu baita ere pixka bat antolatzeko, kontuan hartu behar baita, Euskal Herri zabaletik baita ere futbol taldeak baita ere izen ematen dutela. Lehen galdera, pixka bat nola joan da prestaketa lan guzti hau?
8: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan, ari gara prestatzen dena eta bai, espero jendea etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela, aurten hori sardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez dugu ondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero gaztetxean bukatu.
3: Hori izango zen, aurtengo bueno, berezitasuna, Hendaiako sagardaguna arekin bat egiten duela baitare futbol zazpi txapelketa, bateragarriak dira kaso honetan, osagarriak baitare egitarau bakar batean. Hor garazi, ba, bueno, jadanik ja futbol talde batzuk izena eman dute, pixka bat hori pixka nola lantzen ari zarete, bai sare sozialen bitartez, izena emateko aukera badago, pixka nola lantzen ari zarete hori?
4: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu, eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz, eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
3: Esango dugu, bueno, badaudela talde batzuk urtero errepikatzen dutenak, ero beti sorpresa daude, ba, talde berrien bat baitare animatzen dela, eta, bueno, ba, zentzu horretan, ba, oraindik aukera badago noski izen emateko ez da.
4: Bai, azken momentura arte.
8: Hori da, azken egun arte beti bago talderen bat edo gaitzen dena.
3: Beraz, bueno, egitarauari buruz hitz egiten jarraituko dugu, ekainaren 13an aipatu dugun bezala, beti bezala ere goizan goizetik 8etan, abiatuko da bueno, ba lehiaketa edo txapelketa.
8: Hori da, hasiko da txapelketa 8etan urtero bezala, gero 12 erditan hor inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango ondotik. Gero 3etan hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6etan hasten denez sagardo eguna, ba 6etan mugituko da mundu guztia itxiko da ondarraitz, eta mundu guztia Hendaiara, bo, Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko ba sagardo eguna, 6etzeko egunarekin.
3: Oso ondo, bueno, ekitaldia aipatu oso, baitaren dela itzordu bat, egitarauaren barruan beti, azpimarratzen duzutena. Aurten ez dakizen mezu ze deialdi zabaldu, zabaltzea ikusten duzute garrantzitsua.
8: Bai, bon, gu hor sartu berri gara futbol zazpin, 20 urtetik gora dara mate antolakuntzan futbol zazpik, eta gu sartu garenetik, bueno, beti saitzen dugu lerro berdina, dela azkenean ba, preso islari eta deportatuak bakigu behin etxea iritsita zegoeratan dauden, orduan lentasuna beti izan da sustengu ekonomikoa ematea pertsona hauei, eskertza bat eginez beraiek eraman duten borrokari eta aitortza bat eginez. Ez du ikusten bakarrik hau ere futbol ekimen bat bezala. Nahiko genuke aipatu beraien borrokak jarraitzen duela eta azkenean Euskal Herria nazio zein klase gisa zapaldua den einean, hemen be segitzen duela, ez? Gazteri batek borrokan eta antolatzen, ez bakarrik beraien aitortza eginez, baina pixkanaka militantzia ere aurrera emanez.
3: Eta zentzu horretan, urteetan erreferentzialtasuna hartu du, Hendaiako itzordua dudarik gabe, aipatu dugu, bueno, futbola dela zentralitatea edo hartzen duen ekimena eta futbolaren inguruan beti elkartasuna. Egitaragoan momentu ezberdina daude, ekitaldia aipatu dugu, bazkaria baitare da momentu bat garrantzitsua, azken finean jendearekin elkartzeko, ordu batetan izanen da, eta pentsatzen baitare bueno, horretarako txartelak baitare salgai izanen direla ez da.
4: Bai, kontua da, aipatu dugun bezala ez, futbol zazpi aixialditik nola eraman espazio politiko bat edo eztabaida politiko bat ireki alizatera. Eta esaten duzun bezala, adibidez bazkaria momentu, elkartasun momentu bat da, denok batzeko, itzegin alizateko, gure ideiak partekatzeko, eta politizatzen segitzeko, ordan sustengu ekonomikoa zaratago, sustengu politiko bat ere bai ekartzen duela futbol zazpik ez. Eta txartelak,
8: bai, nahiz eta ez parte hartzera joan futbol txapelketan, bazkarirako eta aukera dago, sarrerak sareetan eta salgai daude.
3: Salgai edo bestela baitare galdetzea da egunean bertan eta lekua baldin badago beti bezala aukera egongo zen. Beraz, aipatu dugun ezberdintasun, bueno, berezitasuna da, arratsaldeko, bueno, hor seietatik aurrera, Hendaiako herriko plazara, hor bertan ospatuko den Sagardoa eguna izanen dela, bertan parte hartuko dozote, eta eguna, esango dugu, ba, borobiltzeko aurten ba, musika animazioa edo kontzertuak Enbata Gaztetxera, bideratuko dira.
4: Bai, Enbata Gaztetxean ukango ditugu puntxuka kotx txaranga eta gero DJ Jaiakate etorriko zaizkigu. Hola, hori da, eguna borobiltzeko eta giro goxuan peste egiteko ere, bai, pixkat.
3: Noski baietz. Hor, bueno, ba, behar bada gelditzen zaiguna da, oraindik izena eman ez dutenei, animatzea izena ematera. Hori alde batetik, beti laguntza behar dela gogoratuko dugu, antolaketa lanetan ari zanetenei laguntzeko, baita ere beharrezko dela jendea. Ez dakit, beste zerbait, beste mezuren bat nahi zute zabaldu?
8: Hori laguntzaile aldetik, txandak eta antolatzen ditugu, eta xareetan ere badago aukera txandetan izena emateko. Ordan hori animatzen dugu jendea txandak egitera. Eta agian gehitzeko, importantzia handia ematen diogula futbol zazpiri, azken urteetan ikusten dugulako kolpe represiboak ere areagotzen ari direla, etxaiak jarritzen duela berdina izaten, eta guke olako ere mugak zaindu behar ditugula, eta jarraitu behar dugula borrokan.
4: Bai, horrez gainik ere bai gehituko nuke jendea animatzera futbolean jakin ez jakin berdin duela. Etortzeko espazio seguru bat dela, giro honean pasatuko dela eta elkarrezagutzeko, elkartopatzeko eta elkarrantolatzeko espazio bat dela futbol zazpi. Eta zinez ez dudatzeko, baita eguna pasatzera etortzea edo talde bat montatzea edo bazkarira edo etortzeko.
3: Ba oso ongi, guzti horrekin gelditzen gara, mi esker bilei, gurean izateagatik, eskerrik asko.
4: Zuri.
8: Mil esker.
9: Lau airetara, Antxeta Irratian, Lizarre Lespururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatu eginen dugu bidaia lau airetara.
5: Goizeko kafea, Koldo Nausiarekin.
0: Ba, esan bezala, ba, Irungo, San Pedro eta San Martzial jaiak ate jokabitugu, beno, hainbat itzordu iragarri ditu udalak, ba, azken egun hauetan, eta, beno, ba, gaurkoan aparteko, ba, proposamen batekin datoz, batetik OMAK elkarteko Ruben Mejuto, kaixo?
10: Egunon.
0: Kaixo, egunon. Eta Josu Eginez, Euskara Zinegotzia.
11: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Egunon. Eta orain aipatuko dugu zergatik, datozen elkarrekin. Aipatu barra dugu aurtena da, uste dute harreman txiki bat ere izan zela, ba, Irungo eta Euskal Herriko txotxongi jolarien artean, eta Euskal Arloa, Euskaren hilabetearekin ere, uste dute pantzart konpainiak ere eman alditxo bat eskaini zuela, beraz lehen keinu bat izan zela, ba, txontxongi joan bitartez ere Euskarari bide emateko, baina Irungo eta San Pedro eta San Martzial jaietan urrats bat gehiago, egingo dute kasu honetan Euskara eta txontxongi jolaritza plazara baino parketara eramateko. Ruben, aipatu bezala, zentzu honetan, txontxongiloak parkean egitasmoa orkestera baitzatozte, jaiei begira, nola suertatu da? Ba, proposamen hau, nola baitere, ba, egikaritzeko ideia.
10: Ba, Euskar Arlora zuzendu ginen proiektu honekin, eta Josu egin zen bitartez, ba, formaban genion, eta bueno, ba, azkenean aurreatako da, eta Irungo San Martzial jaietan lau egunez, parkea txontxongiloek hartuko dute. Eta igual Josune badu pixka bat esplikatu egitasmoaren filosofia edo zergaitia gehiago.
0: Bai, Josu.
11: Bueno, egin eta oso eskertuta Mejutori, ze, bueno, bera hurbildu zitzaigun Euskara Zerbitzura, bera proposatu zigun ba, ekimen hau, eta, bueno, ba, behin aztertuta, ba, bat egiten zuen Euskara Zerbitzua duen helburutako batekin, eta bueno, forum berak esan duen moduan, forma eman genion, guztia txukundu, eta bueno, eta kasu honetan ba, Irungo jaien programan ba, sartu dugu. Zergatik sartu dugun? Ba, oso modu laburrean eta askarrean. Gaztei zuzenduta dago, aurrei zuzenduta dago, euskaraz, behin baino gehiagotan aipatu dut, Irun ere euskalduna da, Irun ere euskaraz aritzen gera, eta zentzorretan ba, gutxitan izaten dugu ba, kanpotik etortzen zitzaigun edo etortzen zaigun proposamena, eta zentzorretan ba, oso eskertuak aipatu da moduan, ba, eragile batek gure gana jotzea eta bueno, ba, elburu horrekin, ez da, aipatzen ari nintzen elburu horrekin. Aurrei eta gaztei euskaraz ekimen bat zuzentzea, ba, ohituretan eragiteko, ez da. Eta zentzortan, ba, bueno, ba, mejutori esker, ba, guztiari forma eman genion, eta izango dugu, ba, lau egunez irungo jaietan, ba, txontxongiloak Sarjia Parkean.
0: Sarjia Parkean. Zegia da, ba, San Pedro eta San Martzial jaietan, aurten ere uste dute unda 50 bat itzordu bat direla, kolore, gustu eta din guztietarako, ohikoak izaten dira, ba, pailazo emanaldiak eta alako ekimenak, ez, ikusgarriak, aurrei zuzendutak, kultura agenda aztertuz gero, baina kasu honetan esan dezakegu kasik jaialditxo bat badela, ez? Lau egunez, gustu Sarjia Parkean gainera erdigune hartuko duena, ezoiko eskaintza bada jaietan.
11: Bai, eta zoritxarrez oraindikan batzuetan programatzen jarraitzen dugu gaztelaniaz ere gazteentzat. Eta nik uste dut ba ikuspegi gutxinaka aldatzen ari gera ere Irungo udalean. Eta bueno, ba, jakin, ba, Euskara Zerbitzuak horren alde egingo dula beti, bermatuko ditula zentzunetan aurre izuntzen zaien ekitaldiak euskaraz izatea, oso garrantzitsua da, niri badakite errepikatu dudala, baina errepikatu nahi dut behin eta berriro hori. Gure gazte gehienak, gazteak ez aurrak, gazte gehienak euskaraz ikasi dute. Euskaraz ulertzen dute, eta gaitasun batekin edo bestearekin, ulertzen dute guztiak. Eta zentzorretan, ba, nik uste dut badugula lana zentzorretan udaletik, baina noski ba, gazteei eta aurrei zuzentzen zaizkien ekitaldi guztiak euskaraz izan beharko lirateke.
0: Berehala aipatuko dugu, lau egun horietan zer programatu, zer antolatu zuten, baina Josu Bemoia goiagotan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina programa ezberdinak aurkezte bitu zutenean beti aipatzen duzute, ez? Zein garrantzitsua den aisialdian gozatzearekin lotura egitea eta emozioi lotzea, ez? Euskararen erabilera zentzuretan txontxongiloak zerbait baldin badu, ez? Aurren iruditeri horretan txikitan bada hori, ez? Ba, emozioekin oso lotura haundia duen ikusgarria dela, ez, benetazkoa, esan dezakegu.
10: Bai, ala da. Eta abestia dioen bezala, euskara jalgiadi plazara, kasunetan parkera, eta noren bitartez, edo zerren bitartez, ba, txontxongiloen bitartez, ez? Gure eskertua noski euskara arloarekin, Josurekin, eta bueno, euskara arloan lan egiten duten profesional ezberdinekin, orain aipatuko ez ditu dena guztiak, ba, azkenean beraiei esker egin dezakegulako hau, ez? Bueno, guk proposamen hau, bueno, denak, hemen ezagutzen hau zue, Ostomila Txontxongilo taldekoa naiz, baina orain badugu elkarte bat, OMAK deitzen dena, eta OMAK da Euskal Herriko objektu eta materialak bultzatzeko elkartea UNIMA federazioaren barruan dagoena. UNIMA da munduko arte eta antzerki elkarterik zarrena, oso garrantzitsua dena, internazionala, eta bueno, beti esaten dut, UNIMA Euskal Herria bezala ez da existitzen, ba momentuz beste aldekoekin ez daukagulako legalki olako elkarte bat artikulatzeko paradarik momentuz. Eta bueno, orduan OMAK Euskal Autonomi Erkidegoaren barruan bai gaude Espainiako Federazioan sartuta eta hori internazionala da. Eta bueno, hori azalduta, proposamen horrekin joan ginen ez bakarrik euskara bultzatzeko eta euskal artisten lana bultzatzeko eta txontxongiloen artea bultzatzeko. Baita ere, joan ginen pixka filosofia batekin jaietan, Irungo jaiak normalean ez dielako oso euskaldunak, eta bueno, hortan izitzeko, baina baita ere beste jai eredu baten alde. Nun adibidez, gutxozna bat daukagu, gure kasuan Mayumi Judo klubarekin batera.
0: Bai, joan den urtean ere
10: hori da, bai. Eta bueno, gutxozna montatzen dugu, gero urrian antolatzen dugulako, horrein arte Ostomilak antolatu du, baina ja OMAK elkarteak antolatuko du Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa, ez? Eta bertan, pues, helburua oso politikoa da. Azkenean Euskal Herria ikustea txontxongilon bitartez existitzen dela, bai Nafarroako Euskal Autonomi Erkidegoko eta Iparraldeko txontxongilolariak gaudela euskaraz egiten dugunak, eta bueno, horretaz aparte, saetzeko, gure artean ezagutzeko, eta bueno, filosofia guzti horrekin, eta baita ere, txotna izan da, puntu bat, nun alkola normalean konsumitzen den pilo bat, pixka bat, fomentatu nahian beste jaieredu bat, alkola eta gauza horiek aparte, ba nun osasuntsuagoa izango denez, familientzat, adibidez zuko ekologikoekin, kafearekin, palomitekin, pasaren urtean hasi ginean eta bueno, aurten beste txotnak ere pues konprometitu dira irekitzen baute lehenago, ba holako produktuak izateko eta bueno, beste jaieredu alkolatik aparte, ez, bultzatzeko. Osasuntsua ere hori importantea dena. Eta nahi baduzue, hau, filosofiatik aparte, komentatzen dugu, arira juten gara, ez? Eta komentatzen dugu ze talde etortzen diren. Eta...
0: Bai, baina, bueno, hori aipatzeko ere, ba, joan den urtean jada egon zinetela txoslan, eta bai. Txotxongila presente zirela, ez?
10: Bai.
0: Bitxi egiten zuen, izan ere, begia da plazan, aipatzen duen txoslan, ba, kontsumorako gunea dira, eta kultura normalean taula gainean egoten da, ez? Pasaren herrian dagoen estenatokian, eta, bueno, pixkat iraultzaia, bada.
10: Ez. Bai, gu pasain urtean hasi ginen improvisaketa txiki batzuk egiten, hola, bueno, bai, mena ez zuten behar, egin kagun txontxongilo bat zerbitzatzen arratsaldetan, eta juten ginen aurrei zuzendutako ipuina kontatzen genituen improvisazio batzuekin, hor koldo zuegun zinean, eta ere interpelazio batzuk helduekin, baina, bueno, aurten egin genuen beste forma bat eman, eta, bueno, azkenean proiektua usuertatu da, sargian egiteko, egia da ez dela txondakunen, baina ondoan da. Eta bai, gure asmoa da, hori pixka bat, orai, txotnetan, oza, honetaz aparte, txotnetan egoten dena ere, gehiago bultzatzea, oza, bai antolatuko dugu paraleloki, ba, bai txontxongilo, esku txontxongilo hauekin, aktibitateak, ba, jendea erlazionatzeko gehiago, oza, eta identitate hori izateko txotnan, ez? Txontxongilo larien txotna dela, eta bar.
0: Ongi da, bai. Ba, txotxongiloak parkean.
10: Bai.
0: Esan bezala, egitasmoa, ekainaren 23tik 26ra.
10: Esan
0: didazu.
10: Bai.
0: Lau egunez beraz, Sargia parkean izango da, eguraldia laguntzen badu, pentsatzen dut baietz, ekaina bukaera aldera bidelagun izaten dugu, zer proposatzen duzute.
10: Ba, esan bezala, Sargiako parkean, kofunditzen ez banaiz Josu, zuk zuzendu, pentsatu dugu, eginen dela, normalean, bueno, Urantzu frontoiaren atzekaldean, patinatzeko isotz pista jartzen duten toki berdinean, amabitan izango dela, egun guztietan, eta bero asko egitekotan, nola itzal gutxi dagoen, edo eguraldi txarra egitekotan, Urantzu frontoi txikian izanen dela, ez, Josu? Hori.
11: Bai. Eguraldi oso onara, oso bero txua egiten baldin badu, saiatuko gera.
10: Bai.
11: Saiatuko gera. Edo zin kasutan, euria egiten baldin badu, bai, frontoi izango da.
0: Bai.
10: Eta, bueno, pixka bat, taldeen izenak edo komentatzeagatik, ba, aste artea 23ra, lehenengo gunean, Kai Robot obrarekin amestu antzerkia izanen dela, obra pixka bat modernoa da, kaleko antzerkia, umorea eta objetuen antzerkia uztartzen duena, hau da, txontxongiloetaz hitz egiten dugunean, jende guztia burura etortzen zaio, ginola, tradizionala, adibidez kolorin, zure garaikoa koldo, edo bestela, bueno, Enkarni Genua Donostin txontxongilo taldea egiten zuna, hori esku txontxongiloa da, edo bestela arizko txontxongiloak, ez? Baina, bueno, azkenan txontxongiloa objektu bat da, anima ematen diogu txontxongilolariak, eta, bueno, pues azkenan gaur egun gehiago esaten zaio objektuen eta materialen antzerkia. Bueno, pues David pixka bat egiten du hori, ez? Robot batekin objektua dena, eta, bueno, antzerki familiarra oso polita izango da. Eta gero, urrengo gunean, asteazken 24, Katxaruloren alaba, pixka bat txontxongilo tradizionalagoa direnak, Mirari Urruzola, Tolosarra, orain Galizian biziena, eta Galiziako historia tradizionala kontatuko izkigu euskaraz, bertako abestiekin, eta, bueno, esketx motzak dira, bost edo sei historio, nun arrain saltzaile batek ba, kontatzen dizkigu historia batzuk itsasoaren inguruan. Hori asteazkenean. Larraitzekin. Eta osteguna 25, El Tenderete taldea, Bilbokoak, 11 gatazka emankizuna emango digu, beraiek arizko txontxongiloak egiten dituzte, eta oso famatuak dira Bizkaian, eta beno, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola, emankizuna hau ere. Eta gero, ostiralean, hola, proposamen pixka bat irautzaileagoa egin genion udalari, eta, bueno, onartu ziguten, kabaret bat egiteko. Normalean kabaretak helduentzako dira, baina gune genuen familientzako kabareta, ez? Pixka bat barietes moduan nun omak elkarteak egiten duen, eta pos, horrela omak elkarteko kideek aurkezten ditugun 10 minutuko esketx moduak. moduan, ez? Eta bueno, hor izango gara Ostomila Txontxongilo taldekoak, El Tenderetekoak ere egongo dira, Santi Sos egongo da, Marta Alzate ipuin kontalaria dena, eta orain Txontxongiloak egiten dituena ere gure elkartekoa ba, ere zerbait egingo du, eta horretaz gain aurkezle izango da. Eta bueno, sorpresa bezala Carlos López, Maleta Magiko taldeko zuzendaria dena, urte pilo batez Argentinan bizitzen egon dena, baina tolosarra dena eta euskalduna dena ere, bera ere egongo da, eta bueno, esan behar dugu gaur egun Euskal Herrian dagoen maestro bat dela, Carlos, 70 urte inguru ditu, arizko txontxongiloak egiten ditu, baina modu milimetriko batean pixuekin, bera Italian egon da, maestro pilo batekin, Bartzelonan egon zen Pepe Otalekin, dela baitare referente bat Espainia mailan, eta pixka bat antzerkilaritza alternatiboan ere oso sartuta, Tolosan izan zen proiektu baten sortzaileetako bat, Topik sortu zenean bera hori inguruan zegoen, Miguel Arretxe eta Idoia Otegiren inguruan zegoen, naiz eta bera nola oso alternatiboa den eta horrela ba, ez zitzaion interesatzen eta etzen horretan sartu. Eta gero bera sortu zuen Asbinenea proiektua, oso famatu izan zen Tolos inguruan, Adunan, eta hori izan zen proiektu bat autogestionatuta zirkoa eta txontxongiloak bultzatzeko. Azkenean zirkuarekin bokatu zen, eta orain hoien aurrean dago enpresa bat zirko, bueno, ez dakit, oso ondo nahitzen den, baina bai Irunen atortzen dira euskara eta zirkua bultzatzeko. Eta, bueno, enpresa hori, jende asko ezagutzen duena, izena barkatu.
12: Zirkuola.
10: Zirkuola, beraiek horti datozte, Asbinenea. Atik orduan, nola gauza asko konektatuta dauden. Eta, bueno, Carlos, izango dugu baitare, bere arizko txontxongiloekin, eta, bueno, bos manipulatzaile egin barko dugu, eta, bueno, ensaiatzen gaude berarekin, ba, berari laguntzeko bere mankizun horretan, ez? Bera bakarrik ezin duelako, eta hori ere sorpresa izango da. Eta, bueno, badago ere sorpresa bat hori ez dudana esango.
12: Ados.
10: Eta hoiz izango dira egun hauek, lehenengo aldia egiten dela egitasmo hau, guretzako ba, da izugarria eta pozgarria, ba, Euskal Herriko txontxongilolarien lanak bultzatzeko egun batzuk izatea, nun eta Irungo San Martxaleko jaien gainera erdigunean Sargia parkean Urdanibia plazatik supergertu eta oraindik ikustut ez dugula sinisten, ez? Lortu dugula Irungo udaleko euskara arloarekin egitasmo hau aurrerateatzea eta ba jendea jasoko dula bere programetan egitasmo hau eta ba nik uste dut éxito edo bueno esaten da euskeraz barkatu arrakasta handia izango dula eta guretzako ezakizekin izango dut.
12: Ba, ekainaren 23-tik 26-ra egunero eguerditan, orduan, ba, txotxongiloak parkean, Sargian bai, Josu? Bai,
11: iaz, magiakin ibili ginen.
12: Egia da.
11: Bai. Jendearen aurrean, baita aur eta gazten artean, antzerki bat ere antolatu genuen. Nik uste, bueno, kasu honetan txontxongila datoz, euskaraz, berdintasunean, dibertsitate kulturalean ere oinarrituta, beti errespetuz, eta nik uste etor ustartze ditugula hainbat kontu oso garrantzitsua. Aipatu da moduan, alde batetik euskara, bestetik errespetua dibertsitate kulturalari, eta berdintasunari. Zentzu horretan, ba bueno, ba nik uste boro bildu dugula horre...
10: Bai, noski. Nik ez dut komentatu, baina bai programan emakumeak gehiena direla 160 edo hori garrantzitsua da esatea sortzaile emakumeei, ba bakigu askotan musikan edo beste hainbat esparrutan etzaiela gizonei bezalako espazioak ematen, ez? Eta bueno, gu beti ez dute esaten ba guretzako oso normala delako, ez? Baina bai gu beti saiatzen gara genero, osea, emakumeak izateaz aparte genero ikuspegia ere izatea, zer esaten duten panpinak eta bar, hori oso garrantzitsua da, ez? Ipuin tradizional hoiek nun dagoen printzesa bat eta etortzen da gizon bat eta salbatzen dio eta horrelako kontuak saitzen gara ez programatzen, ez? Hori...
12: Ongi da. Ba, ekainan 23-26, esan bezala bai. Aurrak ez ezik, ba familiak helduentzako behar bada ere, baina aurrak bereziki hau bete hortz ikusten ditugu txotxongiloen aurrean aipatu dut lehen objektuak direla, bai. Arima ematen diezutela gaur egun pantailek agintzen duten munduan, bereziki gaztetxoen artean, ez? Garrantzitsua da, ez?
10: Hori debate interesgarriak oldo, zu beti holako kontuak esate dizkiazu. Egia da, eta gainera daude Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa pilo bat, orain guraso bezala esaten dut, nun demostratzen dituzte, osea, maigainaratzen dituzte ze arazo sortzen duten pantailen aurrei ematen zaizkien ordu horiek, ez? Mea, molestatzen dit telefonoa, tableta, gero etxean eta burmuinari, aurren burmuinari, batez ere 0-5 urte bitartean ze min egiten dion, ze kalte egiten dion, ez? Eta bai, zaila da, hortik ateatzea, baina posolako egitasmoak ere, ba, nik uste dut, ondo egiten diotela aurrei ere.
12: Bai, ze murgiltzen bai, dira, ez, historioa.
10: Beraien, esan nahi dut, beraien garapenari, pantailetatik bai, aparte, eta bar, eta bar, eta bar.
11: Bai, batzuetan, erreferenteak falta zaizkigula, ba, euskararen erabilera sustatzeko, bai. Kasu honetan, bueno, ba, erreferenteak baino, emozioa erabiliko dugu, ba, irudimena, eta zentzuretan iruditzen oso oso polita, ba, euskara emozio horretatik bultzatzea.
10: Hori da. Eta euskara instituzioetatik eta eskolatik kanpo. Baita ere hori beste, bueno, hemen debate asko.
12: Ongi da. Ba, momentuz lau emanaldi horiekin geratuko gara.
10: Bai.
12: Eta esker mila biei.
11: Ba, zuei.
12: Egitasmoaren berri mateagatik.
11: Bukera mateagatik.
9: Antxeta irratia, goizeko kafea, Koldo Nausia.
5: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
13: Euskara bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea.
5: Bidasoa ibaia zeharkatuz, Paola Oskozekin.
9: Goizetik arrats, hurbileko Antxetan.

Egun onantxeta irratiko entzuleok, asteazkena dugu gaur, ekainaren hirua da eta amarrak eta biditugu momentu honetan, beraz Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin hasiko naiz orain, ni Paula Oskoz naiz eta hurrengo ordu betean Bortziriak Baztanetan Malerrekako azken berrien inguruan. Arituko naiz zuekin, oroitu astelenetik ortziralera bitarte entzun dezakezuela saioa, goizeko amarretan hemen antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzietan. Eguraldiari begiratuko diogulenik, eta ipatu dugu gaur egun ilunarekin ernatu garela, baino poliki-poliki zerua garbitzen ari da, eta eguzki ere ateratzen ari da pixkanaka, beraz hori da, eguzki horrek iragartzen du, hain zuzen ere gaurkoan ateri egonen dela, eta nahiko eguzkitsua ere izanen dugula, batez ere arratsalde partea, zeruan odei batzuk izanen ditugu, baino erran bezala gehien bat ba, eguzkitsua izanen dugu, batez ere arratsaldeko seiak aldera iragarri dute eguzkia bete-betean izanen dugula. Temperaturari begira, ba, berriz ere gora eginen dute, termometroek pixka bat eta gaurko maksimoa 24 gradukoa izanen da arratsalde hasieran. Beraz, hau erranda, ba, musika pixka batekin hasiko dugu gaurko saioa eta segidan izanen naiz bueltan gaurko albisteen errepasoarekin.

lau airetara, Antxeta Irratian, Lizar Elexpururekin. Arratsaldeko iruretan eta arratseko hamarretan musika izanen dugu izpide. Aktualitatearen korronteak, xoko ezberdinetako bitxikeriak edo melodia berriak zeharkatuz eginen dugu bidaia lau airetara.

0: Eta gaurko albisten errepasoarekin hasiko gara atzo aipatu genuen igandean bortziretako aniztasun eta elkarbizitza ospatu zutela Lesakan eta gizarte justu inklusibo eta diskriminaziorik gabea ere aldarrikatu zutela erran bezala. Ba, bortziretako kultura eta hizkuntza aniztasun taldeak antolatutako bortziretako kultura eta hizkuntza aniztasun egunean bertako herritarrek harrera duin bat egiteko nahia daukate eta igandeko ekitaldea horren adierazpena izan zen bortziriak diskriminaziorik gabeko gizarte justu eta inklusibo baterantz bideratuz. Lizar Elexpur izan zen egun horretan eta hauxe da, bapertan bildu zuena.
1: Sorterria atzean uzten duen biztanle orok ez du soilik hizkuntza edo kultura adierazpen berri bat ekartzen Euskal Herrira, gibelean pertsona bakoitzak istorio bat dakar, lurralde bati lotutako identitate eta izate oso bat. Bortzirietara eremu desberdinetako jendea hurbiltzearen errealitatea ez da berria, bertako herritarrek harrera duin bat egiteko nahia daukate eta igandean ospatu zuten hizkuntza eta kultura aniztasun eguna izan zen adierazpen nagusia. Txaranga, munduko jokoak, dantza latinoak, jan edana eta musikaren bidez animatu zuten eguna. Bortziriak diskriminaziorik gabeko gizarte justu eta inklusibo baterantz bideratuz. Ekimen honen gibelean Euskara Zerbitzua, Berdintasun Zerbitzua eta Hizkuntza eta Kultura Aniztasun Taldea daude. Berdintasuna aldarrikatzea eta arrazakeria eza bermatzea izan ziren helburu nagusietako batzuk. Urko Ikardo, Hizkuntza eta Kultura Aniztasun Taldeko kidea.
2: Balorazioa oso baikorra da. Goizean goizetik giro edarra izan dugu. Goizean hasi gara txarangarekin eta jolasekin. Gero dantza tailerra egin dugu, pixkanaka hori ez, jendea hurbiltzen inguratzen joan da. Gero ordu batean ekitaldia izan dugu, horre adierazpena irakurri dugu. Eta, bueno, pixkate egun honen emana izan diogu izahera hori ez, batetik bada aniztasunaren zera ba, ospatze hori edo elkartzea, komunitatea osatzea, ongi pasatzea, badu alde ludikoa eta gero bestetik badu baita ere aldarrikapen alde hori ez da, alegia. Berdintasuna aldarrikatzea, diskriminazioarik eta errazakeriarik eza, aniztasun hori aitortzea eta balioan jartzea, gero eskubidea guztientzat eskatzea, euskara erdigunean jartzea. Hori guztia izan da, bueno, pixkat gaurko egunaren edukia, mezu hori zabaldu nahi izan dugu.
1: Migratzearekin lotutako bizipenak partekatzeko tenorea ere izan zen igandekoa. Adibidez, Nacho eta Agus anai arrebak duela 20 urte Uruguaidik Lesakara etorri ziren.
3: Ni Agus naiz, baita 20 urte baino txika gehiago eramaten dute hemen. Txikia aietu nintzen, orduan egia erranta bizi guztia hemen pasa dut eta batez ere netza garrantzitsua da ze iruditzen zait orokorrean herri batean non hizkuntza desberdina den badago olako retxazo bat non desberdina denak beti badu zailtasun gehiago, ez, egokitzeko. Eta orduan, pues bizitu dugunarekin niretzat garrantzitsua da ere hemen egotea eta jendeak ikustea, ez? Eta ez bakarrik janaria ekarri eta olako gauzak anitzetan egiten dire, baina garrantzitsua da ere erratea eta esperientziak partekatzea, ez? Batzutan igual uste dute bo etorri dire kanpotik integratu dire eta jazta. Baina ez, badago historia bat, badago lan bat eta ez da beti erresa izan. Orduan interesgarria egiten zait jendeak ere jakitea.
1: Aurra zela etorri zen Agus Euskal Herrira, txikitatik euskara bere bizitzaren parte izan da. Marielaren kasua desberdina da, heldutan etorri zen Bortzirietara Ekuadorretik. Gaur egun Arantzako familia euskaldun baten ama da eta euskaraz ikasten ari da. Gaur egun Arantzako familia euskaldun baten ama da eta euskaraz ikasten ari da.
4: Ni Marianela naiz.

Desberdintasunarekiko aberastasuna, errespetua eta aitortza aldarrikatu ziren igandean Lesakako plaza zaharrean. Xenofobia eta arrazakariaren gainetik, bortziriak harrera herria dela adierazten saiatu ziren ekimen honen bitartez.

0: Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
1: 00337 46 82 85 eta 34.
0: Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
1: Zure hitza garrantzitsua delako.
0: Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
1: Entzun, esan, adierazi.

Eta kultur itzorduen inguruan ere arituko gara aurrengo minutuetan kultur programazioaren 31. edizioa eskualdera ailegatuko delako aurten ere uztailean, Beran eta Zugarra Mordin, Abuztuan Elizondon eta irailean Leitzan eta Donamarean izanen diren emanaldiez gain, Bertizko Jaurerrian Mirean Kamero Sierraren marrazki eta eskultura irakusketa ere izanen dute ikusgai uztailaren lehenetik Abuztuaren 31. Nafarroak, Gobernuko Kultura, Kirol eta Turismoko Kontseilari Rebeka Esnaolak astelen honetan aurkeztu zuen Baluarte Auditorioan kultur programaren 31. edizioa aurten Nafarroko 42 herritan kontzertuak eta dantza emanaldiak eskainiko dira tartean Beran, Zugarra Mordin, Elizondon, Leitzan eta Donamarean eta horrez gain Miriam Kameros Sierraren marrazki eta eskultura erakusketa bat izanen da Bertizko Jauregian. Kultura zuzendaritza nagusiak Bianako Printze erakundeak sustatutako ekimen honek toki entitateekin lankidetzan antolatua Nafarroa osoan kalitatezko programazio artistiko eskaintzea du helburu baita Nafarroko ondare historiko, artistiko eta naturalaren balioa nabarmentzea ere. Eskualdeko emanaldiak hauek izanen dira uztailaren 3an ortziralarekin arratsaldeko 7etan Apotek taldeak Apotek 90 musika elektronikoko kontzertu emanen du Berako Herrikoetxeko plazan. Uztailaren 18an berriz Larunbatarekin eguerdiko 12etan Gari and Maldanbera taldearen Gari 30 urte kontzertua eskainiko dute Zugarramordiko lezeetan eguerdiko 12etan. Abuztuaren 2an berriz igandarekin arratsaldeko 7etan Erain konpainiaren Sinfitxero adjunto dantza garaikide ikuskizuna izanen da Elizondoko Foruen plazan eta irailaren 13an igandearekin baita ere arratsaldeko 7etan Txorizuri dantza taldearen Txorizuri dantzan ikuskizun folklorikoa izanen da Leitzako Euskal Herria plazan. Eta azkenik irailaren 19an Larunbatarekin arratsaldeko 7etan Ondora musika taldearen Ondoratu eta Azalera Irten musika emanaldia izanen da Dona Mariako frontoian. Emanaldiaz gain kultur programak arte plastikoen erakusketa bat ere badu eta aurten Miriam Kameros Sierra izanen da protagonista medizina, sendagaiak, marrazki eta eskultura erakusketarekin. Uztailaren lehenetik Abuztuaren 31 ikusgai izanen da Bertizko Jaurerrian. Uztailan eta Abuztuan Bertizko Jauregian bisitatu ahal izanen den proposamen honetan egileak ibilbide bisual bat eskaintzen du paper gaineko marrazkien eta eskultura txikien bidez. Bertan landarekin eta animaliekin nasten eta eraldatzen diren gorputzak irudikatzen dira. Erakusketaren barrenean Uztailaren 16an hortzegunean goizeko 11:30etatik Erdikorduatetara, bisita gidatua eskainiko dute zuzeneko marrazkiarekin. Gehienez, 25 laguneko pasea edo eskainiko dute publiko guztiari irekia. Izanen da, uztailaren 29an, asteazkenean, goizeko 11:00etatik erdikorduatetara, Akelarre Ilustratua izanen da helduentzat, gehienez 15 lagunentzat, eta Abuztuaren 16an berriz, igandearekin, goizeko 11:00etatik erdiko 12:30etara, Pertsonaia Fantastikoen Sorkuntza Tailerra izanen da, 6 eta 12 urte arteko izuzendua, beti ere heldu batek lagundua joan beharko dira, eta gehienez 20 lagunentzat eskainiko dute. Bertzetik geuretik sortuak proiektuaren 3. edizioko uzta ikusgai dago aste honetan Lesakan, 7 komiki, 11 ipuin, 8 antzeslan eta 4 film labur. Uzta hori eman du udalbiltzak antolatutako geuretik sortuak egitasmoaren 3. edizioak eta lan horiek proiektuan parte hartu duten 46 herritan erakusten ari dira orain Bortzirietan, Etxalarren eta Arantzan ikusgai izan ondotik aste honetan astelenetik ortziralera Lesakan ikusgai dago liburutegian arratsaldeko 3:00etatik 8:00etara.

Bertzetik lesakan ere Josu Jimenezekin etaritz larragetarekin topaketa literario eginen dute hortzegun honetan Lesakako liburutegian. Nafarroko seigarren liburu azokaren arira bi ahotsetara zikloaren barrenean isiltasunak mesede egiten dio euskal literaturari topaketa literarioa eginen dute Josu Jimenez etaritz larrageta idazleekin ekainaren lauean, hau da hortzegunean, bihar beraz, arratsaldeko seietan Lesakako liburutegian euskaraz izanen da, eta aipatzekoa da, ba, joan den aste artean bukaera eman ziotela Lesakako gaztetxoen irakurle kluaren lehen edizioari, hiru saio izan dira eta ederki pasatu dute gaztetxoek leitutakoa partekatzen, eta beraz, ba, honen arira, orain, bertze itzordu garrantzitsu bat ere izanen dute gaztetxo hauek, erran bezala Josu Jimenez eta aritz larragetarekin. Eta bukatzeko bertze itzordua, tau ere Lesakan ekainaren bortzean, Bortzirietako Bertso Eskolak Bertso Besta ospatuko du. Bortzirietako Bertso Eskolak Bertso Besta antolatu du aurten ere Lesakan, ekainaren bortzean izanen da, beraz, helduen hortziralean, arratsaldeko zazpiterrietan, arretxeak karrikako amalau zenbakitik, hau da soltsa gaineatik, hasita, bertso antzerkiak eta bertso musikatuak eskeniko dituzte herriko hainbat txoko, karrika eta plazan, denen artean kantatzeko. Ondotik, gure ahots bideo laburren proiektzioa ere eginen dute, eta bertso bingoa ere izanen da.

urteak eman duenaren berri jakiteko, astea aztarka, larunbatero goizeko 9:30 Antxeta irratian. Astelenetik ostiralera gertatutakoa, hemen, Antxeta irratian.

Eta kirolaz ere mintzatuko gara aurrengo minutuetan, pilotaz lehenik, hirugarren Benito Tainta memorialeko finalerdietan izanen diren lehen pilotariak ezagutu edo ezagunak direlako. Dagoeneko eskualdeko pilotariei dagokionez, arkupeko Amaiur Martinez Lesakarrak nesketan eta aurrerako Aiur Ugarte Mendia Leitzarrak mutil kadetetan lortu dute final laurdenetako koska gainditze. Arkupe pilotazale elkarteak Benito Tainta zenaren omenez Lesakan hirugarren aldiz zantolatutako lau eta erdiaren barreneko San Fermin pilotatxa pelketa ere azken txampan sartua da eta igandean jokatu dituzte final laurdenak mutikoen infantilek iruritan, mutiko kadeteek Lehesakan eta mutil juvenilek Donesteben eta neskek igantzin. Mutiko infantilen final laurdenetan hauek izan dira emaitzak Abei Lizarraldek irabazi zuen 18-12 Iraitzandiarenaren kontra Jon Areiteok 18 eta 3 gainditu zuen Igotz Urruzola eta Ibai Artolak 8-1 irabazi zuen Aitor Arteagaren kontra. Lehesakan berriz, mutiko kadeteen final laurdenetan emaitzauek eman ziren, Xuar Iparragirrek 18-8 gainditu zuen Axel Salaberria, Aiur Ugarte Mendiak 18-11 Ikerran Sola, Julen Urrestilak 18-12 Beñate Izagirre eta Xuar Mantzizidorrek ere irabazi zuen Oian Etxepare aurkaria etzelako partidara agertu. Igantzin, neskak ere final laurdenak jokatu zituzten eta hauek izan ziren emaitzak Maria Crespo 18-17 gainditu zuen Irati Benito, Amaiur Martinez Lesakarrak 18-6, Itxaso Iparragirre, Aran Erreik 18-16 Intzarruti eta Larraitz Galardik 18-15 Garazi Imaz. Eta Donesteen azkenik mutil juvenilak aritu ziren, eta euren final laurdenak horrelaxe batzi ziren Enaitz Landak 18-13 gainditu zuen Ibai Oltza, Iskander Torralbak 18-18 Jon Arregi eta azkenik Beñat Perezek 18-13 Ruben Kamara.

Eta mendiari begiratuko diogu rengo minututan, hain zuzen ere eskualdeko mendilasterkari gaztetxoak Nafarroko selekzioarekin aritu direlako asteburuan jaenen jokatutako autonomia arteko txapelketan izan dira Mantxaleko Alaitz Urrutia Arraioztarra eta Lain Gajatelesakarra, baita Errekako Itzar aritu Legasarra ere. Asteburu honetan mendilasterketen Espainiako autonomia arkidegoetako selekzioen txapelketa jokatu da Alkaudeten jaenen Nafarroko selekzioan 11 gazte hartu dute parte infantil eta kadete mailetan eta bertan eskualdeko hiru korrikalari izan dira Mantxale mendilasterketako taldeko Alaitz Urrutia Telletxea Arraioztarra eta Alain Gajate Aleman Lesakarra. Errekako Itzal Aristuzkiaga Legasarra ere bertan izan da Lesakarreta Arraioztarrarekin batera. Larun batean kilometro vertikala izan zuten eta igandean mendilasterketa temperatura oso altuak izan da ere, gustura ibili ziren korrikalari gazteak esperientzia polita izan dute eta errepikatzeko presere itzuli dira.

0: Eta Mantxalemendi lasterketa aipatu dugu, eta udara begirare jarri da taldea, hain zuzen ere, urtero udalekoak kantolatzen ditu, aurreta gaztetxoentzat, eta aurten ere horrelaxe egindu arrakasta guziz plaza guztiak agortu baitira, eta horren berri, Janire Etxegaraik, eman digu.
1: Beraz, Janire Etxegarai, Mantxale Mendi lasterketa taldeko gakidea dugu, telefonoaren bestaldean, zer moduz, Janire?
2: Eba, Aitor, ongi, ongi.
1: Basango dugu, ja, udagiroan, sartzen garela, eta, bueno, kasu honetan, bai, Mantxale Mendi lasterketa taldetik, aurten ere, ba, udalekoak antolatu dituzute, bueno, horretaz arituko gara, baina aurretik guazen aurkezpen txiki bat egitera, nola aurkeztuko zenuke ba, Mantxale Mendi lasterketa taldea?
2: Bueno, Mantxale Mendi lasterketa taldea duela urte batzuk, ja duela urte dexente sortu zen, talde bat izan zen, eta nik uste dut batez ere izan duzela pues, inguruan lasterketa, bueno, Mendi lasterketak sustatzeko eta horrela, Bino, bueno, azkenian alde batetik baberako maratoi erdia, eta horrelakoak antolatzeko, gero gauk rosa, eta horrelakoak, eta gero joan da zabaltzen, ba, pues, Mantxale txiki, ikasturtean zehar, Mantxale gazteak, ere bai, ikasturtean zehar, eta gero udan, ba, Mantxale kiro ludalekoak antolatzen hasi ziren bere garaian. Eta, bueno, nik uste joan dela zabaltzen, ba, hori, berrian eta horrian bortziritan, kirola sustatzeko, eta batez ere, ba, Mendi lasterketak eta mundu horretako giroa eta.
1: Oso ongi, bueno, zentzu horretan baita ere, ba, urtean zehar ekimen jarduera ezberdinak antolatzen dituzue, aipatu duzuen moduan, eta udan, udagaraian baita ere udalekoak proposatzen dituzute. Zentzu horretan gogoratuko dugu, ba, izen emateko epea jadanik zabalik dagoela, aurten 2013-tik 2018 artean, jaiotako entzat zuzenduak izango dira, ezta?
2: Hori da, bai, hori zen.
1: Eta, bueno, ba, guazen pixka bat, ba, bai, udaleku hauen berezitasunei buruz, bueno, hitz egitera, hor, bi hitzordu dituzute edo proposatzen dituzute, lehenengoa ustailaren 6-21-ra, eta bigarren abuztuan, bai. Sortzen baldima da, berez, udaleku ireki bat da, baina zein izango zen berezitasuna?
2: Bueno, pues azkenian udaleku hauetan bilatzen dena da, aurran artian, ba, kirola sustatzia, beraiek ulertzea kirola ba, gozamen iturri gisa eta aisialdi bezala, eta pues, uda garaian pixkot mugitzeko, parte hartzeko, aktiboak izateko, eta ere bai aldi berian pues, balore onak transmititzeko, pues, kirolak eskatzen duen implikazioa eta disiplina, baita ere pues, gorputa zaindu behar dela, pues, luzaketak, beroketak eta horrelakoak transmititzea azkenian.
1: Oso ongi, beraz, bueno, ba, aipatu dugu aurten, proposamena da, lehenengo txanda, ustailaren 6-21 bitartera zabaltzea. Horretarako, jadanik, aipatu dugun bezala, ma, jadanik izen emaiteak zabaldu dituzue, uste, ekainaren bai. Bosta arte, zabaltzen direla?
2: Bai, horre, sorpresa derra jaso genuen erritikan egiarran, irekita orduta erdira bukatu ziren plaza guztiak, eta izan duzen pues, eskertzeko gauza bat egia erran, porque azkenean hori horrelako ongietorria edo bueno, horrelako ongietorria egitea herriko udaleko batzuei, ba pues zoriontzekoa da eta eskertzekoa. Ta egia da pues azkenean orduta herritan bukatuta pues antolaketaldetikan pentsatu genura pizkot gehiago ere bai zabaltzia. Mino azkenean hoiek ere bukatu dire eta erabaki dugu pues hor 100 piko nuzia muga azkenean herri bezala, pues, rekurso aldetikan, eguraldi txarra eginez gero, do, bueno, dena kudeatzeko eta, pues, pues, espazio estaliak eta horrelakoak ez daudelako zorduan, ba, hor utzi dugu mugan, naiz eta pues, gure aldetikan eskertuko genuke zabaltzia, zen guk ez dugu inolako problemika, minoia da, bera ez dela herri sobera hundia, eta azkenean, bermatu gara dugula aurran segurtasuna, gero espazioa, eskaxa izaten dela, torduan kirola egiteko bihar dela espazioa, torduan pues orixen, hor utzi dugu muga eta beraz ja plazak bukatu dire.
1: Orduan hori, plazak amaituak, bai ustailerako, bai abusturako, 100 gutxi gora beraz emat, aurri edo...
2: 100 da 19.
1: Eta, bueno, ba, guzti hori, kudeatzeko zenbat begirale izanen zarete?
2: Aurten 12 begirale izanen gara, eta aurrek urtetan izan du gara amar, ameka tola, eta beti bilatzen duguna da begiralin arti inpoz hori zen. Pixkot gaztiak izatia, aurrak imoldatzia, gero garrantzitsu ere bai eredu izan barra dute, hau da, ba, kirol munduan ibiliak edo ibiltzen direla orain dikan ere bai, eta gero ere bertze kontu bat dugure bai, azken urtetan ere bai zaiatu gaila bermatzen dela begiralen neska eta mutilen oreka. Zenian, guk udalekutan ba, aur neska eta mutila ditugu, eta nahi duguna da ere bai alde hortatikan begirale bezala ere edu izan, eta beraiek ere ikustia, ba, neska edo mutila izan, kirolaiken alduzula berdin-berdin, eta eta dela mutila izan, barrez, azkenean lehen gurtetan bakarrikan, bueno, gehienak mutilak ziren, ni eta bertze guztia mutilak, eta arraten du ni joe. Neskak ere kirolaiken dugut ere edu izan barra gara, torduan, pues, urren gurtetan bilatugun genitxun, ba, begirale neska gehiago eta bai. Hori sustatzeko ere bai.
1: Eta somatu zute baitari izen ematerako orduan, bueno, ba, kasu honetan bai neskak animatu direla, aldaketa hori somatu duzue?
2: Bueno, hasieratikan beti apuntatu izan dire neska eta mutilak orokorrian. Bai, egia da, pues mutil gehiago normalian. Baina egia da azken urtetan nahiko orekatua dagola, eh? Ez da inoiz ere egon horrela bereziki pues, mutil kantitate gehiago edo horrela. Baina bai orokorrian orekatu alde hortatikan.
1: Osongi, bueno, aipatzen dugu jadanik aurtengo udalekuen txandak ja beteak daude, ala ere gure entzuleak animatuko ditugu baitare Mantxale Mendi lasterketaren webgunean sartzea, bertan informazioa badaukazute, eta behar bada bueno, ba, datorren urterako edo bueno, ba, interesa ba, baldin ba duzue, bueno, ba, baitare esango dugu, ba, zuekin harrematan jartzea eta informazioa ba, eskuratzea ba, modu zuzen batean, ez? Aukera hori begongo zen, ez da?
2: Bai. Problemikan gabe idatzi, guk argitzen ditugu zalantza guztiak, gainera gustora, eta animatzen ditugu urren urtetara apuntatzera, aurrak agitzen ditratzen dute, beti baditugu orokorrian gurasok idazten gaituzte erranez aurrak gustora daudela, agitzen bai. Konten, disfrutatzen dutela, así que, bai.
1: Ba, osongi, ba, guzti horrekin gelditzen gara espero esagun aurtengo uda zoragarria izatea, seguraski, seguro baietz, noski,
2: Bai,
1: eta benetan dena ba, ongi ateratzea, Janire, esker mila benetan ba gorean izatagatik, mila esker.
2: Eskerrik asko zuei.

0: Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
1: Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
0: Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
2: Nora ezak, zorabiatu ezaitzan, Iparrorratza, Antxeta Irratian astelenetik ostiralera, arratsaldeko oren batean.

Eta honekin guztiarekin beraz, ba gaurko saioaren bukaerara ailegatu gara. Bihar bueltan izanen naiz berriz ere leku eta ordu berean, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saio berri batekin oroitu astelenetik ortziralera, goizeko 10:00 hemen Antxeta irratian 89.7 eta 94.0 frekuentzian lurraldeak lotzen segituko dugu orain betiko moduan ba musika pixka batekin utzeko zaituztet, baino segidan ba 11ak puntuan zehazki Euskal Irratietako berrisaila izanen duzue Intza Harrietarekin. Ondotik Amaior Miguel Ankida etorriko da ona Antxeta irratira zuei krakada saioa eskaintzera. Beraz horixe izanen duzue hurrengo ordubetean hemen Antxeta irratean. Nire partetik bertzerik ez, ongi izan eta bihar arte.

0: Azaroaren 17ra gibelatu du U14 kolektiboko laukideren auzia Baionako epaileak. Prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie U14ko laugaztei iazko uztailaren 14ak ari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkenak espeletan. 50 bat pertsona bildu ziren epaitegia itzinean auzipetue sustengoa adierazteko. Betaham legea onartu du Frantziako legebiltzarrak, helburua da haurren babestea eta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gaztiguaren bukaera. Errenteria Aurreretan maiatzean zehar gertatu bi eraso matxistez xehetasunak eman berri ditu herriko etxeak, Senpelar Bertso Eskolako irakasle baten sexu erasoak ikasle adingabeengan salatu dituzte eta adingabeen prokuradorearen eskudira salaketak orain, Bertso Eskolaren aktibitateak bertan behera gelditzea erabaki zuen herriko etxeak joan den astean. Afera hau publiko egintzelarik atera ziren ere Jon Maia dantzariari leporatu salaketak, auzapezak azaldu duenez, 2024ko abenduan jakin zituen Kukai konpainiaren zuzendariaren kontrako salaketak eta herriko etxeak astapenean Kukai diruz laguntzen segitu zuen Jon Maiak bere kontrako adierazpenak aitortu zituelako eta zuzendari kargua utzi zuelako plaza publikotik urrunduz. Prozedura hori biktime galdeginik eta mugimendu feministarekin adosturik egintzela gehitu du auzapezak, baina aurten dantzaria bere lanpostura itzuli denean harremana gelditzea erabaki dute. 26 urteko igerilari bat atera zuten uretik atzo gauean sokorritzaileek, Miarritzeko Miramar hondartzan zailtasunetan zen ezin bazterrera itzuli eta Baionako ospitalera eraman behar izan zuten haren egoera aztertzeko. Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko hitzaldia antolatu du ostiraluntan Hendaiako Enbata gaztetxean. Gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dituzten hainbat lagunan lekukotasunak izango dira izpide, hots presoen alabenak, proiektuaren helburua da, orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua emaitea. Hitzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egin den lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko dira, lekukotasunak asunen artean da Aizpea Abrisketarena, Mediabazkeko kazetaria eta ieslari baten alaba da.
1: Gogoratzen dut etorri zirenean, nera nahiak ez du gogoratzen, baina gogoratzen dut etorri zirenean bere bila. Eta handik hiru egunetara deitu zigun, eta esan zigun Panaman zegoela. Eta gero gogoratzen dut arajun ginela, Panamara, gogoratzen dut osondo Panamako garaia. Eta gero, kao, nik ez, nola ez nintzen, ez nituen ezagutzen garai hortako beste errefuxiatuak eta giro hoiek hainbeste. Eta orduan errefuxiatu hitza entzuten nuen, taula, gero deportatu, baina banekien ere amona errefuxiatu izan zela gerra garaian Hendaian. Eta orduan galdetu nion behin zenbat urte egon zen errefuxiatu. Eta esan zen hiru. Orduan nik kalkulatu nun 8 urterekin aita itzuliko zela. Eta gogoratzen dut 8 urteak bete nituenean, etzela itzuli. Eta orduan uzten diozu kalkulak egiteari, eta momentu batean niri behintzat gertatu zait, gero nera itari galdetu dio eta berari ez, baina ni gertatu zait pentsatzea etzela itzuliko.
0: Itzordua ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean atxaleko 6:30 tan artean presoen alabei egin elkarrizketak entzungai dira Antxeta Irratiaren webgunean alabak izenarekin. Eta biharko itzordu hortaz ere erreportaia luzeagoa eskainiko dizuegu eguerdi tarditako berrien ondotik.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antoniotik, Runako parketik eta Askatasun plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
3: Lur kutsatu bat parke fotovoltaikoa bilakatzen dena? Ongi etorri Senpereko Zaluaga proiektura. Jadanik 750.000 euro bilduak izan dira. Orain dugu azken urratsa 1.000.000 euroko helburuaren lortzeko. Zu ere tokiko transizio energetikoaren eragile izan. Diru bilketan parte hartu ekainaren 90 intzin eta 103 interes tasaz baliatu. Xehetasun gehiago zaluaga.eus webgunean. Zaluaga, gure energia, gure lurraldea. Energia gure etorkizuna da, aurreztu dezagun.
4: INR eta energiak ereman proiektua.
5: Enplegatzaile autoa utzi peibaz koker eskaini. Aita eta amen bestako bosteun denda aixaldi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei peibaz kokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 ogeita sortzi, ogeita amabi telefono zenbakian edo kontaktabildua peibaskoker.com webgunean.
6: Ekainaren 7an zatoz Realai Festivalera Urruñako Zokoako aisialdigunera goizeko 10:00 arratsaldeko 6:00 arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, torre eta txogorromagoak, gura show, elirale, nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Realai Festivala. Euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
3: Euskal Irratiak. Euskal Irratien webgunea.
6: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
7: Goizeko 11:00, guk hemen Krakada, Amaiur Miguelekin.

0: Goizeko amaiketan, guk, hemen, krakada, Amaiur Miguelekin.
1: Kaixo egunon eta ongietorriak beste egun batez krakada irratzaiora gaur ekainak hiru asteazkena eta zeker taldearen maldan bera kantuarekin hasi dugu gaurko saioa. Oiko moduan, gaurkoan, ere eguneko efemerideak errepasatuz, ekingo diogu saioari, eta orengunetan 1565-era egingo dugu saioari, eta orengunetan 1565-era egingo dugu atzera.

Elur horietako asko jatorri euskalduneko Juan Jauntxoen latifundio bilakatu ziren. Mila bederatzi deunda, hogei talaura, hogei garren mendera, pasako gara datorren efemeridearekin Franz Kafka idazlea hilzen Bienan, Pragan jaioa abokatu ikasketak egin zituen. Metamorfosia da bere eleberririk ezagunena eta goizean esnatzean bere burua intsektu bilakatu den gaztearen historioa kontatzen du. Hau bezalakoa egoera absurdoak planteagatzeagatik da ezaguna. Eta Kafkaren eraginez Kafkiar hitza hainbat hizkuntzatan erabiltzen da halako egoerak deskribatzeko. Tuberkulosiak jota hil zen 40 urterekin. Mila bederatzireun da, hogeita maseira egingo dugu aurrera, txirrita bertsoilaria hil baitzen, gaurko egunez bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat izan zen. Ereinotzun Gipuzkoan sortu zen, mila bederatzireun da irurogeian, eta argina zen lanbidez, bizitza gogorra izan arren, bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna. Bere bertxokera eskola zaharrekoa eta humorez josia zen, baina era berean ezagutzaz jantzia eta koherentziaz betea. Mila bederatzireun da hogeita hamaseiko ekainean, hil baino egun batzuk lehenago goizuetara bertxotara zihoala buruko atakeak jozion eta horren ondorioz zendu zen. Urte hartan eskuratu zuen bertxolari guduko txapelketa. ETB bat kateak zenbait hamarkada geroago berari buruzko marrazki bizidunak egin zituen. Mila bederatzireun da hirurogeita hemeretzira egingo dugu aurrera eta Tuteraldera joko dugu gaurko egunez Guardia Zibil batek Gladys de Estal ekintzaile ekologista hil baitzuen energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira mobilizazio antinuklearra zegoen deituta. Zubi batean eserialdia egiten ari ziren eta gertutik buruan tiro egin zion. Zigorra jaso eta bi hilabetera Guardia Zibila saritu egin zuten. Eta urte bete beranduago, mila bederatzireun da laro gehean, etxeetako argiak itzaltzeko deialdia egin zen Euskal Herrian, Gladysen hilketaren lehen urte urrenean. Euskal Herrian egindako alako lehen deialdia izan zen, eta erantzun zabala izan zuen, itzalaldiarekin batera suziri eta petardoak bota eta kazeroladak egin zituzten herrietan. Era berean megafonia dun autoak kalean ibili ziren bitartean. Eta eguneko azken efemeridearekin jarraituko dugu 2016ko 21. mendekoa album. Aur gaurko egunez, Mohamed Ali boxeolaria hiltzen, inoizko boxeolari handienetakoa izateaz gain, afroamerikarren eskubide zibilen defentsan egineko ekintzengatik ere ezaguna da. Jaiozez, Cassius Clay islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay berak aukeratu ez zuen esklabo izena zela azalduz. Vietnamgo gerrara joateari ere uko egin zion eta horregatik zigortu egin zuten. Eta musikarekin jarraituko dugu datozen minutu hauetan, 2018an eskabidean taldeak kaleratutako bideak darrai diskako betirako kantuarekin zehazki.

Eskabidean taldea betirako kantuan entzun dugu 2018an Bidak Darrai diskoan kaleratutako abestian. Eta Iruñean jarraituko dugu, Iruñeko beste talde batekin, aski ezaguna den burutik taldeak, guri bost talde berriarekin egindako kondena biziak kantua entzungo dugu jarraian. Guri bost taldeak 2026an aurten kaleratutako bere lehen diskoan, Zirrara diskoan, plazaratutako abestietako bat.

Kondena bizia, guri boste taldea eta burutik taldeak, bueno, elkarrekin entzun ditugu 2026an guri boste taldeak kaleratutako zirrara diskoko kantuetako batean. Eta zua talde bizkaitarrarekin jarraituko dugu 2025an kaleratutako loratzen kantuarekin.

0: Sua taldea loratzen kantuan entzun dugu 2025ean iaz bideiunek argitzen zuten dena diskoan kaleratutako abestia. Eta laborantza munduari helduko diogu jarraian, Behauzeko Amaia Elitxiri ezitzaia zen, baina txikitatik laborantzaz maiteminduta ala 2019an bere bizilaguna Clement Egearekin etxalde bat sortu zuen Behauzen gaek ertoenia deitzen dena. Bi hektaria barazki ekoizpen bat garatzen dute ekologiko moduan. Etxalde aurkezteaz gain, abentura horrek horren kontakizuna partekatzen du Amaiak jarraian entzungo dugun elkarrizketan.
1: Behauzeko Amaia Elitxiri ezitzaile zen, baina tipitatik laburantzaz maiteminduta. Hala nola, 2019an, bere bizilaguna den Clement Egearekin etxalde bat sortu zuten Behauzen, gaek ertoenia deitzen dena. Bi hektare barazki ekoizpen bat garatzen dute ekologiko moduan. Azparneko CFA-ko formatzailea den Pantxikal Zuet laguntzarekin, parada izan dugu Amaiarekin sohtatzea. Etxaldea orkesteaz gain, abentura horren kontakizuna partekatzen igu Amaiak.
2: Dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desberdinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan, eta gukere, eta inala untxa eta osagarrian. Beha maia naiz, Behauzen sortua, eta 2019an Clement lagunarekin instalatu gira parzela hontan, laborari gisa, beraz etxetik 2 kilometrotarat. Ene formakuntza beraz ikastolan ibilianiz, etxepare liseoan, liseoa eta gero ezitzaile formakuntza bat egin dut. Hala, lan egin dut piskat eskerreskuin ezitzaile gisa. Ondotik bidaiatzerat joan niz eta beti burian nuen egun batez laborari plantatu nahiko nukela. Ez nakien oino arbolak, mahastigintza eta baratzegintza gustuko nituen. Eta bidaian aukera ukan dut ufinga egiteko, etxalde desberdinetan laniteko baratzegintzan eta loriatu niz eta sekatu dut sartzeko momentuan abazen formakuntzarik eta xantzaz azparnen bada BPR-a baratze gintza biologikoaren zat. Eta hor dian han iskribatu eta bi urtez aprendiz izan naiz garroa etxaldean lekornen. Harro ikasi dut lanbide hori maitatzen, zinez gustuko ukan dut eta Clement han ezagutu ere. Elgarrekin proiektatu gira gure etxaldea muntatzeko, ordean lurrak sekatu ditugu, ez bai ginuen aski nahi etxondoan. Eta ordean bi urtez gure proiektua landu dugu eta beharrik atseman dugu beraz parzela hau bi hektara eta erdi baditugu. Hala hori 2018an. Ordean parzela hori hartu eta etzen deus, ordean hala, dena muntatu dugu astapenetik. Beraz, bastimendu bat eraiki dugu, negutegiak, baditugu 2000 metrakaratu gaur egun, ondotik pentzea antolatu dugu kultura desberdinak itzulikarazteko, zenta laborantza biologikoan gira, beraz, errotazioneak egiten ditugu, kalkulatu gure blokeak nola egin, ahoilak ideki, arbolak landatu, esiak, bola, biodibertsitate bat mantentzeko eta aja ekilibro baten atxemaiteko parzela untan. Mm-hmm. Eta emekino, investizamendu parte bat egin dugu beraz astapenean. Ez dena ber momentuan ezin ginuen sobera egin, orduan urtez urte gero gehitu ditugu ala beharrezkoak ginituen proiektu batzu, besteak beste ura errekuperatzeko putzu bat, duela bi urte eraiki duguna. Negutegi berri bat gehitu, ganbera hotz bat gure bastimenduan, eta ala, pixkat gure lantrezna egokitu ditugun behar desberdiner, oartu girena urtez urte emeki ze behar ginoen, erresteko gure egunerokoa eta obekio bizitzeko gure lanaren zailtasuna edo ala, lan horrek ekartzen aldituen zailtasunak. Eta gure autuetan, astapeneko autuetan, bola ikasi ginoen ere, klema ere aprendiz egona zen, eta formakuntzan ere untxa landurik, erabaki dugu ala ere mekanizatzea astapenetik, erresteko gure lana, gure bizia. Ordian tresna desberdinak atxeman ditugu, bai lura lantzekoak, bai entretenitzekoak, traktore batekin, bala, kutsak, bastimendua antolatzeko behar ziren garbitzeko tresna, garbitzeko mahain, stokatzeko materialtikia, tratamenduak egiteko, bon, ala, orduan hori astapenetik ala ere hainbateko mekanizazione bat erdietsi dugu. Eta orain, be konten gira, 8. sasoina hasten dugu aurten. Lehen bi urteak biziki untxa iragandira, ez dakit astapeneko xantza izan den edo wala, biziki urte politak egin ditugu eta gero, ebe, hala, ohartu gira ere zer den aldaketa klimatikoak edo arroak kartzen aldituen fragilitateak edo, eta bon, be, haize ufada lodiak edo ahia edo gure solan ere landuz gero ateratzen dira berriz ez behar batzu, eta horren kudeaketan beraz izan ditugu ere urte batzu pixkat komplikatuagoak. Hala, me uste dut hori dela ere laborantza proiektu desberdinetan den egin behar den kudeaketa bat. Bat dira hainitz gauza planifikatzen alditugunak eta gero beste gauza batzu behala erortzen zauzkigu bururat eta behar da horrekin maneratu. Me, bon, konten gira ala ere, lortzen dugu gure familiaren zat denbora ukaiten, zeta ukan ditugu ere bi aurtipi instalazio astapenetik. Instalazio urtean lehen bat eta bi urte berantago bigarrena. Hala, beraz, ziki animatuak izan dira lehen urte horiek. Egiten dugu denaguk, beraz, ereite landaketatik eta salmenta hartio. Landareak ahatik ez ditugu egiten, astapenetik erabaki ginuen, ez ginuela dena egiten alko, bien hartian. Autu batzu egin ditugu beraz, eta hartzen ditugu landareak edo siberun ekoizle batzueri edo gajon. Eta ordean, ulertzeko pixkat, ala, baratze gintza biologikoan, gu dibertsifikatuan gira, beraz, gana nahi du urte guzian ekoizten dugula. Eta ekoizteko eta saltzeko urte guzian ere bi astetaik landatzen dugu. Hala, beraz badugu, orain adibidez badakigu 2026 urte guziko bi astero ze behar dugun landatu. Eta ordean araberan, aroarekin prestatzen ditugu gure parzelak, gure lurrak, ongarriztatzen, lantzen eta gero ereiten edo landatzen urte guzian ukaiteko ekoizpen minimo bat, lantxari baten ateratzeko. Negutegiak beharrezkoak izan dira astapenetik lantxari horren segurtatzeko. Eta gero, kanpoko ere moan, hor, martxo ondaretik aintzina, guai, kanpoan ere prestatzen dugu behar dena ekoizteko. Eta gure lanbidean den berezitasun bat, da ere primaderatik aintzina, hasten gira prestatzen, bon, primaderako barazkiak, udakoak, udazkenekoak eta negukoak. Beraz, egia da hor badela lan ordu kopuru emendatze bat, edo erraiten den sasain bete bat hor hasten da. Berden boran dena prestatzen baita, demagun neguko porua hasten gira prestatzen apirilan, landatzeko ustail astapenean, eta gero ala entretenitzen dugu eta hasten gira biltzen irailean. Beraz, badira hola kultura batzu zinez aintzinetik prestatu berdirenak eta lana emaiten digutenak batzutan sei hilabete leheno. Saltzen dugu dena salmenta susenean, beraz etxetik, deia hemen behauze eta inguruetako errietako hor bezero batzu baditugu, aste arte guziz heldu direnak saskian txeka. Hala, nire aizpa ere instalatua da ahuntzekilan, etxeko segida hartu du, beraz jendeak heldu dira etxerat, eta manatzen aldituzte barazkiak, gazna, irina, eta lagun baten ogia ere. Ondotik patzu ergira ere bi magazinetan, laborari magazinetan, beraz tokiko Bion Dona Paulen eta Kaiku Bordan hortza izen, tok ere bi aldiz astean libratzen ditugu magazin horiek. Eta gero, anemenka beste magazin batzu edo kantina batzu, la kultura berezi batzuekin ornitzen ditugunak. Eta horrekin lortzen dugu urte guzian gure ekoizpen guzia saltzen. Nik zinez gehien maite utana da pentseko lana. Biziki maite dut lurra prestatzea, landatzea, ereitea, entretenitzea, fene kulturen inguruan izaitea. Zinez hori da gure lanbidearen bihotza, eta horrendako hautatu dut lan hori kanpoan izaitea ere izigarri gustuko dut. Eta ala, gogoetatzea zer eginen dugun ondoko urtean, nola hau moldatu zen, eta hori ere bada biziki polita dena lanuntan, da ez da sekulan urte batetik besterat jan nahi dut aldatzen dira gauzak, behar duzu beti adaptatu, beraz baditugu bakotsak gure notatipiak, eta te hau ez da untsa martxatu, du hau ondoko urtean behar dugu goizago edo berantago ordean. Beti galditen dauzu ahab moldatzia, ahab pentsatzia, eta biziki aberatsa da hori. Biziki aberatsa da lan bezala eta ari zira bizidunekin. Eta ordean ez da sekulan berdin, aroaren arabera lurrak ez du bate berdin erantzunen tresna pasai bati, eta ordean behar da soin hainitz. Gauza batzu badakizkizu apepres intzinetik, baina gero egiten duzunarekin moldatu behar duzu, eta hori zigarri aberatsa da. Hori nik dut gehien maiteen enelanean. Ez da monotoniarik ez, eta gure hainean kultura hainitz badira, la ere mutipian gira, eta hori egun batean, jada badela hasteko erritmo bat, badira barazkiak biltze saltzeko behar duzu bildu, hori biltzen dugu bi egun astean, behar da kondizionatu, garbitu, saldu. Badira gauza batzu astero egiten ditugunak eta horrek erritmo bat emaiten dauku astean zehar. Bainan gero, egun ber batean goizetan biltzen duzu, gero traktoreko lanak batutzu, gero livratu, klientekin hola elekatu, saldu zure barazkiak, gero behar duzu, ez dakit, brikolatu, zerbait hautsi baita, betia izira mugimendu desberdinetan, gauza desberdinetan, eta ez da sekulan ber gauza. Ordean egia hori bikaina da, plazer dut. Egia da, santza dugu zenta hene aitamak ondoan ditugu, ordean beti laguntza ukan dugu, aurren txikitzeko edo laguntzeko pentzelanetan. Me egia da, ez da errez, ekilibro baten atxemaitea astapenean aurtipiak dituzulaik eta plantatu berriak, bada anitz gauza, baina beti sustengatziak izan gira eta laguntza ukan dugu, ordean joan da, indugu. Eta gero astapenetik ere ordun nintzen gure instalazionelen urtean, ordean pentsatu dugun maneran gure txaldea, zen ere gure familia biziarekiko, ordean guretako behar ginuen inahala astapenetik simplifikatu inahala gauza, denbora libratzeko bata du bestia aurrekin lan izaiteko. Hortik aldu da ere mekanizazio einon baten autua adibidez edo negutegi kopuru bon, aski importante bat, nahiz eta ez dena init, baina hori behar da ere erresteko, segurtatzeko zure lantxaria eta apeprez tranquili zaiteko zure burian lasa izaiteko txetan aurreak rekuperatzen dituzulaik. Ordean, boiten da ez da beti erres, batzutan ritmo bizia da, me lortu dugu laiten, astapeneko autu horiek egin baititugu. Enetako importanta da, bezenta gu ere hola sigira, me bon, formakuntza baten egitea. Hene ustez biziki importanta da, lanbide biziki eder bat da, mena lanbide guziak bezala baditu bere jakin beharrak. Eta sorpresa hainitz badenez gero, ontsa da ezagutza minimoain bat ala gogoetatzea eta denbora hartzea ahal bada hori ikasteko, ikustea joaitea instalatuak direnak deia be, kontseiluak hartzeko, edo beden ikusteko ere batzutan zer ez duzun nahi, batzutan hortik hasten da ere, ez dakizu bortxaz zen nahi duzun, deia jakitea zer ez duzun nahi, deia zaida, ordean emekinu urbiltzen zira gero nahi duzun erat. Eta probatzia zure buria beden urte bat, edo bi lanbide hortan txasoin desberdinekin, uripian, aizearekin, akitia zielaik, ala ikustia zinez gustuko duzun, zenta be hau ere, lanbide hau ere, denak bezala behar da gustuko izan zinez. Gero pozgarria da, megia da ez balin baduzu gustuko egunero erritmo hori edo autu hori komplikatia izaiten alda. Jo, ebe energia initz, dena bezala, energia positiboaz, eta ala ere pozgarria da. Proiektu bat eramaitia zerotik edo ahra hartze bat balin bada ere, megia da badela leku denendako, eta jan behar dugu, ordean, bon, uste dut geroa duen lanbide bat dela, zinez, me galditen du hori formakuntza eta animatua izaitea gero gauzatzeko eta intzinatu juteko, zenta bizitzen algira lanbide horrekin eta badaleku, badira hainitz sistema, ene ustez ere gogoetatzekoak, badira hainitz hor instalatuak girenak dibertsifikatuan, baina izaiten aldira beste ekoizpen sistema batzu ere, egiten ditugu berba barazki espezie desberdin gutiago eta kantinei gehiago salduz edo. Berda jakin ala ere hemen Iper Euskal Herrian ditugu nolako zenbakietan, ehuneko laro goia baino gehiago kanpotik heldu dela. Barazki eta fruituetan, ordean urrungira elikadura buru jabetzaz, eta bo antolatzen da, eme horrendako berda bon borondate politikoa deia laguntzeko proiektuak, zenta bakarrik eramaitia etzirelaik laborari seme alaba, eta ez duzulaik lurrik kristoin batailada deia lurpezaatan atxemaitia. Me bon, berda motivazioa txiki, eta gero bada burian duzun parzela, ametxetako parzela hori, eta gero agertzen zauzuna. Eta ez da bate tematu behar batzutan, ideia batzutan, zenta parzela guziek badituzte horien alde honak eta alde txarrak. Badira parzela batzu bizki komplikatia da, kristain patara balin bada, ez balin bada mekanizazionerik posible, eta hola, bon. Giada ez dela berba leku guzietan barazkia egiten ahal, mena badira leku hainitz biziki egokiak laizkenak, me berdira gauza batzu amenazatu, wala, ura, lekua, bon, wala, berda ere mu minimo bat, ere gaur egun uste dut, badira lako ideia batzu baditugunak ahontere mu tiki batekin instalatzen algirela, bo, ikusten dugu orain urte-zurte, aldaketa klimatikoarekin eta dugun presione sanitarioarekin ere, hala, untsa dela ukaitea bizpairu hektara batzutan bakar baten dako ere, untsa itzulikatzeko, aldatu behar balin badira gure sisteman eta erabaki desberdin batzu hartu behar balin badira bela saitasun hori ukaiteko ere. Ez gira blokatuak senditu behar gure sistemetan, hori importanta da. Behar dugu libertate minimo bat atxiki aldatzeko, autu desberdinen egiteko, eta etxaldeak intzina segidezan, eta gukere, eta inahala untxa eta osagarrian. Ni ustez jende gehiago motibatuko laike ere lanbide hori egiten, balorizatuagoa balin bada, lagundua ere gehiago, gira ala ere filiera bat zinez laguntza gutirekin. Beraz alde batetik untsa da, baina horrek fragilizatzen du eta presione maila handi bat galde egiten, ez duzu utxegin behar, ez duzu sobera gileko segurtamenik. Eta hori ez da beti errez horren kudeatzia, hor dian bon badira baldintza initzola berlaizkenak piskat ara egokitu, zinez nahi baditugu lekuko barazkiak biologikoan eta beraz gazte batzu plantatu hortan, me zinez egingarria ikusten dut eta beharrezkoa. Hemengo lekuko ekoizpenak egiten da, barazki bizki ederrak ateratzen aldira, lur honak badira, praktika honekin egiten aldira zinez behar diren ekoizpenak lurralde untan, ordean behar da horat tiratu ene ustuko. Estapenetik hola zen, biologikoan instalatuko ginela. Ez dugu bate onartu gure buriari pozoinak edo ongarri kimikoan baliatzea estapenetik, bat ere. Egiten ditugu barazkiak jateko, sagarrian izaiteko eta posible da egitea, gainerat manera hortan eta hola bizitzea eta guretako ez da inolako dudaik izan bestela izaiteko. Eta hola ikasi dugu eta hola oino lan egiten dugu eta ezin pentsatu bestela. Ametsa edo proiektua eranen nuke hor badu adibidez sortzigarren sasoina hasten dugu eta egia gogoko nuke uno beste inbeste beden egitea dutan forman eta dutan motivazionearekin. Hori zinez importanta da beti ere galdezkatzia gure burua, gure sistemetan. Zenta importantena da untsa izaitia goizetan lanet aldu girelaik eta amesten dut egun bezala, plazer dutan bezala hemen izaitia onduko urteetan ere ala segitzea. Momentukotz, ina ametsa horretan mugatzen da.
3: Radio Kultura .eus

Danaske talde iruindarraren Elizondo kantua entzun da, datozen egunetako agendako itzorduei helduko diegu. Ostegunean, ekainak lau bihotzen literatur topaketa egingo dute Lesakako liburutegian itzordua arratsaldeko seietan finkatu dute. Ostiralean berriz bertso beste izango dute Lesakarrek bertso antzerkia, bertso bingoaz edota bertso musikatu ez gozatzeko aukera egonen da arratsaldeko zazpiterdietatik aurrera arratxe 14tik abiatuta. Ostiralean ere hasiko dira Anakapuianako jaiak asteburu osoan zehar izango dira jarduerak eta besteak beste batukada, erraldoi eta buru handiak, kontzertuak, herri bazkaria, patata tortilla txapelketa edo trikitilariak ere egongo dira. Informazio guztia Irungo udalaren webgunean edo auzo elkartearen sare sozialetan topatu daiteke. Larunbat honetan ere, Hondarribiko Olimpiadek ziklo olimpikoari, aurtengo ziklo olimpikoari amaiera emango diote gastronomia frogarekin. Olimpiadek izan dituzten aurreko aldietan, 80 eta 80 garren hamarkadako eta 2014 eta 2017 bitarteko taldeak ere gonbidatu dituzte larunbat honetako itzordura. Bien bitartean, larun batean, Irunen Ondare Kultur Elkartearen 15. urteurrena dela eta erraldoi topaketa egingo dute. Donostia, Iruñea, Barainain, Martorell eta Mauleko erraldoiak elkartuko dira Irunen ospatuko den topaketan. Eta larun batean ere, juntzeko 10:30 Irungo San Juan Plazan Puro Relajo Rantxera taldeak kontzertua eskainiko du. Modu honetan, San Pedro eta San Martxel jaietako kontzertu egitarauari hasiera emango dio Irungo udalak. Eta saioa agurtu aurretik beste kantu bat entzungo dugu, Jimena Amarillo eta Jofek elkarlanean Gazteak Abian proiektuaren baitan sortu zuten panpin bat bezala.

0: Eguerdion, ez dakigu oraindik ea biriatuko hauteskundeak errepikatu beharko diren edo ez, elegitea pausatu zuen Michel Iriarte auzapezoiak eta ekainaren 20a baino lehen jakin behar litzateke epaia, eskuorri bat banatzen hasi da gehiengoa egoera espikatzeko herrian. Abokatuak berriz elkartu ziren atzo Baionan, Gerald Darmanen Frantziako justizia ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko. Erreformaren neurri nagusietarik bat da, hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara edatzea, Christophe Arotzarenak segitu zuen atzoko elkarretaratzea. Maji Quintana genuen goizuntan goizberriko gomita, Kutsi podcasta sortu berri dute hiru pertsonen artean hizkuntza gutxituen inguruko proiektu bat dena entzunen dugu Maji Quintana berrisail bukaeran. Aro alenik, Pampi?
1: Eta aro ikertzaleak iragarri zuten bezala, iguzkiak gertzen nahi zauko, odei batzu eta temperatura gorena oita lau gradutan izanen da laster eta ratxuntan aldiz euri sorta batzu ono.
2: Arua biltagarbirekin, zuen laguntzeko erreski kompostatzen edo zein eguralditan.
1: Bideatuko hauteskunden gaia oraindik aktualitatean da intza.
0: Hori da, herriko bozak galdu ondoan, Michel Iriarte auzapezoiak elegitea aurkeztu zuen, bozen kontaketa etzela legeak aurre ikusten duen bezala egin salatuz. Testu inguru hortan, Bideatuko herriko etxe eskurri bat banatzen hasi da herritarren artean, egoera argitzeko Esteban Bastiager.
3: Bai, oroitu martxoaren 15eko erriko bozak galdu ondoren, Michel Iriarte auzapezoiak elegitea aurkeztu zuen, bozen kondaketa ez zelako legeak aurreikusten zuen moduan egin salatuz. Hauteskundeak ireki aurreko prozedura ateak itxita egin zelako, eta bestalde kondaketa ordubeteko atzerapenarekin hasi zelako. Horren ondorioz, hainbat, edabidek zabaldu zuten litekeena zela Bideatuko herritarrak berriz bozkatzera deitzea. Testu inguru horretan, Bideatuko herriko etxeak traktabat banatzen hasi da igandetik, herritarren artean egoera argitzeko, Odile Cornu Bideatuko auzapeza.
4: Beaucoup d'administrés nous demandaient des questions, alors on revote, c'est quand qu'on revote, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a fait un petit papier avec les choses légales et avec la retranscription factuelle de ce qui a été fait.
3: Eta beraz traktan zer ageri den azaldu digu aritz leku ona asuantak.
5: Maiatzako 21ean ukan genuen audientzia edo Baionako tribunalean eta orain beraz ba pixkat bideatuarrei ba informatzeko ba orain badaukigu audientziaren ondoren ba 3 asteko epea dago ba epaileak ba bere sententzia komunika dezan edo bere erabakia eta horren ondoren ba erabakitzen badu elekzioak berriro egin behar direla ba orduan 3 hilabeteko epea dago ba berriro botatzera etortzeko.
3: Litekeena da beraz uda amaitu eta izate hauteskundeak, hau da irailan, hori noski ezeztatuak baldin badira, oraingo gehiengoa hala ere konfiente agertu baita. Ez dute fede txarrez egin haien ustez eta dena argitu dute auzitegiko audientzietan.
0: UAMALAU kolektiboko laukideren auzia gibelatzea onartu zuen bestalde atzo, Baionako epaileak alde batetik defentsak galdeginik ezpaitira bi hilabete-bete deialdia eta auziaren artean, eta bestetik droga afera bati buruzko auzi handi bat ere tratatzen zuelako auzitegiak atzo. Baionako prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie UAMALAUko laugazteei, iazko ustailaren 14ak ari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkeenak espeletan. Elduden azaroaren 17an iraganen da auzia.
1: Abokatuek elkarretaratzea egin zuten atzo Baionan.
0: Hori da, eta hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara edatzea da Frantziako justizia ministroak pasarazi nahi duen lege berriak. Edo dio, lege berriak duela bi hilabete mobilizatu ziren jada abokatuak, justizia hila eguna deituz eta egun hartako epaiketa initz gibelatuz, Frantzia mailako mobilizazioa izan zen, Christophe Arotzarena.
6: Gerald Darmanen Frantziako justizia ministroak neurri hori iragarri du sare sozialetan aste arte untan, fikziozko auzi bat edatuz. Bi horren eterdiko bideoa YouTubeen bidez ikus daiteke, ondorioz horren gaitzesteko berriz elkartu dira abokatuak aste arte untan, pasatzen balitz neurriak aitortzearen truke zigor harinagoa ahalbidetuko luke, epaiketa klasikoa saiestuz, neurri batean estatu batuetako sisteman egiten den bezala. Zer gaitzaki erabiltzen duten justizia ministeritzatik horren defendiatzeko galdegindakugu Alain Larrea abokatuak. Bukatuen elkarte buruari.
7: Eskasiak dira denetan, ministeritzan, ez da aski epaile, ez da aski zera idazkari, eta beraz eskaso horren tapatzeko hori egiten dute, pentsatzen dute atzeratuak diren afera horiek fiteago pasatzen ahalko dira. Teknikoki arrazoin dute, baina hori ez dugu gukon hartzen. Bigarren maileko justizia batetarat pasatuko gira.
6: Alean Larreak horretarazi du ere, mekanismo hori jadanik badela gaztigu harinendako azken ogoi urte hauetan, baina oraingo erreformak delitu larriagoetarat hedatzea aintzin ikusten du eta horrek kezka handiak pizten ditu profesionalean artean.
0: Global Sumut flotilaren edo ontzien Euskal Herriko ordezkaritzek salaketa pausatu dute, Bilboko Loiuko aireportuan aktibistei egin ongietorrian, aritu ziren ertzainen, polizia dispositiboa zuzendu zuten buruzagien eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuaren kontra. Hainbat delitu leporatzen dizkiete, legez kanpoko atxiloketa, lesioak edota gorroto delitua, aireportuan flotilako ekintzailei egindako harreraren kari iragan istiluen ondorioz.
1: Podcast berri bat sortu dute hizkuntza gutxituen inguruan.
0: Higa topaketetan abiatu zen, hau da hizkuntza gutxietako gazte hiztunen nazioarteko elkargunean. Podcast honek mundu osoko hizkuntza gutxituak eta arriskuan diren hizkuntzetako hiztunen istorioak, bizipenak eta jakintzak biltzen ditu. Hiru sortzaile ditu proiektuak: Ana Eskoziatik, Okan Turkiako Laz komunitatetik eta Maji Euskal Herritik. Elkarrekin sortu dute gutxi desagertzeko arriskuan diren hizkuntza komunitateetako ahotsak izeneko podcasta. Bitxia bada ere, podcasta ingelesez egiten dute, hiruen arteko hizkuntza amankomuna baita. Halere, helburua da hizkuntza gutxituen ahotsak entzunaraztea nazioartean. Maji Quintana podcastaren sortzaileetako bat da eta goizberrira gonbidatu dugu. Azaldu digun bezala, euskararen egoerari buruz hausnartzeko parada ere bada.
8: Batzuetan ari gara beti oso modu ezkorran edo begiratzen eta egiara ez dut uste gure egoera bikaina denik, baina gero konparatzen baldin badugu egoera beste egoera batzuekin, eta ez gara oso urrun joan behar horretarako, ba ikusitzak egu badugula hasteko babesto sozial handi bat, eta ba jende gazte pila bat motibatu bai hitz egiteko, eta proiektu pila bat, baditugu nik hitz egiten duela nire lagunekin, igakoak okan eta anarekin ere bai, harriturik dira askotan, zenbat ekimen ditugun euskaraz, zenbat jende ere biltzen duen. Nik uste hori ez dugula antzi behar dugun indargune bat dela, dagoela jendea superprest euskararekin aurrera egiteko. Eta nik uste hori ere besteek ere nahi hori badutela eta askotan inspiratu izan direla hortaz.
0: Podcasta entzungai da beraz plataforma guzietan ingelesez, eta Maji Quintanarekin egin elkarrizketa jakin Euskal Irratien webgunean duzuela entzungai. Antxeta Irratiak memoria historikoaren inguruko hitzaldia antolatuko du ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean. Gatazka politikoaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dituzten hainbat lagunen lekukotasunak izango dira izpide, hots presoen alabenak. Proiektuaren helburua da orain arte gutxitan entzun diren ahotsei lekua emaitea. Hitzaldian bizipen horien memoria berreskuratzeko egindako lana eta belaunaldi berrien testigantzak partekatuko dira. Hitzordua ostiralean Hendaiako Enbata gaztetxean seiterdietan. Anartean presoen alabei egindako elkarrizketak entzungai dira Antxeta Irratiaren webgunean Alabak izenean. Baionan gaur zirko festivala abiatuko da, ekainaren 14 arte hainbat itzordu eta ikusgarri antolatuak dira Jolan Bart gunean, egitarau osoa eta ordutegi guztiak atxemanen dituzu Euskal Kultura Erakundearen webgunean. Eta bestalde, etxearen korapiloa nola askatu Unai Fernandez de Betoñoren liburu aurkezpena eginen da Hortzaizen mentaliburu dendan, liburuaren idazlea bera horri izanen da, baita ere Oiana Gale Zanponi UEUko Ipar Euskal Herriko arduraduna. Seiterdietan emana da hitzordua.
9: Ekainaren 7an zatoz Realai festivalera Urruñako zokoako aisialdigunera goizeko 10etatik arratsaldeko 6ak arte. Antzerkia, magia, ipuinak, musika eta ikuskizunak, Torre eta Txogorro magoak, Gura Show, Elirale, Nanua, Maialen Alfaro, egun osoan familian euskaraz gozatzeko eta dena urririk. Aurrentzat eta helduentzat memento magikoak. Elealai festivala, euskaraz hazi, amestu eta ospatzeko eguna.
10: Txik, txak. Zer duzu buru hori, ama?
11: Ezantza betea egin berri dut.
10: Baina, zergatik ez zara autobusez ibiltzen?
11: Mugikortasun jakintxuna bilakatua zarazu.
10: Ez, sakelako diru jakintxuna.
12: Abonamendua mugagabean, 15 € erdi hilabete bakoitz, enplegatzaileak diruz parte hartu ondoan, 28 eta 60 urte arteko entzat. Xehetasunak txiktxak.fr webgunean.
13: Enplegatzaile autoa utzi Pei Baskoker eskaini. Aita eta amen bestako 500 denda aisialdi edo zerbitzuetan erabilgaiden lekuko erosa almena eskaintzen aldiezu zure langileei Pei Baskokerrekin 200 € arte eskainiz 100%-ean zerga gabetua zira lekuko opari eta kultur kartak oparitu tokiko saltegiak sustatu. Informazioak 06 28 43 43 08 28 42 telefono zenbakian edo kontakt@peibaskoker.com webgunean.
2: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean, hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Euskararen ofizialtasun osoa, hizkuntza politikoetan jauzia eta euskaltzaletasun indarberritua. Arratsaldeko 5etan Antonio Txitik, Runako Parketik eta Askatasun Plazatik antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara, ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundea.eusen, Euskalgintzaren kontseilua.
6: Euskal Irratiak webgunea.
0: Eguerdi terdietan berrien laburpena eta abiatzen dugu segidan onda izuela saio hartzen letona, eguerdi hon.
14: Eguerdion bai intza eta eguerdion entzuleak, ara, atzo goxek hartzen bazigun suria eta jatetxak aurkoan mainu jantzia hartu eta ondartzera joiteko gogoarekin gira eguraldi ezinago ona, onda izira emakizun berezian geluko legunetik eskineko izugu zendako, ebele ister kontatuko izugu, baina intzin aro azdugu punduño bat egiten ze kontatzen digute aro ikeke behemen, bai, zeru urdin duodeak ikusten dira iduriz, barnek alderuntz dira itxas bazterrean, baina ara, itxasoko aroa, oita bi osketara iritsiko dira termometro gorenak, aiza badare, aiza senditzen dugu kanpo alde huntan, eta gozatu asteazken huntan, biartik intzina aldaketa heldu baita, eure erauntzak zorri izan ditugu aize ufaldiak ere mende baldetik 25 km/h Baita, eure erauntzak zorri izan ditugu aize ufaldiak ere mende baldetik 25 km/h 45 km/h aize ufaldi, azkar

Eta bai, ongi etorri onda izela emankizun untara gaurkoan ere kanpoan gira eta goxoki itzal bazterrean Angeluko lerragunera urbildu gira, ez da ez izotzikan, ez eta aroin entzuen izotzean ibiltzeko gaurkoana ikusgarri bat eskintzen ez nikien beste ikusgarrik edo euskal kulturari lotutako ikusgarrik emaiten zen ez hemen, agian lehen zela. Galde ginen dugu hori dena gure gomiter jendean dana bat urbildu baita unerat patxi. Amule, Oiana, Makazaga, Jokin, Irungarai, ez dakitza ikusteko, den honek Angelukin, Txemi, Tami, Kleina, eta azkena antzio da nato, Mari Txula izagoian, ara, berantan jintzira eta ez dutukan denbora ikartzeko, ara, zuzenean gira, eola dira gauzak, lasai, ongetorri onda izela emankizun untara, Aitor Perez teknikan.

0: bombe.
1: Eta bai, angeluko kabalkadaz gira interesatuko, angeluko kabalkada nausia ireilan izanen, da goiz hasten girela janen zenukete, bez, ez, ostira luntan beita, beste kabalkada bat, eta hasiko gira afitxarekin, ez dakit norka ipatuko digun, afitxa hori, afitxa polita, atera uzi, eta horrak ere entzun dituta, atera direlarik, beraz, noren lana dugu hori. Patxi?
0: Alora, estapeniko lana kabalkada nagusiarena, izan da Fred Bedbederen lan bat, angeluak baten lana, eta ba, fitxa untatik abiatu dira gazteak erraiteko ba, zarek baute edo helduek baute haien kabalkada, ba, bai, gure hau karen dugu, beraz moldatu dute afitxa hau egiteko.
1: Beraz, afitxaren aldetik, justu atera zelaik izan zen, hor plazaratek atera behizuen Euskoarekin, komunikazioa, Euskaraz, beste, lekua, eta atera noen kritikan geluko kabadarekin, elduenean datak frantzisez baitira. Aurrenean Euskaraz dira. Asten izkitzikatzen, giroan sartzen
0: zuzuzet. Haue, txirekte, haue! Ebe bai, ba, nik uste petxo bat izan da, edo ez dakite grafikoa edo petxo bat, bon. Voilà, uste dut ez duela hori adierazten eramaiten dugun lana euskararekin kabalkada hortan eta voilà, bai, petxo bakarra baldin bada gu kontent izan gira bai.
1: Agian petxoak izanen dira, ostira luntan eta egun hausam ez gira hoartuko jokin lasaiekon. Baina, ara, beste petxo edo gauza beroetan gireno ere, ezan behar da horren kabalkada honetan, honera hor bildu direnak ikastolako ikasleak direla, baina ara, eskola publikoko elebidunetako ikasle eta erakasleak ere jin behar ziren, astapen batean platuntara, beste gertatu da.
0: Beraz, aurrentzat rektoreak ez du baimenik eman, horrek mintza ditzaten haien kabalkadaz irratiuntan, edo irratian, hasteko, ez dakit. Eta irakasleen ba, parte hartzea pixkat mugatua zen diskurtso bati, eta irakasleak nahiago izan dute ez parte hartzea edo ez mintzatzea, eta energia gehiagoa txikitzea, ba, iraleko eta zeren behingotz eta azpimarratu behar da proiektu horretan implikatu dira berreinean behiru sistemak ere bidun publiko eta pribatukoak eta ikastolakoak baita hiru sistema horien guraso guztiak eta hori bizki baiko jada eta gu askipenatuak edo aski tristea txamaiten dugu hau ezin adieraztea irratiuntan, beraz, hola da.
1: Ara, sentsura, oraindik segitzen dula, eta argi-garria olako ekitaldi kultural bat entzat, lentze zaita olako hori gertatzen joiten gira, eskola publikoetara, mikro luztatzen ditugu aurrek hitz egiten dute ez da arazorik, ez dakit, angelun ze gertatu den. Angelun. Zatzerakoan galde ginen dako guagian. Zuzenean, are gauza seriosetara jingaitezen,

0: Eta kabalkada aipa, beraz hasiko gira aurrekin, gero helduena aipatuko dugu, edo lotuak dira, pentsatzut, helduena izan baita aurrena sortu da, nola sortu da gogo haua, Angelun?
1: Dinda, diala amabost urte hasi dugun lan batetatik, nun eta entzatu dugu euskal kultura eta euskara berriz plazara eramaitiat, edo kariketara eramaitiat. Eta aurten plantatu da gure 60. urte betetzea, Angeluarrak taldeko 60. urte betetzea.
0: Zer da Angeluarrak?
1: Dantza taldea, Angeluko dantza taldea. Eta hor, jintzaiku galezketa hori, nun, ea sartzen edo, sartzen giren, beste behin, antzerki edo antzoki batean edo gela batean edo ea segitzen dugun plaza eta karrika hartzen. Eta aski naturalki dinda kabalkadaren ideia, lehena izan zen jala 20 urte.
0: Egina izan da beraz,
1: bai, danik. Bai, egina izan da deia kabalkadan gerun. Eta hor parada zen, segitzea plaza eta karrikartzea. Energiaren aldetik eta mobilizazioaren aldetik zaila zen guretako gure burua proiektatzea, bai helduak, zen 300 izanen dira, beraz 300 helduak kudeatzea, gehi aurrak, beraz erabaki genuen aurrak ez onartzea kabalkan, bai haien dako espresoki kabalkada baten antolatzea, haien kabalkada inditzat.
0: Joan engira, aurren gana. Istantan, dula bita bostu urte, Biangeloarrak urbilduko zirezte, Maritxu eta Oiana, egin zenuten, dula bita bostu urte, kabalkada hori, parte hartu zenuten?
2: Nik ez.
0: Ez ditu zo bita bostu urte, edo?
2: Bai, baina. La urte nituen garaian, beraz.
0: Hado, eta garaian, agian aurrak ere ziren unartuak, ez dakit. Zuko intzen, Patxi?
3: Ez ere.
0: Ipini
3: izan intzen.
0: Zigortia.
4: Ni ez naiz Angeluarra, hortarako, ni naiz erakaslea. Zela Mariz eskolan, hortarako, kabalkadan parte hartzen dut nire ikasleekin.
0: Ados, eta
4: bukese. Sobera gaztian itzen.
0: Eta bi erakasleak hori zituztegu, zien gana huilduko gira, gazte kabalkada hori aipatzeko, nola lantzen duzien, nola arizistez, eta ara, ikastula edo eskola batean ondelarik erretxa da, egiten dugu gure kabalkada, baina bestela delarik, entrenamendu entzat, pentsatzut ez iztela ondoko eraikuntzan bata besteari, nola pasten da logistika galdeiten.
4: Lagundua izan gira, jokin heldu da antzerkia lantzeko ikasleekin. Gero badugu ere zelin heldu dena dantzak erakusteko aurrei, eta ala, eta guk ere errepikak egiten ditugu. Eta gero landua izan da ere antzerkia sortzeko. Jokinek idatzi du, sortu du, baina aurren ideietaz joan da. Eta kabalkada landu dugu, ikasiz Angelu lehen nola zen, Angeluko politika ere, auzapeza, olako gauzak ere ikusiz, kabalkada bat zer den ere, eta gure ikasiak pribatukoak etzakiten zer zen kabalkada bat, beraz hori dena landu dugu.
0: Egan hori okin edo batxien gana hori lukun izan hauzapesa ipatu behituzu, hauzapesak baki, kabalkada izanen dela, kitzikatia izanen dela esuraskin, ia beste arazorik izanen den edo...
5: Jakinean da, eta etortzekoa da, mentoko gukaitu dugunez, biziki fier da hori guzia bere herrian gertatzen baita, ageriko gero entzunak entzunen dituileik nola reakzionatuko din.
0: Pentsatzut hori gaiten behizan, aurrentzat kabalkada ez dira, desberdinak dira, antzerken aldetik,
5: bai.
0: Gero nola pasten da, horretaraziko kabalka baten ritmoa zein den?
5: Bon, kabalkada bat, beraz, tobera mustraren segida bat duk, gaur egun kabalkadek forma bereziak hartutie, baina beti agertatzen da, ritmoa aipatzen behituk, duk dantza, antzerkia eta bertsua tartekatzen diela.
0: Beraz hori izanen da, adiuntan ere,
5: hori zainduk
0: bai hau eta
5: bai
0: helduen
5: eta bai helduetan.
0: Eta dantzen aldetik, pentsut hor estera aldaketarik izanen edo bai?
5: Bai, alainan haugentzat simplifikatu dia, guanitz. Haugentzat dantzak simplifikatuak izantuk, antzerkia...
0: Nik alderantzi zeinen nuen, eh?
5: Ah, bai.
0: Zanta horrak aktibo dira, dantzan edira haste guziz, eta horrak nik zein dut batzuekin, eta gani, wow, zaila izan da berriz dantzan hastea.
5: Bai. Hori kalkada anitzetan gertatu da duk, zaharrek zaila izaitia berriz partitzia, baina haurrekin ere ez dira berdenborak ere. Nahi bauk eskola batean bat tenore biziki murritzatiuk eta gu interbentzioak itentukun. Grupa ez diten algitu bakarrik, aldiz helduen kalkada batean urte. Gola nauk, hor jendeak bere izena maiteik eta gero asumitu behaik.
0: Prezeski hor, bom, nahazten dugu gauza duziak pixka, baina aurrak aipatu behititu zo, gaiten zen, eskoletan pasten zira, mustraka orokorrik egin duzie, elkartu ziste hor guziak edo...
2: Ebe, justuke atzo, egin ginuen errepika orokorra.
0: Bakarra, eh?
2: Bakarra.
0: Eta nola dira horroiak?
2: Ba, bizikuntza aterako da.
0: Bai.
2: Prez dira.
0: Bai.
2: Bai.
4: Bai, ahu ziren.
2: Bai, biziki.
4: Konturatu dira, be, konturatu dira, zer, ikusi dute zer izan entzen, beste eskolako ikasleak ere ikusi dituzte, eta be, ahu ziren, antzerkiaren zat, badakit, ari ziren, ah, be, ongi da, zuena ongi da, bikain, elkartasun bat bazen.
5: Ba, doi esplikatzeko, enakian nola egin, lau klase behin intian, bi ikastolako, bat eskola publikoko, Jean Jaurès eskolakoa, eta klase bat pribatuan, beraz, Stella Marisekoa. Eta horren erabaki diat egitea agerraldi bat klase bakots. Lau agerraldi dituk, idatzi dutan kahalkadan, eta beraz, klase bakotsak baik agerraldi bat. Gero testu guzia landu die klase gehienetan, bazakie kahalkada horren nundik norakoa, Maritxuka ipatu bezala, beren ideieta ipartitunuk, baina hor ikusi die besteak ze nola maiten zitean. Nahi bok, besteak ikustia horrek, bai...
0: Presionea sortu du.
5: Presionea eta elgar, eta biziki poitzen, elgar sustengatzen behitzuten. Alta ez dituk behar eskoletakoak, poitzen hori.
2: Bai, gainera partekatzen dituzte jantziak eta beraz arabazten elkartasun hori, haien artean.
0: Ara, lau klase izanen dira, ez lau edo hiru ikastetxe. Nauterren klase, na partekatea da, ez da... Zenbat aurri izanen dira holtza gainean. Ez da inbeste izanen ez
5: zinean. Antzerkian lau klasetiuk, gero batuk dantzari guziak. Orotara lau egun haurri zeitu.
0: Abai,
5: Batuk dantzari eta antzerkilarien artean irureun taugoi uste diat, eta gero batuk kontserbatorioko orkestra. Musikariak aldut ikasleak, kontserbatorioko ikasleak, batuk ere angeluarrakeko musikari batzu, bon, bauk musikari dantzariak, paketa bat. Eta angeluarrakeko dantzariak. Bon, horotara lau eontok. Makro proiektu bat duk, eh?
0: Hartzeniz, eta hori ere burua uste bat izan behar zen lekuaren zat, horretik agian ormadiko guna hau edo bada beste leukalik...
1: Hortan pixkat...
0: Zanta hor, laureun aurra, familiaka etorriko dira aita, ama, nahia, itatxi, amatxi, bo ez dakit hemen ere itxas bazterrean barne aldean bezala den, familia guzia muritza baina galde iten du.
1: Ebe, hor, bigauza bai, erten duzun bezala familia guziak mugitzen dira, eta hortako ere egin dugu proiektu hori, ze aurrei proposatzea alako ekitaldi batzuk, da ere familiari erakustea edo familiak unkitzea euskal kulturarekin, bai euskararekin, eta konfrontatzea pixkat kulturregia uni edo errealitate uni. Eta bai, hortarako, bai, hemen gira lehatokian, zeren hori beste sorpresa bat izan da guretako. Hasta penean, pentsatzen ginoen ba zonbait hor ukanen ginituela, eta zonbait klase, eta... Bon, hanfet denak baietza eman dute, eta hor erran dugu, bon, behuai asumitu behar dugu. Eta ardoien gertaten zen gauza batetatik pastu gira, ba, makro kabalkada, gazten kabalka hortara, Lira toki hortan.
5: Ardoi plaza bat duk, Angeluko plaza bat. Ai, han pentsatu ezean lehenik. Eta, ahakasta ikusiz, ikusiz laueun aur izan ziela. Ebe, pentsatu da lira toki hori, baina lira toki hori ere tipi galdituko auk.
0: Hor, prezeski, Angelu pixkat kanpotik, beste ikuspegioatik ikuste dut, zek ere ikuste dut zagean Angelutik pusatiak ziztela. Edo ez zenolako, bakigu batzun nahi hautela gaite Angelu gaskoinaren erria dela, baina ez, ikusgarri horrekin ere, bada lan polituat eginen dena, emaitza bat erakutsiko, agian familia batzuk ikastolan, edo elebiduran txartzen dituzte, txartzeko, modan behita, edo euskarari zerbait eman nahian, eta horrekin ere ikusi gute gauza bat edo ekarriko du euskal kulturaren hartzeko ate bat edo urrungira horrenik.
2: Be, deia jadanik jaiten alda geletan hainitz landu dela eta nik nahi nukazpion jatu alere euskal kultur erakundarekin eramako lana. Hoiek astapenan egin baitute ustiapen pedagogiko handi bat eta lan potolo bat indute. Eta hori geletan landu dugu, beraz, landu dugu zinez kabalkada zer den, euskararen lekua nolakoa den, eta beraz horrek be plazaratek hartzea eta euskara plazan erakusteak ine ustez bai eragina ukanen du Angelun eta familiengan, edo ala espero dugu hasteko.
0: Erakaslentzat, esperientzia ona izan da, ez hautzen zinezten edo urrundik?
2: Bai, beste proiektu. Ektzuk elgarrikin eran
0: ondai zitugu. Ah, bau, zehusaia ados.
2: Bai.
4: Olentzero, iauteri, doni baneko suak egiten ditugu gauza batzuk elgarrikin. Beraz, ezagutzen ginen, bilkura batzuk egiten ditugu.
1: Bai, hori da, eraman, jala amabost urtea, eraman edo hasi dugun lana, da ere, sistema, hiru sistemako irakasle horien, ba, biltzea main baten inguruan, aurrek ukan ditzaten ber programa erritualak elgarrikin ospatzeko, bai Olentzero jauteri eta doni maneko soak. Beraz, hortarako, bai.
4: Eskual kultura ezagutu, ezagutarazten dugu ekimena horiekin.
0: Eta nola da euskal kulturaren gauzari hor, haitu beziste lanean, gazteek edo ikasleek jakintza badute, etxetik transmisiori bada urrunda denetarik, pentsatze dut. Edo gune batzuetan bestetan baino gehiago?
4: Nire gunean biziki urrunda. Beraz, gero hor dira parte hartzen dute, eta hor burasoak motibatuak dira. Diten dira, beren lekuak hartu dituzte. Hala, hori olako proiektu bat garrantzitsua da guretako, niretako erakasle batentzat garrantzitsua da.
2: Ikastolan bada transmisio gehiago, beraz aurrak aur batzuek iadanik ikusi zituzten kabalkadak edo
0: Barnek aldera joan, siuru arte joanak dira.
2: Bai, ditugu siuru tajak
0: Bai, aitortzen dut, aitortzen dut.
2: Beraz, transmisio edo lotura hori bazuten pixkat gehiago.
0: Bigain, tenorea, hor behitugu ere, behirik, enpundu nio bat egiten dugu, intzareta eta heldu gira, Angelutik egira zuzenean.
3: Heldu den azaroaren 17ra gibelatu du U14 kolektiboko laukideren auzia Baionako epaileak. Prokuradoreak poliziaren kontrako heriotza mehatxuak edota kalte mehatxuak leporatzen dizkie U14ko lau gazteei iazko uztailaren 14ari antolatu ekitaldiaren baitan gertatu zitezkeenak espeletan. 51 bat pertsona bildu dira epaitegia itzinean auzipetuei sustengua adierazteko. Eta abokatuek ere elkarretaratza egin zuten atzo auzitegia itzinean, Gérald Darmanen Frantziako justizia ministroak plantan ezarri nahi duen erreforma judiziala salatzeko. Erreformaren neurri nagusietarik bat da hobentasuna aitortzeko prozedura krimen kasuetara hedatzea. Horrek errua aitortzearen truke zigorari nagoa ahalbidetuko luke epaiketa klasikoa saihestuz neurri batean estatu batuetako sisteman egiten den bezala. Abokatuen gehiengoa horren kontra da. Betaham legea onartu du ere Frantziako legebiltzarrak, helburua da aurren babestea eta eskola ingurumenean gertatzen diren bortizkerien kontra borrokatzea. Puntu desberdinek osatzen dute testua, azaroaren 19an biktimen omentzeko eguna plantatzea, delituaren preskripzio epea pusatzea bortizkeriak salatu ez dituen norbaiten kasuan, edota gorputz gaztiguaren bukaera. Sexu langile nazioarteko eguna zen atzokoa, ospakizuna baino borroka eguna da. Sexu lana lana da, lemapean egin dira hainbat elkarretaratze ego Euskal Herriko hiriburuetan, jakin Ipar Euskal Herrian lanbide hori ez dela debekatua, baina bezeroak eta proxenetak zigortuak izan daitezkeela. Beste langileen gisan, sexu langileek lan eskubide guztiak eskura ditzatela aldarrikatzen dute, mobilizatzera deitu duten mugimendu feministek. 26 urteko igerilari bat atera zuten uretik atzo gauean sokorritzaileek Miarritzeko Miramar hondartzan. Zailtasunetan zen ezin bazterrera itzuli eta Baionako ospitalera eraman behar izan zuten haren egoera aztertzeko. Itzordu zonbait gaurko, etxearen korapiloa nola askatu, Unai Fernandez de Betoño Saenz de la Cuestaren liburu aurkezpena eginen da Hortzaizen menta liburu dendan. Liburuaren idazlea bera horri zanen da, baita ere Oiana Gale Zanponi, UEUko Ipar Euskal Herriko arduraduna, seiterdietan emana da itzordua. Eta Baionan zirko festival abiatuko da gaur, ekainaren 14 arte hainbat itzordu eta ikusgarri antolatuak dira Holanbacht gunean. Egitarau osoa eta ordutegia txemanen duzue Euskal Kultur Erakundearen webgunean.

0: be. Onda izela berezia eskaintzen ari gira, Angelutik Angeluko lega gunean gira eta ara, botz gaztetara pastuko gira, Txemi, Tami eta Kleina. Hago behititugu, eguerdion?
1: Eguerdion.
0: Zer bada uste unen hemen?
2: Kabalkada gazte.
0: Kabalkada gazte. Presiste?
1: Bai.
3: Bai.
0: Nola pastu?
2: Ostiralen. Bai.
0: Zerrandu? Osteguna egin duzu?
1: Ez, zuk egin duzu.
0: Osteguna egin du nik, nini iztronpatu?
1: Bai, bai.
0: Bo, zen ikusteko seriosak zinezten ez ikasleak. Hale, orta nahi behikira, lehen galdegin dizuet, piren formula zein da? Zer, are, asgiten egiten orain, ez are espresa egira. Beraz, kabalkadori nola pasten da, ontsa da jokinekin?
1: Bai.
0: Bai? Zuk zer egiten duzu?
1: Ni arkia tan ari naiz eta iringarria da.
0: Egin azten nuen deia antzerkia? Lehentze?
1: Bai.
0: Ta maitatu?
1: Bai.
0: Bai? Horain erraiten duzu, baina hor iritsiko zileik eta okanen duzularik legagune guzia jendez betea. Asia zira estresatzen pixkat edo? Ez?
1: Pixkat.
0: Pixkat.
1: Baina nahez ubera.
0: Zer egiten duzu, kont salatzen alda pixkat, jokin ikusten dut, baina salatzen alda pixkat edo? Zer egiten duzu antzerki horretan?
1: Ni nire jola... Aurra da.
0: Ez da zaila ordean.
1: Ez. Eta irugida eta erringarria da.
0: Abai, zaitik erringarria da.
1: Za...
0: Zer dira bestak aurrak edo helduak? Antzerkian, eh? Zer holdute?
1: Badira juiak.
0: Abai.
1: Bokatak. Uxerrak eta aurrak.
0: Eta egin garri izanen da beraz pasarte hori.
1: Abai.
0: Beste aurrak ikusitu zularik, atzo, antzerkian.
1: Bai.
0: Nola atseman duzu?
1: Ba, biziki ongi zen aiena ere.
0: Abai, goi maila izanen da beraz.
1: Bai.
0: Dantzaren gana horilduko gira, nor zituztegu, roiterazio beraz, Tami eta...
3: Kleina.
0: Nuna izizte dantzan?
2: Angeluajeken.
0: Kipitanik?
1: Bai, biti.
2: Bai.
0: Eta untsa da?
2: Bai,
1: Kleina.
2: Bai.
0: Kabalkadarako aldatu dira dantzak?
2: Be, sobera.
1: Zitugu batzu, bai. Egiak.
2: Bai. Adibidez, soka?
1: Bai, dantza batzu ere perfektatu ditugu.
0: Egopen aldetik, nola pasten da Angeluaren egopak baliatuko ituzie, edo sortu ituzie kabalkada honen entzat egopa edo gauza bereziak?
1: Sortu dugu bolantena, biziki edo jaizanen dena.
0: Koloretsua?
1: Bai, biziki.
0: Ikusten da, entzuleak berrizuet partekatu, baina ze irriarekin kontatzen duen bere Europa bolanten Europa hori, hago izan entzira hori ere maiteaz.
1: Ba, nik ez nez izanen, nik aske jota izanen naiz.
0: Hats.
1: Bai,
0: ez tala. Me kontent, ala ere kontent beste entzat, eh?
1: Bai.
0: Nola pasten dira dantzak urtsuak aipatzen genuen hizkuntzarena? Euskaraz, zera maiten dira, Angelo?
2: Bai, beti bai.
0: Bai?
2: Tenek, bai. Gure irakasla beti euskaraz mintza da.
0: Eta badira gazte batzuk ez dakitena euskaraz edo?
2: Gure kortsuan bada bakrik bat.
0: Eta baina, adaptatzen da.
2: Bai, biziko.
0: Ulertzen du eta egin garri da beraz. Bai, batzuk gaitutena, beraz gomitatzitugu bestak ere hausarki sartzen eta egiten baita azkaitik dantza autatu zi edo dantzari behizin ezten dantzan egon ziste zenuten nahi antzerkia egin?
2: Antzerkia ez, eta gainera antzerkia bakrik ikastoretan egiten zen. Eta ez kolegioetan, orduan dantzari egin dut.
0: Eta zure kasuan?
1: Ba, nik anizamintza du dantzatzen eta ala, ez dut... Sobera autorikokan, baina bizikonten nintzen, dantzari izatea.
0: Erakaslekin aipatzen zen, beste kitaldi zonbait egiten zenutela eta beste, ala da, nahotekan guberrizera ateratzen ziste dantzatzen, olentzorekin, beste usua ateratzen ziste dantzatzera bestela, edo ez duz jain beste autu?
2: Bo, iru aldiz urtean, gozatu gela, eta bai, be...
1: Lana da, ala ere.
2: Bai, lana da, bai.
0: Zein da zien dantza gogogena?
1: Mikroan,
0: guldu mikroan asai.
1: Nik ainitz maite dut soka dantza, kusiko duzuena kabalkadan eta ala.
2: Bai, berdin, soka bizki ringarria da. Zuta denetan mugitzen gira eta bai, ringarria da.
0: Bai, bauzu zerbait gaitzeko. Ez zenuen nahi dantzaite duzu bestela zuk?
1: Bai.
0: Ere?
1: Bai.
0: Ah, dantzari azira erean.
1: Bai.
0: Eta antzerkilari.
1: Bai.
0: Bena. Untxan, bauzu ea beste gaitzeko aurrak.
1: Ez.
0: Untsa pastuko da?
1: Bai, xo.
2: Bai, bigain.
0: Berko, zaitik ziak bat emaiten duzia eta helduek bi. Zenuten nahi bi eman? Galdegin behar da.
2: Lana initz da orduan, bi.
0: Ebe horregatik lana initz bat entzat, obekidu bi aldiz emaitea, olertzen?
2: Bi aliz.
0: Denako bizanen gira tinke ostiralean, eme inberzen ostiral ibiakoitz, eta zaitik ez igande, angelun gira, zenbat biztale angelun?
3: Berroita lau mila.
0: Bon. Kusiko, nola da angelu egi bezala zientzat? Bai, erantzun.
4: Ba, erri polit bat da, ba dira onartzak, eta onartzak...
0: Nik doma jautzen, eta hor ikusten zituztet, nik pentsatzenan angelura egiterakoan ikusiko nituela gazte batzuko gili luzeekin, airean, erdi hori dunak, sorlari mundukoak, ez hor pilotari bat ikuste hon, nire intzinean. Bom, zer egiten duzia beraz, sorferan, itxasora joiten zizte usu?
4: Bai, ba, gaten gira hor joan naiz initzaldiz, eta bai, ona zen ura.
0: Bai? Bon, aitor gero bago da ze bain atzera, eh? Kirolik egiten duzia, zer bada kirol bezala angelun edo...
2: Badira.
0: Denetarik? Ormadin ez izteari hemen, gela hontan izoz...
2: Ez, ez da, oke ez da nire goza.
0: Ez? Giten zizten oiztenka, lehagune hontara ere edo...
1: Trigira behin ateraldiz ikastolarekin, bai
0: bizitzen. Eme hori bikain da angeluko ikastolaren izatea. Zenbat aldiz, heldu dira, bauzie, sof kurtsoak edo ez da?
2: Urtean arabera ukandugu
0: dira. Egia?
2: Bai, behin ukandute.
0: Gero gauzain izbada angelu, ziste aspertzen.
2: Ez gira aspertzen ez.
0: Untsa da. Piskatiko ez, piskatik usten dugu urrundik angelu ikia, bat dugu ikuspegi hori, baina...
5: Ari zailiak ez dira eskualdunak, beraz.
0: Ah, egia, aktivitaten zat hori da zailtasuna eta...
5: Zerfan bada bat
0: bai,
5: eskualduna dena,
0: bai.
5: Baina gero besteak lehatukian adibidez ez dira eskualdunak, ez dira eskualazari.
0: Zien kasuan hori zen, dantza euskaraz egiten duzue, me beste kirolik egiten duzue?
4: Bai,
0: Pilota pentsatzot?
4: Bai.
0: Eta euskaraz pilotan?
4: Ez, badira batzuk ere euskaraz.
0: Eta ziek, ze kirol?
1: Egiten dut eskubaloia ere angelun eta...
0: Euskara entzuten da eskubaloian angelun?
1: Nuka nituko entrenatzaile euskalunak, baina ez gehienak ez egite euskaraz.
2: Unik futbol egiten dut, baina bokalean orduan.
0: Ebe Euskal Herrian da, bukale ere, untsa.
1: Eta denak egin dugu egeriketa ere, baina egeriketan ere ez da euskarazari.
0: Untsa, nebe eskertzen zituztet, proiektu edo esperientzia polita izan da, kabalka da honena.
1: Bai.
0: Formantzizte, jendeak badal, gelditzen daleko, bario du deia zabaltza, ostegun unta.
3: Azkena joan dago izun.
0: Azkena? Niretzat bada bat ala ere. Ni esker, negoziatuko dugu.
6: Beraz, antenatik kanpo aipatuko dugu.
0: Eskertzen zituztego eta gozatu ostiralean.
1: Bai,
2: mila esker.
0: Jokin, aurrena erritxa izan da?
6: Bon, hor direno ez diat denak ondatzen al, baina... Azteko erronka bat izan du genetako, interesgarria. Aurrena eta gero... Bon, Eta haurekin eramaitia antzerki bat makro proiektu urtan. Eraman nintian nahi bauk antzerki tipiak haurekin, gela tipietan, burrasuen zat. Hori egingarriagoa duk. Hor erronka diat testua hela aztea publiko haundi bati, nun ahabotxa anitz izan den, nun mikroak baliatu berdien.
0: Hori, mikroak izanen dituzte.
6: Mikroak izan tiuk. Ez da bai da garriadok hori ere, baina makro proiektuetan ez tiukoinu beste aterabideik atxeman.
0: Batez ere aurrekin.
6: Ara.
0: Batez
6: ere aurrekin. Bon, eta ageriko, eta gero baduk beste erronka, eskuarazko antzerki bat, hemen defendiatzea, angelun. Kabalkada, angeluko kabalkadari lotu nukanetik, gauza anitz ikasi diat, hemen euneko zortzituk eskualdunak angelun. Hordean, proporzionalki biziki gutituk. Baina berroita lau milatuk. Beraz, berroita lau miletaik, euneko sortzi, iteik lau mila, Siberu guzian amekatuk.
0: maule.
6: Eta ez duk Siberu guzia eskualduna.
0: Ez.
6: Ordean, kasik bauk Siberu guzian bezen bat eskualdun angelun bakarrik. Eta horrek...
0: Maite ditut olako gauzak, mintzala saien ere hori ateratzen zen. Garai ateratzerakoan zenbaki hoiekin, beraz zer egin, Siberu, maulen kapitala, irumila biztanle, trukatu barko genuen. Azgiten, Siberu euskaldun zen osuki eta gero bestia poliki-poliki.
6: Bai, bai, bai, gero bat.
0: Hemen barriatuak behitira.
6: Bai, hori...
0: Hemen... Dei bat luzatzen dizuegu.
6: Bereziki itoatuk hemen. Itoatuk, baina horrek emaiten dik alimaleko zentzua olako ekimener. Zenta ituak izanike, 4.000 eskualdun horiek, mehesidie ukaitia memento bat beren kultura eta beren hizkuntza bizitzeko beren herrian. Bo, anitzek badia limeleko lotura barnekaldeekin, barnekaldeat izultzen du, gara ipatzen ginean bazela zer nahi sibeotar angelun, horiek adibidez frangotan sibeorat izultzen du, baina 4.000 eskualdun baduk angelun, eta dretxo die hek ere beren herrian eskuaraz.
0: Eta antzerkian aldetik, ara hiru ikastetxe desberdinetan ibili baizira, euskararen maila edo zailtasunak izan dira, edo gara adaptatu behar izan duzu zure antzerkia ikastetxe batetik bestera, edo...
6: Ez diat, deus adaptatu testu bat idatzi diat, eta horire ronka bat zuan, beren ideiatik partitzea kabalkada borobil bat egitea, kodeak respetatuz. Azken finean, sinpliago izan duk, biziki tradizionala egitea kabalkada. Beraz, baduk zinez, gortea, astetik buru, judea, bokatak, prokurador, eta horrek finkatzen zian anitz, aurrentzat aizeago zian. Eta gero, hori guzia borobiltzia, behar dik zentzu, nahi bauka ordean, hori idatzi diat, eta gero, erakasleekin, aizan gituk, buru belarri, mailen araberan, gero jolak banatzeko tenurean, bai, hor kasu maiten diau pixka bat. Baina, sigur da ikastolan adibidez zulek mena ez dela problema bat, hauzkera ere ez, astapen batean. Baina aldiz, antzerkian, ebe, denak berdingituk antzerkia emaiteko ikastolakoak, ez zitean hobiak bestiak baino. Besteak, bazitean doble lan, behar baitzitean ulegmena anitz lan du, erakasileak behar zitean anitz prestatu lana, eta gero ahozkera anitz lan du diat. Ahotzat baitie, gainera eskuara, eskuara berezi batekin etorri nuk, ibaraldeko eskualkietaik heldu diren hitz batzuekin, entxatu nuk inala susen izaiten, eskuara batuarekin inala urbil, baina hemengo hitz batzuekin, ta, ara, gauza batzu ahotza die, baina landuz gioz, dena lortzen da, eh?
0: Patxi, onga antzerki, testo, dena untsa jatzu, kontrola izan da edo ez konfiantza osoa?
7: Kontrola arrunta. Arrunta, dena irakurri dugu berriz. Ez, izan kabalkada nausiaren zat edo gazte kabalkadaren zat. Egia da, jokinek ipatu dion bezala kabalkada gaur, kabalkada batek funtzio bat du. Eta gutresna bezala hartzean hori permititzen dauku ba, beste manera batez asmatzea edo eraikitzea. Antzerki mailan kabalkada baten egitea angelun izan gazteekin edo izan helduekin be kriston erronka bat da jokinek zian bezala eta behar ginoen gu konfientzazko norbait horren edo lana hori untxara maiteko eta norbait hortan jakintxu dela eta be, bala, gu guretako zuzenean erten dut eta hori dena, kontetiz, bena, biziki, no. ez, no, biziki, guretako biziki lasaigarria zen gurekin jokin izaita. Ez du hori no, bere angeluak partea sumitzen, bena, bon, egun bat ez dinen da.
6: Maite diko goita aztean nik aitatxi angelua ganean.
7: Ez dut egan, bai patu.
6: Parte bat.
0: Uste noen.
7: Ez duen egan.
0: Txasoja zinela usoki, pirpura, bena, ez, ara, barnik aldeko akitsas bazterera heldu eta batzuk joan ziren.
7: Azkenian ateratzen da, azkenian.
0: Kalderuntz.
7: Ez, eta gero, bai, bebala, kabalkada, aurrentzako kabalkada baten montatzia, baitu bere erronkak ere, eta be uste dut atzoko errepika nausia ikusita, ebe bai, helburuak bete dira, gela honen bezain bat agian, eta bai, guri izanen da ostirarean logistikoki ba dena albezain bat montatzia haien errezibitzeko xermanki, lasai izan di...
8: Olioztatzia.
7: Olibera. Eta, bo, bola, goxoki pasatzeko denak. Eta...
0: Bertxulariak aurren kabalkadan badira?
7: Bai.
0: Aurrak ere?
7: Bai.
6: Aurrek era, bon, prestatuatuk.
0: Ados.
6: Bertxu prestatuatuk, bainan, bai.
0: Ez dut, posible zen, bertxu eskola izatea ere angeluko bai, ikaskolan, eta bertako ikasleak...
9: Kimoako bertsua eskolako aurrak dira. Eta Elix haien erakaslarekin prestatu dituzte bertsuak eta kantatuko ostiralean.
0: Ara, beraz musikari profesionalak gaitanago kontserbatorioak izanen dira. Beraz ikusgarri polit batez gozatzeko parada. Elduenean...
6: Kontserbatorioan ere ikasliatuk, eh?
0: Bai, ez bakit, baina hori kontserbatorioan dira.
6: Gaztitxuatuk, bai.
0: Elduen kabalkadan musikariak nori izanen dira.
7: Alor, gehienak angeluko, ba, gehienak angeluko musikariak zenen dira. Ogoita lau zenen dira, orotara.
0: Eta joan era maile?
7: Maite Dubue. Maite Dubuek du eramanen.
6: Dizkupa atzen duk patxi dantzari dela.
0: Bai?
6: Bai.
0: Bakizu dantza?
6: Serioski.
0: Patxi?
6: Bai.
0: Serioski?
6: Bai.
7: Ai, ai, ai.
0: Egero da, idantzaldi, eta esku soinua jotzeu zulea idantzareak ikusten, ikasten da jite, eh? Hora ikasten da, ere.
6: Begiratzia imortzaz.
7: Egebantza, bai. Bai, hori izena izan...
0: Lehen egin dizu, eta aurrentzat baino zailagoa heldu entzatzela, eh? Banekien. Ez nuen patxirin entzunen beste patxi bat, gainera egingarri da beste patxi batekin. Solasean egon ginean.
7: Ni baino arguntzarrago, eh?
0: Bai, arguntzarrago, bai.
7: Baina, ni baino arguntzarrago forman, eh? Fisikoki... Ez ba, ni berez ba, angeloa jaken dantzarianiz, eta bala, debatea izan da, pixkat, barneko debate bat izan da, antzerkia, musika, dantza, bon, bala. Beraz, dantzaria esanen izbai.
0: Eta helduena, zertan ziste urte bateko lanada, gelditzen dira hiru hilabete?
6: Antzerkian biziki panikatu egituk.
0: Ega?
7: Dantzan ere, musikan ere.
6: Ari gituk, ezkituk sekulan gihiliatari.
0: Eta heldu entzat, nola zen ere berdin, batzuk dula eta ust urte parte hartutakoak berriz motivatuak parte hartzeko, beste batzuk angelura egin eta kurios eta... Ara, bakigu pastorala aipatzen behizan, siberan erri batean pastorala egiten delarik sortzen da errian ere ageman bat zen, eta bon, peiten gure pastorala, gero besta bada ere. Beraz, bat sortzen da, besta hori atxikitzen da, nautekan aurten soitan eman dute Lourdes Iriondo, ikusitugu hor erri urratxan haien afitxak ezartan, eta bazen pastoraleko taldea, beste besta batzuetan, hemen ere sortu da dinamika hori, ara, batzuk ez bortzaz ezautzen, hor berriki irratian ere, jastelena pasten genuen donazaren izanen da, ikusgarri bat ere uztailan, eta erraiten zuten, batzuk bez, ez genituen ezautzen, edo...
7: Nik itza edo tziko diot, oianari ez baita bakarrik euskarazko irakasle, baizik eta dantza irakasle ere, kasketa guztiak ditu ere, oianak.
0: Me aurrer edo helduer?
9: Helduei. Helduen kabalkadan dantza komisioa naiz.
0: Wow.
9: Patxiren erakasle.
0: Wow. Zaila da?
9: Patxirekin?
0: Patxirekin eta helduekin orokorki, eh? Nauteran zenta horre, hori egiten una astapenean egiteko, baina batzuk berrit sartu dira dantzara. Piskat utzia zutena edo ez izte zohotzak angelun.
9: Bai, zohotzak.
7: Ez da ikusten ala.
9: Euntza laro gehita mach dantzari izanen gira, helduan kabalkadan. Eunta mach bat kaskarot eta irurogeita lau bolant.
0: Egopak, behiak?
9: Bolanten brigada batzuenak bai, eta gero ara, prestatuak edo dantza eskolakoak edo iten da saltsa bat bai.
6: Kusteko aduk dendarien tropa ze edera den jadenik taldea, alimeleko taldea muntatuie.
7: Oita
6: zazpi dendari, eta dendari horien nausietan hor amatxi seikote bat ahigarria, eta alimaleko lana. Zenta, angelun, berroita lau mila direnez, dena ahondiaduk gaztean kahalkada alimali hauk, baina ahondien ere, usaian kahalkadak gehienik berreun parte hartzailerekin izantuk, hor irureun parte hartzaile depasatzen die, alimali hauk. Dendarien lana ahigarri hauk angelun.
7: Gan behar da ere ez dela sekolan historikoki bolantarik izan angelun. eta hola baginuen voluntate hori angelu markatzea kabalkada honekin, beraz sortu eta sortzen nahi dira bolant jantzi batzuk, gehi hande esuia, gehi basen, eta... Da hoi dena, dantza, bai bete behar dira, bai dantzari batzuekin.
0: Eta ahondia eta hizkuntza horrekin ere aipatzen behin nuen, helduan artean nola pasten dira trebaketa horiek, edo dendarien tarte horiek, edo nik ikusi nuen txare sozialetan astepen batean bideo bat, eta zuzinen batxi, eh? Baina solasan frantxesez, argitu nintzen, aurkezpen hori frantxesez ikusteaz. Baina euskararen presentzia,
9: beraz, sortu dugu Euskara Komisioa, kabalkadan ere bai. Gure helburua Euskara albezain bat edatzea eta be, mintzatzea da. Erronka da, alere, ze badira Euskaldunak eta Euskaraz mintzo direnak.
0: 4,000. Bakarrik irureun ziste, eh?
9: Benen gure helburua, adibidez, dantzari piketan, be, euskaraz emaita eta gero be, ez baitz bada beti itzultzea, baina edo mimatuz, edo erakutsiz, edo kabalkada kit sortu dugu, beraz hori da, iztegi bat.
0: Eta dantzari, kit, eh?
9: Dantzariei, denei elarazia izan zaie, baina dantzariei, adibidez, gauza simplekin, baina ezker, eskuin, olako hitzekin, itzulpenarekin. Eta gero, erakaslean erosotasunaren arabera ere, be, batzutan frantsesez, batzutan euskaraz.
0: Antzerkian denak euskaldunak, eh?
6: Bai, eta hor ere, aurten...
0: Gasko indarra sartu duzie?
6: Bai, sartuko diuk, ez tiuk bestela itena da. Angelun, ez tia ukatuko angeluren alde gaskoina.
0: Aurten maskaradan atera dute, biharnesa.
6: Bai, eta aurten lapase metoriduk ere angelurat.
0: Ere.
6: Ara, ez tia bukatuko, baina eskualtasunare fierki eta ahondizki aldarrikatuko diuk. Ez baina azpimarratzeko duk, aurten bere siazetak angelu geldi-geldia defendiatzen hainok. Baina
0: wow.
6: Kalkada frango inditiat eta hor lehen aldia duk, be, oita bost antzerkilari urbiltzen diela, paketa duk, eta oita bost horietan denak eskualdun peto-petoak.
0: Zaitik gertatu da beste lekoetan, antzerkilarietan ez euskaldunak izatea?
6: Eta bai, bai, kasik denetan.
0: Abai.
6: Baduk beti bat ez eskualduna, edo eskualdun berri kiskun-kaskunari diren horietek batzu, batzutan, eta barnekaldeko errietan diot, ez tiatak aintzoin. Baina, zoinetan, baina zinez, beti baduk bat edo bi, nun kosta zaukan. Hor ez, hor denak eskualdun peto-peto.
0: Eta antzerkilari honak?
6: Eta antzerkilari, hori denak berdingituk astapenean. Eta badituk biziki honak, eta badituk batzu be, lantzekoak, baina denak berdingituk astapenean. Eta beste zerbaitek harritu nahik, eni, ara, angelutik kanpo etorriz. Lehen bilkura, angeluak dantzataldean, osoki eskuara zela, eta bazen jende paketa, gazte anit, eta den-den-den-dena eskuara utxean, eta jitian nintzen. Hor ere, baziren logistikatik jende batzu, dendarieta jende batzu, komisio guzieta jende batzu, eta eskuara zaizien. Hor den, erteko zinez eskuararen presentzia ez dutela batere bazterreatuzten, eta biziki-biziki defendiatzen eta johatzen dutela.
0: Joana, oiana parkatu. Gai bukaera dugu, eh? Oiana, angeluak bakarra zira hemen, eh? Azkenean, angeluak sortzez. Ez angelu bizi?
8: Ui, bafan.
9: Mugan bizi.
0: Ez da bizi, baionaka da, baionaka da.
8: Ez dugu bersoldata.
0: Eta ordean justu, ahu zira angeluak izatez?
9: Bai.
0: Bada, gotasun hori? Ez, erraiten genuen, jokin erraiten oso bere itxasuaga da.
9: Bai, eta kabalkadan partartzaz ere bai, beraz, bai, aho.
0: Aho, beraz gomita luzatuko dugu, agian berritza elkartzeko barada izanen dugu, urrun baita irailaren eldon kabalkada hau, espero ebe ostiraluntakoa ongi pastea, gazte horiek gozatze, eta lan politanik zorion duko zituzte, eta erran bezala, 4,000 badira, ez dira bortxaz 4,000 urutzatzen, eta batzuk ez direnak 4,000 horietatik kanpo direnak, ostiraluntan urbilduko dira, eta su, bindar hori... Zakin dola egan bat nahi, baina...
6: Wow!
0: Ia, xe guen izidazten nire zerbait. Hale, motivatzen.
6: Lota di.
0: Bela, zara, eskertu bibaziek. Zorionak. Eta espero polita izatea aurrena, batez ere helduena hor, aldiz helduena bitxi izanen da, ipatuko dugu behiz, baina bat kanpoan bestea barnean. Kintagun ez dakitzen bat sartuko diren, baina...
6: Ez kanpoan duk ere.
0: Kanpoan. Kintau plazan.
7: Kintau ez da bakarrik antzoki bat.
0: Ni antzoki adot beti, jokoetan behitu, hor kintau.
7: Kintau plaza bat da.
0: Plazan, bai, merkatua egiten dena, bai.
7: Hala.
0: Atera janiz bizkat, Ados, ez noen ulektu hori horregatik. Eta plaza ere, plaza apolita zeina errenden horaitzen da?
6: Ardoi.
0: Enuna ezagutzen ere, eta gaurko egunari esker ezagutu dudana. Ebe eskertzen zituzte eta goza kabalkadako mostraka horietan. Ziak goza, erakasleak ere euskaraz haur horiekina, eta txik, lan abauzie. Aitor Perez, mi esker? Guazen mainatzera? Hale, izan untxa eta biarrarte gaiten dizuet.

0: azken berriak, erreportaiak eta elkarrizketak entzun gai eta irakur gai Euskal Irratiak.eus webgunean. Euskal Irratiak.eus Euskal Irratien webgunea.
1: Bidasoa Txingudi mugaz gaindiko patzuergoaren laguntzarekin buruturiko tartea.
2: Kultura eta hizkuntza politika sailak diruz lagundua.
1: Antxeta Irratia, entzun, esan, adierazi.
3: Ipar orratza.
1: Euskaraz eta zintzoki.
4: Eguerdi honen entzule, Ipar orratza saioan jarraitzen dugu Antxeta Irratian. Eta arratsaldeko, bueno, ba, ordubiak arte segituko dugu zuekin batera. Irratiaren alde honetan hitz egiten Aitor Errazkin Basurko nauzue. Eta saioari hasiera emateko lehenik eta behin eguraldia zein interesatuko gara gaur. Giro guzkitsua itzuliko da eta epeltzera egingo du eguna, moteletik hasi dugu, bereziki ipar partean eta kostaldetik gertu eta kantauri isurialdearen ekialdean euri txikia egin dezake egunak aurrera egin ala, hodei geruza saretuz joango da eta arratsaldean giroa eguzkitsua nagusituko da. Haizean nora ezean ahul ibiliko da hasieran eta arratsaldean ipar ekialdetik fingatuko da. Temperaturak gora egingo du nabarmen, Beronako 22-23 gradu ingurukoak izango dira kostaldean eta 25-27 ingurukoak barnekaldean. Eta ostegunean fronte berri bat iritsiko denez, lainotuko du eta euri kontuak itzuliko dira, goizean goizetik zerua oso odeitsu egongo da eta euri txikia egingo du kantauri isurialdeko zenbat puntuetan ertaina. Arratsaldean hego partean atertu egingo du kantauri isurialdean berriz, gehiago kostatuko zaio, baina aterruneak luzeagoak izango dira, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da. Eta esan bezala, bolada gogorrekin kostaldean eta Ebro Baiaran eguneko temperatura nabarmen egingo du bera eta giro freskoa xamarra eta hotza izango da, hori biharko eguraldiari dagokionez. Eta aipatuko ditugun gaien, gaiei dagokionez, Irungo San Pedro San Martxal bestei begira, jarriko gara poliki, nahiz eta, badakigun, jadanik, ekimen eta jarduera batzuk ja martxan direla, asteburu honetan izaterako, egitarauaren itzordu batzu baitare, proposatuko direla, baina kaso honetan, OMAK elkarteak, Txontxongiloen parkea ekimena, antolatu du, eta besta Irungo besten kontestuan. Ekainaren 23-26 izango da, Irungo Euskara Arloaren babesarekin, San Martxal bete-betean, eta aur eta familien gozagarri izango diren txontxokillo emanaldiak programatu dituzte Euskaraz Sargia Parkean, 4 egunez, Ruben Mejuto eta Josu Iginiz Euskaraz zinegotziarekin hitz egiteko aukera izan dugu. Eta esango dugu baita ere asteazkena denez, baso gintzaz inguru giraz aritzen garela, aste azkenero bezala, eta gaurkoan, gai berezi bati buruz, babesleku klimatikoak aipatuko ditugu, elkarrizketa interesgarri batekin, Ana Terra Amorin, maia, BC3ko zientzialaria da bera, eta honi buruzko ikerketa sakon bat egin du, berarekin hitz egiteko aukera izango dugu.

0: Baina aurretik aktualitateari errepasoa egingo diogu. Irun Palestinarekin kolektiboak mobilizatzera deitu du ekainaren 6an larunbatean Irungo San Juan plazan. Gerra eta genozidioekin ez du kolaboratu nahi, lelopean Israelek Palestinan, Libanon eta Iranen darabilen eraso estrategiari aski dela adirazteko eta CAF tren ekoizle enpresari Jerusalengo apartheidaren tren proiektua bertan bera utz dezan eskatzeko elkartuko dira San Juan plazan. Elgarretaratzea ordu batean egingo dute, baina aurretik aurrentzako tailerrak antolatu dituzte. CAF tren ekoizlea Gazako genozidioaren konplize dela salatuko dute Irunen, CAFeko langileen komitea ere urteak darama enpresa garbiketa etniko baten konplize dela salatzen eta oraingo honetan azken astebetean Israelko atleten Irungo Europako OCR txapelketaren parte hartzeak eragindako sumindura gehitu behar zaio. Egia bada giroa nazia dagoela, ez da lehen aldia ordea Palestinako herriaren defentsarako kolektiboak CAF enpresak Israelko estatu zionistarekin egiten dituen negozioak markatu salatzen dituztela, izan ere Beasaingo lantegian ez ezik, Irungo Anakakaleko lantegian ere ohikoak izan dira azken urteetan mobilizazioak. Hauxe zioten langileek azken elgarretaratzean.
1: Denetarik egin dugu, hor jarraitu dugu langile komiteak eta langileek eta BDZ-ak ere bai. Iritsi gara momentu batera non, gauza jakinaren ja, CAFek baduela hor negozio zikin bat, ez? Eztabaida publikoan dago, politikariak lerratzen dira, baina igual, ez dena beste jakiten da alde batetik. Francesca Loanese relatorearen arabera, garbiketa etniko krimen bat, gerra krimen bat egiten duela CAFeko zuzendaritzak proiektu honekin. Eta ez da jakiten ere, CAFeko zuzendaritzari presioa areagotzen ari gatzaizkiola denon artean eta leku oso ezberdinetatik. Langile komitea eta Palestinarekiko elkartasun mugimenduak hasi ginen, baina azken urteetan jende asko, erakunde asko hasi da gutxinaka lerratzen. Euskal Herriko Unibertsitateak lehengo urteko ekainean erabaki zuen itun berririk ez egitea CAFekin, proiektu honetan jartzen duen bitartean. Eta bueno, guk uste dugu jarraitu behar dela eta salto bat emateko ere garaia dela. CAFeko zuzendaritza hasi behar dela sentitzen inpunitatea bukatuko zaiola, bukatu al zaiola. Eta jauzi hori egiteko berdegula mundu guztia, ez? Dagoen lekutik. Eta kalean ere uste dugu mobilizatzen, propaganda egiten eta gai honetan hitz egiten jarraitu behar degula denon artean.
0: Bestalde, azken portuko biribilgune berria egiteko lanak hasi dira eta urriaren hasieran amaitzea aurreikusten du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Joan den udazkenean iragarritako bidasoaldean mugikortasuna hobetzeko plan integralak aurreikusten duen 50 milioi eurotik gorako inbertsioaren lehen esku hartzea da honakoa. Irungo azken portun biribilgune berri bat eraikitzeko lanekin hasita, jarduketa horrek auzoaren mugikortasuna hobetuko duela ditzera eman du Aldundiak eta Behobiatik iristen diren ibilgailuen joan etorria erraztoko badu, gainera P8arekin Arbez Oinaurren egingo den lotune osoaren funtzionamendua hobetzen lagunduko du ere. Eider Mendoza, diputatu nagusia, entzuteko aukera izango dugu, baina hori pixka bat aurrerago izango da, baina gogoratuko dugu biribilguneko obrak 746.971 euroan esleitu direla eta 4 hilabeteko eraikitze epea dutela, beraz urriaren hasieran amaitzea aurrikusten dute eta aizu zen ere artia pasalekua eta jei 636 errepidea hobetzeko elkar lotuko ditu biru bilgune honek.
2: Goizetik arrats, hurbileko antzetan.
0: Eta bueno, entzungo ditugu, segidan ba Ider Mendoza diputatuaren hitzak.
2: Guk Bidaso aldeko mugikortasun arazoak eta ikusita, honi aurreko legealdiaren amaieran sortu genuen mugikortasunaren inguruko maila Bidasoa aldean, ba Irun eta Hondarrabiko udalekin batera, Gipuzkoako foru aldundia noski partaide da mugikortasun mai honetan, eta martxoan adostasun bat lortu genuen hiru erakundeon artean hain justu mugikortasunaren ikuspegitik ekarpen bat egiteko Gipuzkoako foru aldundiaren aldetik. Eta hor, hainbat proiektu dira hau guztia gorpuzten dutenak, gutxi gora bera esan dezakegu inbertsioa Gipuzkoako foru aldundiaren aldetik 50 milioi eurokoa izango dela, 50 milioi euro hainbat proiektutarako. Ikusiko den egun lehenengo proiektua izango da, ejekuzioarena izango da azken portukoa. Azken portuko honek ere ekarpen handia egingo dio Bidasoaldeko mugikortasun guztiari, baino hau da proiektu guztietan lehen ejekutatuko dena, eta honek ere lotura hori amaitu bitartean ere barruko trafikoari sekulako ekarpena egingo dio. Eta beraz hori oso berri ona da.
0: 2030 urterako Irungo erdiguneko zirkulazioa 20% eta 20% eta Isuriak eta 25% batean apaltzeko helburuarekin CBE-IGE udal ordenantza joan den ostiraleko udal batzan onartu, eta alegazio EPEA ireki den honetan bi fasetan aplikatuko dituzten debekuak, eta 30 salbuespen argitu dituzte udal ordezkariek. Desinformazioari aurre egiteko eta zalantzak argitzeko informazio kanpaina egingo dute Txanarlita plazan ustailean, eta esku horriekin hiri osoan zehar. Izan ere, errealitatearekin bat egiten ez duten debeku asko sinetsi ditu jendeak, baina zuzenean gezurra dira udal ordenantza ez da hain murriztailea. Eta Borja Olazabal, Garapen Jasangarrirako zinegotziak, honelako xetasunak eskaini dizkigu.
3: Ordenantza hau lantzerakoan barne lana handia egon da, teknikoak eta kontratatutako enpresa oso lan zabala egin du, baina ere hiritarrekin hainbat bilera irekiak egin ditugu, kolektibo askorekin bildu gara ordenantza hau azaltzeko, eta momentu honetan nire ustez behar duguna da hori ondo azaltzea, eta jendea benetazko informazioa jasotzea. Eta benetazko informazioa, adibidez, Irungo udaleko web orrian dago, bertan dago ordenantza, bertan daude salbuespenak, eta horrekin lan egin behar dugu. Ze azkeneko boladan desinformazio handia egon da, egia ez diren gauza asko esan dira, horregatik zabaldu nahi dugu hain denen guztia zertan dantza ordenantza hau. Urrengo egunetan jarriko dugu karpantzeko bat Txanel eta plazan informazio guzti hori jasotzeko. Ostegunean egingo dugu bilera ireki bat Palmera Monteron ere zalantza guztiak argitzeko, eta kasetaritzan esaten denen bezala aikira la fuente original, ez? Eta horrekin nire ustez duda guztiak argitzen direla.
0: 2024ko maiatzaren 9-tik 2025ko maiatzaren 8-ra bitartean eginiko erdiguneko airearen kutsadura nerkotak ezezik, trafikoaren joan etorriak eta zirkulazioaren murrizketek eremu barruko 1570 komertzio eta ostalaritza establezimenduetan eragin ditzaken ondoriak aztertu dituzte, baita Isuri gutxiko eremuan bizi diren 14.000 biztanleekiko ere. Analisi sakona egin dutela dio Olazabalek, eta herritar eta kolektiboen ekarpenak aintzat hartuta 30 salbuespen izango dira guztira 2029ko abenduaren 31 arte batzuk, eta 2030ko urtarrilaren 1-tik 31 arte batzuk, eta 2030ko urtarrilaren 1-tik aurrera ere bai.
3: Ordenantza hau lantzerakoan,

0: kolektibo ezberdinak planteatutako ehuneko 75 dago, beraz, ekarpen positiboak esan dira, landutakoak, benetako ardurak esan genezake, eta horrekin gure ordenantza borobildu egin dugu. Adibide bat jartzearen, bilera hoietan pertsona bat esan zuen, eta zer gertatzen da, nire seme alaba gaixori jartzen baldin bada gau batean, eta ni azkar atera behar naiz ambulategira edo guardiako farmaziara zeo zer hartzeko, eta bueno, hori sartu genuen emergentziako kasu horiek, eta ere beraiek esaten zuten, ezin zutela pentsatu momentu horretan egin behar zutela tramite bat salbuespen hori lortzeko, eta agian ona izango zela kasu horietan urrengo egunetan posible izatea salbuespen hori, tramite hori egitea, eta adibidez hori sartu egin dugu. Gezurra dirudi, baina horrelako komentarioak ere jaso izan ditugu, oroitzen ez, pertsona bat jarri zuela sari sozialetan, argi daukate hauek uste baldin badute ezingo naizela nire etxera jutea. Osa, hori ez da inoiz mai gainean egon, horri buruz ez da inoiz hitz egin, ez dakit nork esan duen horrelako zeozer, baina barruan bizi diren pertsonak sartuko dira. Autonomeren bat elektrizita bat lana baldin badauka Izuri gutxiko eremuaren barruan sartuko da problemarik gabe bere lana egiteko.
1: Eta zentzu horretan aragua, 2028an sartuko da indarrean eta bideozaintza sistema instalatu beharko dute kontrolatzeko, baina funtsean distintibo hori gabeko edo B motatako ibilgailuek debekatua izango dute eremuan sartzea 2030etik aurrera, eta lehen fasean aldiz B motakoek moratoria bat izango dute, gainerakoan Izuri gutxiko eremuaren barruan zirkulatu ahal izango dute bizikletak, 50 zilindrokoak eta 125 baitareko motorrak, ibilgailu historikoak, eremu barruko bizilagunek garaje jabeak, gehienez bi matrikula, CBIke indarrean sartu aurretik eremuan barruan tau egoiliarrak ziren guztiak, eta mugikortasun murriztua duten pertsonen laguntzarako, edota transitorioak diren urgentziazko desplazamenduetarako ere bai. Horrengo 48 ordutan, justifikatu beharko da entzun duzuen bezala. Era benean, jarduera ekonomikoak ere kontuan hartzen ditu araudiak, eta ardura adierazpen bat eginez, hoteletako, mekanika, tailerretako, zein lur azpiko aparkalekuetako bezeroak baimenduko dituzte, eta lan egitera doazen autonomoek ere CBIke eremuan sartzerik izango dute. Eta ekainaren 13an preso eta iaslari politikoen aldeko Hendaiako futbol 7 txapelketa ospatuko da Hondarraitz futbol zelaian. Aurtengo edizioak gainera Hendaiako sagardo eguna izango du bidelagun. Egun osoko egitarau oparoarekin goizean futbol partidak eta baskari izango dira protagonista. Arratsaldetik aurrera sagardoa, kontzertuak eta giro aparta nagusituko dira herrian. Kirola eta aldarria festa ostartuko dituen hitzordu berezi izango da urtengoa. Garazi eta Larrun txapelketaren antolakuntzan ari diren kideekin hitzekin dugu.
2: Bai, ez da bukatu horrendik prestaketa lana, horrendik gabiltza hortan. Ari gara prestatzen dena eta espero jende etorriko dela eta urtero bezala ongi pasako dela. Aurten hori sagardo eguna. Beraz, seitatik aurrera ez dugu Hondarraitzen jarraituko, gero Hendaiako zentrora etorriko gara eta gero Gaztetxean bukatuko.
3: Bai, azkenean, zuk esan bezala ez, guk futbol zazpi manera nazional batean ikusten dugu eta orduan Euskal Herri osoko taldeak osatzen nahi dugu. Orduan komunikatu dugu bai sare sozialen bidez, bai kartelen bidez Euskal Herri guztian pixkat ezarriz eta animatzen dugu jende guztia nahi duen guztiak izen ematera talde bat osatzeko. Eta horrein txen nahiko ongi duai esan izen ematena.
2: Hori da, hasiko da txapelketa 8 urte euro bezala, gero 12:30 horri inguru izango da ekitaldia, ekitaldi politikoa, gero bazkaria izango da ondotik, gero 3 hasiko dira berriz arratsaldeko partidak, eta gero 6 hasten denez sagardo eguna, 6 mugituko da mundu guztia itxiko da Hondarraitz, eta mundu guztia Hendaiako herriko etxeparera, eta han ospatzeko.

0: Sagar duguna, seitzeko egunarekin.
1: Esango dugu elkarrizketa osoa, mantxetamedia.eus webgunean entzungai duzuela.
2: Goizetik arrats, hurbileko antxetan.
1: Ordu batak da 19 minutu ditugu. OMAK elkarteak txontxongioen parkea ekimen antolatu du ekainaren 23tik 26ra Irungo Euskara Arloaren babesarekin. San Martzial, bete-betean aur eta familien gozagarri izango diren txontxongio emanaldiak programatu dituzte euskaraz. Sargia, parkean 4 egunez, Ruben Mejuto eta Josu Iginiz euskara zinegotziarekin hitz egiteko aukera izan dugu.
3: Ba, esan bezala, ba, Irungo, San Pedro eta San Martzial jaiak ate joka bitugu, beno, ba, hainbat itzordu iragarri ditu udalak, ba, azken egun hauetan, eta, beno, ba, gaurkoan aparteko, ba, proposamen batekin datoz, batetik OMAK elkarteko Ruben Mejuto, kaixo?
4: Egunon.
3: Kaixo, egunon. Eta Josu Iginiz, euskara zinegotzia.
5: Kaixo, egunon.
3: Egunon. Eta orain aipatuko dugu zergatik, Datozen elkarrekin, aipatu barra dugu aurten jada, uste dute harreman txiki bat ere izan zela, ba, Irungo eta Euskal Herriko txotxongi jolarien artean, eta Euskal Arloa, Euskaren hilabetearekin ere, uste dute pantzart konpainiak ere eman alditxo bat eskaini zuela, beraz lehen keinu bat izan zela, ba, txontxongi joen bitartez ere euskarari bide emateko, baina Irungo eta San Pedro eta San Martzial jaietan urrats bat gehiago, ba, egingo dute kasu honetan euskara eta txontxongi jolaritza plazara baino parketara eramateko. Ruben, aipatu bezala, zentzu honetan, txontxongiloak parkean egitasmoa orkestera baitzatozte, jaiei begira, nola suertatu da, ba, proposamen hau, nola baitere, ba, egikaritzeko ideia.
4: Ba, Euskar Arlora zuzendu ginen proiektu honekin, eta Josu egin zen bitartez, ba, forma man genion, eta bueno, ba, azkenean aurreatako da, eta Irungo San Martzial jaietan 4 egunez, parkea txontxongiloek hartuko dute. Eta igual Josune badu pixka bat esplikatu egitasmoaren filosofia edo zergaitia gehiago.
3: Bai, Josu.
5: Bueno, egin eta bain, oso eskertuta Mejuto hori, ze, bueno, bera hurbildu zitzaigun Euskara Zerbitzura, bera proposatu zigun, ba, ekimen hau, eta, bueno, ba, behin aztertuta, ba, bat egiten zuen Euskara Zerbitzua duen helburutako batekin, eta, bueno, forma berak esan duen moduan, forma eman genion, guztia txukundu, eta, bueno, eta kasu honetan, ba, Irungo jaien programan, ba, sartu dugu. Zergatik sartu dugun? Ba, oso modu laburrean eta askarrean. Gaztei zuzenduta dago, aurrei zuzenduta dago, euskaraz, behin baino gehiagotan aipatu dut, Irun ere euskalduna da, Irun ere euskaraz aritzen gera, eta zentzorretan, ba, gutxitan izaten dugu, ba, kanpotik etortzen zitzaigun edo etortzen zaigun proposamena, eta zentzorretan, ba, oso eskertuak aipatu da moduan, ba, eragile batek gure gana jotzea, eta bueno, ba, helburu horrekin, ez da, aipatzen ari nintzen helburu horrekin, aurrei eta gaztei euskaraz ekimen bat zuzentzea, ba, ohituretan eragiteko, ezta? Eta zentzorretan, ba, bueno, ba Mejutori esker, ba, guztiari forma eman genion, eta izango dugu, ba, 4 egunez Irungo jaietan, ba, txontxongiloak Sargia Parkean.
3: Sargia Parkean. Zegia da, ba, San Pedro eta San Martzial jaietan aurten ere uste dute 150 bat itzordu bat direla, kolore, gustu eta din guztietarako ohikoak izaten dira, ba, pailazo emanaldiak eta halako ekimenak, ez, ikusgarriak aurrei zuzendutak, kultura agenda aztertuz gero, baina kasu honetan esan dezakegu kasik jaialditxo bat badela, ez? 4 egunez, bueno, gustu Sargia Parkean gainera erdigune hartuko duena, ezoiko eskaintza bada jaietan.
5: Bai, eta zoritxarrez oraindikan batzuetan programatzen jarraitzen dugu gaztelaniaz ere gazteentzat. Eta nik uste, ba, ikuspegi gutxinak aldatzen ari gera ere Irungo udalean, eta, bueno, ba, jakin, ba, Euskara Zerbitzuak horren alde egingo dula beti, bermatuko ditula zentzunetan aurre izuntzen zaien ekitaldiak euskaraz izatea, oso garrantzitsua da, ni badakite errepikatu dudala, baina errepikatu nahi dut behin eta berriro hori.

0: obra pixka bat modernoa da, kaleko antzerkia, umorea eta objektuen antzerkia uztartzen duena. Hau da, txontxongiloetaz hitz egiten dugunean, jende guztia burura etortzen zaio ginola tradizionala, adibidez kolorin, zure garaikoa koldo, edo bestela, bueno, enkarni genua Donostin txontxongilo taldea egiten zuna, hori esku txontxongiloa da, edo bestela arizko txontxongiloak, ez? Baina, bueno, azkenan txontxongiloa objektu bat da, anima ematen diogu txontxongilolariak, eta, bueno, pues azkenan gaur egun gehiago esaten zaio objektuen eta materialen antzerkia. Bueno, pues David pixka bat egiten du hori, ez? Robot batekin objektua dena, eta, bueno, antzerki familiarra oso polita izango da. Eta gero, urrengo gunean, asteazkena 24, Katxaruloren alaba, pixka bat txontxongilo tradizionalagoa direnak, Mirari Urruzola, Tolosarra, orain Galizian bizi dena, eta Galiziako historia tradizionala kontatuko izkigu euskaraz, bertako abestiekin, eta, bueno, sketch motzak dira, bost edo sei historio, nun arrain saltzaile batek ba, kontatzen dizkigu historia batzuk itsasoaren inguruan. Hori asteazkenean, larraitzekin. Eta osteguna, 25, El Tenderete taldea, Bilbokoak, 11 gatazka emankizuna emango digu, beraiek arizko txontxongiloak egiten dituzte, eta oso famatuak dira Bizkaian, eta bueno, nik uste dut jendeari asko gustatuko zaiola, emankizun hau ere. Eta gero, ostiralean, hola, proposamen pixka bat irautzaileagoa egin genion udalari, eta bueno, onartu ziguten, kabaret bat egiteko. Normalean kabaretak helduentzako dira, baina gune genuen familientzako kabareta, ez? Pixka bat barietes moduan, nun omak elkarteak egiten duen, eta pos, horrela omak elkarteko kideek aurkezten ditugun 10 minutuko sketch moduak moduan, ez? Eta bueno, hor izango gara Ostomila txontxongilo taldekoak, El Tenderetekoak ere egongo dira, Santi Sos egongo da, Marta Alzate ipuin kontalaria dena eta orain txontxongiloak egiten dituena ere gure elkartekoa ba ere zerbait egingo du eta horretaz gain aurkezle izango da. Eta bueno, sorpresa bezala Carlos López Maleta Magiko taldeko zuzendaria dena urte pilo batez Argentinan bizitzen egon dena, baina Tolosarra dena eta euskalduna dena ere, bera ere egongo da, eta bueno, esan behar dugu gaur egun Euskal Herrian dagoen maestro bat dela, Carlos, 70 urte inguru ditu, arizko txontxongiloak egiten ditu, baina modu milimetriko batean pixuekin, bera Italian egon da, maestro pilo batekin, Bartzelonan egon zen Pepe Otalekin, dela baitare referente bat Espainia mailan, eta pixka bat antzerkilaritza alternatiboan ere oso sartuta, Tolosan izan zen proiektu baten sortzaileetako bat, Topik sortu zenean bera hori inguruan zegoen, Miguel Arretxe eta Idoiotegiren inguruan zegoen, naiz eta bera nola oso alternatiboa eta horrela ba, ez zitzaion interesatzen eta etzen horretan sartu. Eta gero bera sortu zuen Asbinenea proiektua, oso famatu izan zen Tolos inguruan, Adunan, eta hori izan zen proiektu bat autogestionatuta zirkoa eta txontxongiloak bultzatzeko. Azkenean zirkuarekin bukatu zen, eta orain hoien aurrean dago enpresa bat zirko, bueno, ez dakit, oso ondoren aitzen den, baina bai Irunera etortzen dira euskara eta zirkua bultzatzeko. Eta, bueno, enpresa hori, jende asko esagutzen duena izena barkatu.
1: Zirkuola.
0: Zirkuola, beraiek horti datozte, Asbineneatik. Orduan, nola gauza asko konektatuta dauden. Eta, bueno, Carlos, izango dugu baitare, bere arizko txontxongiloekin, eta, bueno, bos manipulatzaile egin barko dugu, eta, bueno, ensaiatzen gaude berarekin, ba, berari laguntzeko bere mankizun horretan, ez? Bera bakarrik ezin duelako, eta hori ere sorpresa izango da. Eta, bueno, badago ere sorpresa bat hori ez dudana esango.
1: Ados.
0: Eta hori izango dira egun hauek, lehenengo aldia egiten dela egitasmo hau, guretzako ba, da izugarria eta pozgarria, ba, Euskal Herriko txontxongilolarien lanak bultzatzeko egun batzuk izatea, nun eta Irungo San Martxaleko jaien gainera erdigunean Sargia parkean Urdanibia plazatik supergertu eta oraindik ikustut ez dugula sinisten, ez? Lortu dugula Irungo udaleko euskara arloarekin egitasmo hau aurrerateatzea eta ba jendea jasoko dula bere programetan egitasmo hau eta ba nik uste dut éxito edo bueno esaten da euskeraz barkatu arrakasta handia izango dula eta guretzako ba hori ezakiz egin izango du.

0: Ba, ekainaren 23tik 26ra egunero eguerditan, orduan, oixe. Ba, txotxongiloak parkean, sarjian bai, Josu? Ba,
1: iaz, magiakin ibili ginean.
0: Egia da.
1: Bai. Jendearen aurrean, baita aur eta gazten artean, antzerki bat ere antolatu genuen. Nik uste, bueno, kasu honetan txontxongila datoz, euskaraz, berdintasunean, dibertsitate kulturalean ere oinarrituta, beti errespetuz, eta nik uste etor ustartze ditugula hainbat kontu oso garrantzitsua. Aipatu da moduan, alde batetik euskara, bestetik errespetua dibertsitate kulturalari, eta berdintasunari. Zentzu horretan, ba bueno, ba nik uste borobildu dugula horre...
2: Bai, bai, noski. Nik ez dut komentatu, baina bai programan emakumeak gehiena direla 160 edo hori garrantzitsua da esatea sortzaile emakumeei, ba bakigu askotan musikan edo beste hainbat esparrutan etzaiela gizonei bezalako espazioak ematen, ez? Eta bueno, gu beti ez dut esaten ba guretzako oso normala delako, ez? Baina bai gu beti saiatzen gara genero, osea, emakumeak izateaz aparte genero ikuspegia ere izatea, zer esaten duten panpinak eta bar eta bar, hori oso garrantzitsua da, ez? Ipuin tradizional hoiek nun dagoen printzesa bat eta etortzen da gizon bat eta salbatzen dio eta horrelako kontuak saitzen gara ez programatzen, ez? Hori...
0: Ongi da. Ba, ekainaren 23-26ra, eh? Esan bezala bai. Aurrak ez ezik, ba familiak helduentzako behar bada ere, baina aurrak bereziki hau bete hortz ikusten ditugu txotxongiloen aurrean aipatu duzu lehen objektua direla, bai. Arima ematen diezutela gaur egun pantailek agintzen duten munduan, bereziki gaztetxoen artean, ez? Garrantzitsua da, ez?
2: Hori debate interesgarriak oldu, zu beti holako kontuak esate dizkiazu. Egia da, eta gainera daude Eusko Jaurlaritzak egindako ikerketa pilo bat, orain guraso bezala esaten dut, nun demostratzen dituzte, osea, maigainaratzen dituzte ze arazo sortzen duten pantailen aurre ematen zaizkien ordu horiek, ez? Mea, molestatzen dit telefonoa, tableta, gero etxean eta burmuinari, aurren burmuinari, batez ere 0-5 urte bitartean ze min egiten dion, ze kalte egiten dion, ez? Eta bai, zaila da, hortik ateatzea, baina posolako egitasmoak ere, ba, nik uste dut, ondo egiten diotela aurrei ere.
0: Bai, ze murgiltzen dira, ez, historioa.
2: Beraien, esan nahi dut, beraien garapenari, pantailetatik aparte, eta bar, eta bar, eta bar.
0: Bai,
1: batzuetan, erreferenteak falta zaizkigula, ba, euskararen erabilera sustatzeko, kasu honetan, bueno, ba, erreferenteak baino, emozioa erabiliko dugu, ba, irudimena, eta zentzuretan, iruditzet oso polita, ba, euskara emozio horretatik bultzatzea.
2: Hori da. Eta euskara instituzioetatik eta eskolatik kanpo. Zein baita ere hori beste, bueno, menaz debate asko.
0: Ongi da. Ba, momentuz lau emanaldi horiekin geratuko gara.
2: Bai.
0: Eta Baskar mila biei.
1: Ba, zuei.
2: Zuei, koldo.
0: Egitasmoaren berri emateagatik.
1: Bukera emateagatik.
3: Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
4: Ba, hola, ze. Ordu batak eta 28 minutu pasatxo ditugunean aurrera jarritzen dugu iparo erratza saioan. Aste azkenero bezala basogintzaz eta ingurumenaz aritzen gara. Horretarako Edu Zabala gure laguntzailearekin hitz egingo dugu eta gaurkoan bazleku klimatikoen inguruan arituko gara. Gainera gonbidatu berezi batekin, aditu batekin, Ana Terra Morin Maia, beze iruko zientzialaria berarekin mintzatzeko, hitz egiteko aukera izan dugu.
5: Denon basoa, basogintzari buruzko irratsaioa Antxeta Irratian.

0: Robin Mayerekin. Anaterra BCI-ko zientzialaria da, eta helduko diogu berrian aurkeztu zuen artikulu bati, zer dira aterpe klimatikoak izenburua zuena. Artikulu hori aprobetxatuz eta ikusi dei maiatzean, aparteko bero boladak izaten ari garela, pentsatu dugu une egokia dela beste a beste bagai horri heltzeko. Hala dio Anak artikulu horretan beste a beste. Gainera, babesleku horiek ez dira klima aldaketari aurre egiteko irtenbide bakartzat hartu behar, egokitzapen neurrien artean dagoen estrategiatzat baizik. Klima aldaketari aurre egiteko hainbat metodo daude. Hala nola, zuhaiztiak handitzea, eta baita estaldura berdea asfaltoa murriztearekin eta komunitatean klima kontzientzia sustatzearekin eta bermatzearekin batera. Ezinbestekoa da muturreko beroa arintzen laguntzen duten azpiko faktorei heltzea, hala nola trafiko murrizketa, eraikinen energia eraginkortasuna hobetzea eta kontsumo arduratsua sustatzea. Hiriak birnaturalizatzeko kontzientzia global horrekin, baso biziak plataformak ere bat egiten du. Egun honana eta eskerrik asko programa honetara etortzeagatik.
1: Egun honi du, eskerrik asko.

0: Sí. Voy a dar una noción de tu currículum, que es bastante.
1: Bueno, jarraituko dugu zure currículumarekin. Eta oso zabala denez, ba, zerbait azten badut, ba, ezei jozu. Ana Terra Mori Maia ikertzailea da egokitzapen eta justizia klimatikoan BCEIRU taldean. Hirietara egokitzeko proiektuen inklusio eta ekitate implikazioak aztertzen ditu. Ingurumen zientzia eta teknologiako doktoregoa, ingurumen ikasketetan, hirietako eta iraunkortasuneko masterra eta ingurumen ingenieritzako gradua ditu. Hasiko gara beraz. Hauxe da lehenengo galdera. Zergatik interesatzen zaizkizu justizia klimatikoari, babesleku klimatikoei eta klima aldaketari ematen zaizkion erantzun iraunkorri buruzko gaiak eta horrekin batera zergatik aukeratu zenuen bide zientifikoa horiek konpontzeko.
2: Uy, no estaba preparada para esta pregunta, pero es muy buena. Bueno, de hecho es una historia curiosa. Cuando tenía 16 años...
3: Enengoen galdera honetarako prest, baina oso ona da. Izan ere, historio bitxia da. 16 urte nituenean, eta zer karrera ikasi aukeratu behar nuenean, Al Goreren dokumental hau ikusi nuen. Egia desegokia. Eta bide horretatik jarraitu behar izan nuen. 20 urtekin lan egiteko gogo handia nuen, ez dakit, modu inozo batean, lurra, natura, pertsona ahulenak salbatzeko. Eta orduan, bide horretatik jarraitu nuen. Ingurumen ingeniaritza ikasi nuen, eta azkenean ez zitzaidan asko gustatzen. Ez zitzkidan eman, nire ustez beharrezkoak ziren tresnak. Beno, egin nahi nuen lana egitea, inspiratuta eta egiteko motibatuta sentitzen bainintzen, baina gero, nire doktoretzarekin, justizia klimatikoaren gaietan, intersekzionalitatearen alderdiekin, feminismoaren alderdiekin, orduan bai, askoz gehiago sentitu nintzen nire lekuan, nire bokazioan bezala, eta oraindik ere ikertzailea naiz. Nire ustez, ikerketa ez da nahikoa, eragin egin behar da. Eragina izan behar da komunitatean, politika publikoetan, baina badakit ikerketatik eragin pixka bat izan dezakedala, eta horrek esparru honetan, arlo honetan, jarraitzera bultzatzen nau.
1: Aterpe klimatikoen gaia noiz sortzen da eta zergatik, zer arrazoi egon ziren puntu horretara iristeko, zein egoerari erantzuten saiatu ziren eta saiatzen gara?
2: Bueno, como soy investigadora, voy a hablar desde el punto de vista de la ciencia y de los estudios.
3: Ikertzailea naizenez, zientziaren eta ikasketen ikuspegitik hitz egingo dut. Orduan, 70-eko hamarkadatik egindako ikerketak daude. Baina hondamendi naturalen murrizketari buruzkoak gehiago. Hau da, uholdeei eta zikloiei buruzkoak. Adibidez, eskualdeetan. Adibidez, Bangladesh, Indonesia, Filipinak eta asko Estatu Batuetan, urakanekin zerikusia dutenak. Muturreko beroarekin lotura handiagoa duten babesleku klimatikoak 2013-tik ikusten hasi dira, batez ere Estatu Batuetan, Arizonan, Kalifornian, adibidez. Baina beste kontzeptu bat ziren. Esate baterako, kirolkantza horiek oso handiak ziren. Oheak eta jendeak gaua pasa zezaketen, baina oroar oso herri ahulak ziren, etxerik gabeko pertsonak bezala. Eta gaur egun Espainian eta Europan ikusten dugun bezana. Aterpe klimatikoaren kontzeptua, batez ere, Bartzelonan sortu zen. 2009an hiria aitzindaria izan zena. Eta Bartzelonak bere ekipamendu publikoak egokitu zituen. Hala nola liburutegiak, zentro zibikoak, museoak, eskolak, aterpe klimatikoetan. Eta orduan, nahiko aldaketa errazak egiten badira ere, espazio horiek erosotasun termikoa eskain dezakete. Hau da, muturreko temperaturak arintzea.
2: Y entonces por transformaciones que son relativamente sencillas, estos espacios pueden ofrecer confort térmico, es decir, alivio de las temperaturas extremas.

0: Gero, oie definitzerakoan, hainbat balorazio edo proposamen egin dira, eraikin batek zer parametro bete behar dituen klima babesdekutzat hartzeko, ez baita nahikoa, aire girotua duen eta erosotasun termikoa duen lokal bat izate hutsarekin. Zeren horren arabera, besterik gabe, lasai asko taberna bat edo sinema areto bat izan baitaiteke aterpe klimatiko, ezta?
1: Bueno, de hecho no hay ninguna normativa europea y ni siquiera en ámbito nacional. Sí que hay bueno, están empezando a crear una directiva o normativa nacional.
2: Bueno, izatez, ez dago Europako inolako araudirik. Esta esparru nazionalean ere. Bai, zuzentarau edo araudi nazional bat sortzen hasiak dira. Hiri edo komunitate bakoitza, sortzen hasia den irizpideak daude. Niri asko gustatzen zaizkit Bartzelonako irizpideak. Oso argiak direlako. Orduan, aterpe klimatikoek 27 gradu zentigraduko temperatura minimoa eskaini behar dute udan. Edateko ura eskaini behar dute. Eta edateko edalontziak ere eskaintzen dituzten norbaitek botilarik ez badu. Eta ba. Horrez gain, atxedenerako gune bat eskaintzen dute aulki edo sofekin edo dena delakoekin. Baina jendea eseri, eta behar izan ez gero, pixka batean egon ahal izateko. Eta azkenik bainu publiko bat ere bai. Egia da parke eta lorategi guztiek ez dutela komun publiko bat. Baina barruko espazioek bai. Aipatatoko lau irizpide hori ez gain, temperatura, edateko ura, atzeden lekua eta bainua. Langile trebatuak ere izan behar dituzte, eta jarduteko oinarrizko protokoloekin. Aterpe klimatiko bat ez da zentro mediko, edo osasun zentro bat. Baina larrialdiren bat gertatzen bada, norbaitek bero kolpe bat badu, langilek entrenatuta egon behar dute, eta nola jardun jakin behar dute.
0: Hori da, zentzu horretan guk Basurizia plataformatik kasu bat dugu, non adibidez 2024ko abuztuaren 11an Donostian, egun oso beroa izan zen, eta kulturetxe guztietara zein kirol guneetara deitu genuen. Igandea zen eta nola ez, ba guztiak itxita zeuden. Galdera da, nola ulertzen da horrelako bero bolada baten erdian zentro horiek erantzunik ez ematea? Eta gainera, ba aldute protokolorik, lokala edukitzea ez da nahikoa, ez da? Prestakuntza egon behar da, protokolo bat egon behar da, bitarteko batzuk egon behar dira, bertan dauden langileek muturreko egoera horri erantzun iezaioten.
1: Sí, eso es. Yo estoy totalmente de acuerdo. Un refugio climático que cierra durante la siesta o durante el mes de agosto, que es el más caluroso, está completamente vaciado de significado y de, bueno, de todo. No es un refugio climático.
2: Bai, hori da. Ni erabat ados nago. Abuztuan izten den aterpe klimatiko bat, erabat ustuta dago esanaiaz eta guztiaz. Ez da aterpe klimatiko bat. Egia da, hiri askok ez dituztela beren ekipamendu publikoak aldatzen edo eraldatzen. Sarreran jartzen dute pegatina eta esaten dute aterpe klimatikoa direla. Baina funtzionamendu normalarekin jarraitzen dute. Baina bizitzen ari garena larrialdi egoera bat da. Eta ezin dugu jarraitu halako protokoloekin. Hiriek erantzun egin behar dute. Nik ere, lankide batekin antzeko zerbait egin nuen iaz. Egun oso bero batean. Aterpe klimatiko pare batera joan ginen, eta hemen ere, udako ordutegiz itxita zeuden. Zentzu gabea iruditzen zait. Eta orduan uste dut hemen, Euskal Herrian eta Espainian, oroar, hiriak egokitu egin behar direla. Inbertzio bat da aire girotuarekin, eta langileekin espazio horiek irekita mantentzea. Baina osasun publikoko egoera bat da, ezta? Zaurgarritasun egoeran dagoen pertsona bat, joan daiteke, adineko emakume bat, edo aur txikiak dituen familia bat imaginatzen dut. Adibidez, eta itxita badago, nora doaz. Azken aste honetan bizitzen ari garena, izugarria izan da. Gaur ostiralak 29an da amaitu da. Baina hiri asko ez ziren udako protokoloekin hasi. Horiek data finko batekin hasten dira. Temperatura anormal batekin hasi beharrean.

0: bizitzen ari garen benetako egoera da. Orduan, ez dugu ondartzeko operaziorik. Igerileku askok itxita jarraitzen dute. Aterpe klimatikoek ez dute funtzionatzen. Eta konturatu behar dugu, krisi klimatikoarekin, egoera horiek gero eta goizago hasiko direla, eta gehiago iraungo dutela. Egun oso beroak izan ditzakegu irailean edo urrian, eta orduan, udako protokoloa ez da martxan izango. Uda izendatu behar da, temperatura altuak hasten direnean. Eta hiriak prest egon behar dira, erantzuteko.
1: Hori da, eta zentzu horretan adibidez gaur bertan maiatzako 29 prentzan, grabazio hau egiten ari garen bitartean, Bilboko ikastetxetako gurasoen agerraldi bat plazaratu dute. Jaularitza eta Bilboko udala kritikatu, zein zuzen ere, aste honetan bero boladaren ondorioz izandako gertakariengatik, zeinetan ikasleen osasunean ondorioak izan diren, ikasle bat eritetxean ingresatu behar izan dutelarik. Zer egin behar da horri buruz? Zein dire ikastetxoien funtsezko arazoak, non patioak ere azaltzen dutenez labe bihurtu diren hormigoizko hormen ondorioz. Izan ere, jolastokietara irtetea debekatu behar izan zuten, baina noski, barruan, 35 gradura arteko temperatura zituzten. Oso larria da egoera hori, ez da?
2: Sí, es horrible. Muchas escuelas, España, en vez de ser refugios climáticos, son infiernos climáticos.
0: Bai, izugarria da. Espainiako eta Euskal Herriko eskola asko, babesleku klimatikoak izan beharrean, infernu klimatikoak dira. Zero berdeguneak dutelako, eta patio horiek, hormigoizko patio horiek, benetan beroa xurgatu eta bueltatzen dutelako. Egoera ikaragarria da. Gune horiek ekipamendu publikoak, non kolektibo kaltetuenek, egunaren zati handiena igarotzen duten, hau da, eskolak, edo adinekoen zentro eta egoitzek, lehentasuna izan behar dute, aldaketak burutzeko. Konfort guneak bilakatzeko. Niri ez zait aire girotuak ustatzen, iraukortasun kontuengatik. Berotegi efektuko gazen emisioetarako, ere ona ez delako. Eta bero uartearen efektuari laguntzen diotelako. Baina egia da kolektibo horientzat, hau da eskolak, adineko helduen zentroak, eta ospitaleak, nik ez dudala beste aukerarik ikusten, baizik eta aireztapen gurutzatuarekin, eta arkitektura pasiboko aukerekin, oso ondo lan egitea. Aireak zirkulatu dezan, edo bestela, aire girotua izdaratzea.
1: Zure artikuluetan asko hitz egiten duzu justizia sozialaz, adibidez, eta noski, gai honetan ez da gauza bera, auzo aberatsa edo auzo pobrea, nabaria denez. Egoera batzuetan norberaren estatu sozialaren arabera ematen den erantzuna, murritza, eskasa da guztiz, eta ez du inolako eraginik erosotasun termikoan bestea beste. Beraz, zein dira mota honetako bero boladaren aurrean arrisko eta premia handiena duten talde eta klase sozialak? Naiz eta galdera nahiko erretorikoa dirudien, ez da?
2: Es una pregunta muy interesante porque hay una respuesta corta y una respuesta que se puede desglosar y profundizar.
0: Oso galdera interesgarria da. Erantzun laburra eta azaleko edota sakondu daitekeen erantzuna izan dezake. Orduan, osasunaren ikuspegitik, adinekoak esaten ari nintzen bezala, aurrak, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak, kalte beratzat hartzen dira. Baina pixka bat arago joan ez gero, badira meste kolektibo batzuk arriskuan daudenak, eta egokitzeko gaitasun gutxiago dutenak. Etorkinak alegia, tokiko hizkuntza ondo hitz egiten ez duten herritarrak. Orduan ez dituzte ulertzen protokoloak behar bezala, edo informazioa ez zaie iristen. Beraz, Bartzelonan, nire doktoregoan egin nuen azterketa hori, funtsezkoa izan zen ulertzeko ea ikuspegi sozioekonomikotik, kalte beratzat jotzen zen, auzo jakin bateko bizilagunek, ezagutzen zuten, babesleku klimatikoen sarea, eta ea erabiltzen zuten. Ondorioa izan zen hegoaldeko etorkinek, 7 aldiz aukera gutxiago zutela, babes klimatikoen sareari buruzko informazioa jasotzeko, eta ulertzeko tokiko bizilagunekin. Hau da, Espainiarrekin alderatuta. Eta orduan, arrakala hori oso garrantzitsua da. Askotan, lan prekarizatuak izaten baitituzte. Sarritan, emakume zaintzaileak izaten dira, eguna kalean igarotzen dutenak, zaintza lanetan. Langileak dira, kalean, eta egunaren ordu asko egoten dira ikusgai. horiek ez dute beharrezko informaziorik izaten, aterpe klimatikoen sareak daudela jakiteko. Eta zerbait gertatuz gero, bertara joan ahal izateko. Beraz, kontuan hartutako kolektibo guzti horiek, oso zaurgarriak dira beren osasun egoeradatik. Beste helburu bat da, jende guztia eroso sentitzea aterpe horietan. Izan ere, kolektibo haulekin ere hitz egin genuen. Adibidez, Bartzelonako Raval auzoan. Eta pertsona batzuek esan ziguten etzirela eroso, sentitzen liburutegi batean. Goizetik arrats, Hurbileko

Inglaterra Morin Maia BC3ko zientzialariaren elkarrizketa entzun duzue. Eta media.eus webgunean, nahieran atalean, denon basoa podcastaren barruan, bertan elkarrizketa osoa entzuteko aukera izango duzue. Segundu gutxi ordubiak izateko eta, iparrorratza saioari amaiera ematen diogu, gogoratuko dugu bihar ordu berdinean, ordu batetan hementxe elkartuko garela. Eta bitartean antzeta irrateko programazioarekin jarraitzen dugu, bihar artea jo.

make an order.

0: AIRK, DAB Plus, frekuentzietan zuendako.
1: Vous écoutez AIRK.
0: AIRK maitatzen zaituen irrati digitala.

0: AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da.
1: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.

0: AI ereka on egiten zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka entzuten ari zarete, antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.

AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia. AIRK irratia entzuten ari zara.

Gauza bat beti lehen naldiz ikustea, ezagutzea baino gehiago da.

0: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta radiokulturaren irratia.
1: AIRK irratia baino gehiago.

0: AI Ereka, Amceta Iratia eta Radio Kulturaren Irati Digitala.
1: AI Ereka Digitala da, da DAB Plus frekuentzietan edatzen ari da.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Zebrabidea, Arantxa Idieder eta Malen Frantsesenarekin.

0: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera Arrosa Sareko magazinera. Ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest. Eta gaurkoan hilabeteko oporraldiaren ostean gurean dugu Arantxa Idieder, Arratsaldeon.
1: Bai, Arratsaldeon, ongi.
0: Arantxa?
1: Bai, ez
0: nauzen zute. Arantxako pretan jarraitzen du. Ez dakik gonora janden.
1: Ez nauzen zute. And the Lord will come and
0: weep on the Lord. Orain esango nuke baiet, Arantxa, kaixo, Arratsaldeon.
1: Bai, entzuten oso.
0: Bai. Ben dago, zer moduz.
1: Bai, untxa. Egia da, bazuela aspaldi ez naizela hemen agertu, eta niongi, ez dakit zuri ere galegin beharko nizuke, nola pasadiren azken aste hauek.
0: Ongi, etxeko lanak ongi eginak utzi zenituen, beraz, ongi esango dugu.
1: Bai.
0: Agian apur bat nire buruarekin hitz egiteaz nazkatuta, baina ongi esango dugu.
1: bai, pentsatzen dut. Baina, bai, ni hori, burua hortxe guti gora bera oraindik. Gorputza bai hemen, baina burua etortzen edo aterizitzen edo... Lujeratzen ari.
0: Hori da. Nondik ibili zara?
1: Korsikara izan naiz.
0: Egira?
1: Bai. Bi aste zan egon naiz bizikleta egiten, egia gaiteko. Bizikleta ibili naiz Korsikan zehar. Ara.
0: Begira?
1: Bai.
0: Txirrindu lazarea zara beraz?
1: Bai, nire maneran. Ez, hori, ez turan ibiltzen diren txirrindulariak bezala, baina txirrindula bidaiatzeko erabiltzale zalea naiz. Hori bai mm-hmm. dut, eta hortan ibili naiz lagun batekin, eta biziki ongi pasatu dugu. Hori bai.
0: Osongi.
1: Bai.
0: Osongi, ba, bueno, gaurko saioari hasiera eman beharko diogu. Gaurko eguneko menua emango diogu?
1: Gareko zen bai.
0: Ba, asteko eta behin Iso Teatroa izango dugu gurean, izan ere Iso Teatroak antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan, Bilboko Pabellon 6 aretoan, emanaldiak ekainaren 4-7 izango dira, eta ikusleek Leioako Umore Azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute, eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean izango da Luis Michelena, Iso Teatroko kidea, beraz, ea zer kontatzen digun. Horri segika, zinema tertulia.
1: Bai, eta Itziar Perez, usaiam ezala horri izango dugu, esan erran irratitik. Gaur, Chongqing Express filma ipatuko digu, ezakit kusi duzuntzuk malen, ez da horreikoa.
0: Ez dut uste.
1: Ez zinen sortua uste eta terala delarik, 1984ko filma baita.
0: Nintzen ez da proiektu.
1: Hori da, eta hori Wong Kar Wai-ren filma izan zen, beraz geroztik ala ere aski ezaguna den film egilea, Hong Kongekoa, eta ba, film aski berezia dela dirudi, Itziarrek gehiago errango digu hortaz.
0: Osongi, horri segika albiste itartea irekiko diegu eta albiste itartea irekitzarekin batera, gaurkoan albiste onaren tartea izango dugu, atzo ez genuen izan, baina gaur izango dugu eta horretarako Egoi Belategi, Naiz Irratiko lankidea, etorriko zaigu, beraz, ea ze albiste on dakarren gaurkoan. Horri segika gure irratiaren txanda, ez da?
1: Bai, orduan jada aipatu dugu, baina Ziburuko liburu eta diskoa azoka hurbiltzen baita, asteburuntan larun batean izango dela oroitarazten dizuegu, eta urtero pertsona bat bederen omentzen dute, eta orten Beinat Oiarzabal euskaltzain emeritua omenduko dute, ikerlaria, euskara gramatika ikertu zuena, ere besteak beste, eta ba, berekin hitz egiteko parada izan du Kristof Arotzarenak, entzuten alko duzu.
0: Osongi, horri segika gaurkoan asteazkena den honetan, agerkarien tartean, herriaren txanda izango dugu, ez da?
1: Bai, orduan hainua Etxenikek gehiago errango digu, baina lehen urrian gosaleku elkartea jarri dute, hori da minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea, Palestina eta bereziki flotiako gertatutakoa ere aipatzen dute, eta bere burua ere aipatzen du herriak, jada ere partez aipatu genuen, herria egoera ekonomiko zailean baita, eta asteuntan ere bere Davidean aipatzen du.
0: Mm-hmm. Eta horri segika, txotx podcasta entzuteko aukera izango dugu, atal honetan, dirudienez, bere garaian izan zenean Bermeoko arrain azokatik igaro ziren eta bertan bizitakoen berri emango digute gaurkoan, beraz, ea zer kontatzen diguten. Eta horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu. Gaurkoan baditugu kontu batzuk aipatzeko astelenean ez genuen deus izan, atzo pixkat geixeago, eta gaur, ba, oraindik geixeago, beraz, ba, guzti hau entzun aurretik, ba, saio guztia igaro beharko dugu, beraz, hasiko gara?
1: Hasiko zen bai.
0: Eta gaurkoan ekainaren hirua dugun honetan, zer dugunak kontatzeko Arantxa?
1: Asteko oroitzeko Muhammad Ali boxeolaria hiltzela, hori duela 10 urte izan zen, inoizko boxeolari handienetakoa izateaz gain, afroamerikaren eskubide zibilen defentsan eginiko ekintzengatik ere ezaguna da Muhammad Ali, eta ere horren simbolo gisa agertzen da. Sortzez Cassius Clay islamera aldatzearekin batera aldatu zuen izena ere, Clay, berak hautatu ez zuen esklabo izena zela salduz. Vietnamgo gerrara joateari ere uko egin zion, eta horregatik ere zigortu zuten Muhammad Ali. Bestalde duela 47 urte, Euskal Herrira itzultzeko Tuteran Guardia Zibil batek Gladys del Estal ekintzaile ekologista hil zuen 1969ko ekainaren iruan, energia nuklearraren kontrako nazioarteko ekintza egunaren arira, mobilizazio antinuklearra zen deitua, zubi batean eserialdia egiten ari ziren eta hurbiletik buruan tiro egin zion poliziak. Zigorra jaso eta bi labetera Guardia Zibila saritu zuten. Urte bat berantago, etxeetako argiak itzaltzeko deialdia egin zen Euskal Herrian, Gladys del Estalen hilketaren lehen urte urrenean, erantzun zabala izan zuen itzalaldiarekin batera, suziri eta petardoak bota eta kazeroladak egin zituzten herrietan. Erramezala beraz, duela 47 urte hil zuten. Duela 80 urte aldiz, txirita bertsolaria hiltzen, bertsolaritzako figura nabarmenetariko bat, Ereinotzun sortu zen 1860an eta argina zen bera lanbidez, bizi gogorra izan arren bere pasarte umoretsuengatik da ezaguna, bere bertsokera eskola zaharrekoa eta umorez josia zen, baina berdemoran ere ezagutzaz jantzia eta konsientziaz betea. 1926ko ekainean, beraz, zilbaino egun batzuk lehenago, goizuetara bertxotara zioala buruko atakeak jozion eta horren ondorioz zendu zen, eta ezagun ere egin zen publiko zabalan txirita, Euskal Telebistak, zomaita markada geroago, berari buruzko marrazki bizidunak egin baitzituen, agian begiratu zinituen, malen, ez dakit hauek txiritaren bizitzaz.
0: Ba, txirritarenak ez dakit seguru, baina lasko txikirenak ziur baiet.
1: Hori da. Bo, eta bestalde, bukatzeko efemeridea, Oian Moreno Gomez aipatuko dugu, bera Barainainen 2001ko ekainaren iruan sortu baitzen, Nafar aktore eta musikaria da, Goazen telesailaren irugarren demoraldian Jontxu Juaristi pertsonaiaren paperean aritu zen 2019 arte, eta gero, ba, DJ gisa ere aritu izan da, eta STR taldeko kide eta soinu produktore lanetan ari da, orain 25 urte betetzen dituela gaur, beraz, Oian Morenok, taldearekin segitzen dugu, beraz, STR.

0: Ez du nahi beste graduri.
1: Bigazte, uarte bakarti bat eta fruitu bakar batek eraldatutako errealitatea. Itzik gabeko tragikomedia baten bidez, gizakiaren ambizioari buruzko gogoeta proposatzen du antzezlanak. Iso teatroak karea antzezlanaren aretoko bertsioa aurkeztuko du asteburu honetan Bilboko Pabellon 6 aretoan. Emanaldiak ekainaren 4tik 7ra izango dira eta ikusleek Leioako umore azokan aurkeztutako lanaren beste formatu bat ezagutzeko aukera izango dute. Honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Luis Michelena, Iso Teatroko kidea. Arratsaldeon, Luis.
2: Arratsaldeon, Malen, arratsaldeon.
1: Zer moduz?
2: Oso ongi, joe, oso sarrera polita emantzu, eta informazio erra ja partekatuta ikusleek entzuleekin, kasu honetan. Azke ongi, eta oso ongi gogotsu egia esan, ustu estrenua bihar dosalakoa, eta bazeneko gauzak isten, eta ja irrikitan egia esan zen aurrea erritaratzeko.
1: Esan duzu, dena prest gutxi gora bera biharko, azken kontuak isten, arearen inguruan gehiago galdetu aurretik, Iso Teatroaren inguruan galdetuko dizut. Arnatz Puertas eta biok eratutako konpainia da, Iso Teatroa. Nondik sortu zen konpainia bat sortzearen ideia?
2: Ba, begira, hain zuzen, Arnatz eta biok dantzerten ikasi genuen, eta laugarren mailan ja ikasketak amaitzea agindu zela, esan genuen, ba, konpainia bat edo sortuko dugu, ez? Arnatzek botazia nola amua, hasieran, eta nike, ba, baiezka eman nion, ez? Eta harri genekan, bileke partekatzen genuen azela, afizioa antzerki fizikoarekiko, ez? Itzikabeko, ba, korputze sortutako antzerki horrek egia da, ba, arreta pizten zigula. Eta hortikan sortu zen egia esan ideia, izena ere Arnatzek botazun, Iso izena, Iso Teatroa, eta, bueno, pixat lotura horrekin daka, ez, itzik ez erabiltzearekin, eta pixat gai horrekin. Eta azkenean ja pasatu dia, jo, ba, esango nuke, bai, ja lau urtengo ditu konpainiak, lau sortu zenetik, orduan oso pozik egin dugun ibilbideakin egia esan.
1: Iso Teatroaren baitan beste pare bat antzezlan ere egin dituzue, Eros eta Erio, area hirugarrena da.
2: Bai, gaina, konturatu ginen, izenburu guztiek badutela alako lotura arraro batez politikoa. Erio, area, eros,
1: bai,
2: ordute, erre, bai.
1: Bai.
2: Eta zen, hoxen, eros izan duzen maskara antzezlana, gero erio ingenun antzerki harina da erio, ez da antzerki luzea, laurra da, bino noain hirugarrena, bigarren antzezlan luzea izango da area, hoxen.
1: Arnatz eta Luisek zuzendutako obra da hau, eta biok antzesten duzue bertan. Zer nahiago izaten duzu, zuzendari lanetan ibili edo aktore lanetan?
2: Jo, begia esan, bi gauzak asko gustatzen zaizkit niri. Eta bai egia da, batea itia oso korapilatxua dela. Bai egia da, ba, bueno, arlo artistiko ditago kionez, ez, argiztapena edo antzitegia, bueno, zuzendari bezan erabakiak hartzia erresagoa da. Bino, interpretazioan murgiltzeko garaian, claro, oso zaila da aktore eta zuzendari izatea, aldi berian. Hor da batez ere, kanpoko begilekin antzestia, ez, kontzientzia hartze hori. Zakasun honetan, biek zuzendari gehan arren, biek oholtzan gaude hor du. Bai, kanpo begirada bat beharrezko izan dugula, ba, bueno, askotan guri ies itentziguten gauztak detektatzeko, eta ba, juteko gauztatxo horiek garritzen, ez? Nik esango nuke, bustitze arren, Venga, aktore esango. Bion, zuzendari izatea egia esan, ere bai asko gustatzen zait. Bai.
1: Eta zuk zuzendutako obra batean antzeztu edo beste norbaiten zuzendari zapean aritu?
2: Boa! Badakit, adibidez, Iñaki Rikarte baldin bazen zuzendaria, pues, aktore, zin duda. Bion, boa, ez dakit zesan,
1: Galdera zaila.
2: Beste norbaitek, bai? Egia esan, bai? Ona, zaila minon, ona, galdera zaila konak dia, balen. Ba, esango nuke, beste norbaiten horra batean aktore izatea. Asko gustatzen zait, bai, ikustea jendeak ere nola zuzentzen duen, zein detailetan sartzen dien, bakutza dakagun estilua, ez, azkenian zein den. Hoxe, esango nuke, bai.
1: Aipatu duzu kanpoko begirada bat ere jaso duzuela obrari dagokionean, biok zarete aktore eta biok zuzendari, baina obra guztietan bezala talde artistikoak ere izan du garrantzia honetan, ez da?
2: Hala da, guztiz, bai, kanpo begirada estitxu salduak egin dugu, hain zuzen, eta geho bestalde ere, elki dugu jantziak diseinatu eta egiten esritua, gero soinu espazioan Adrián García de los Ojos, escenografian Javier Tirado, eta argizapen diseinua eta bueno, tekniko lanak indizkigu Jaione Azkonak. Eta gero ere, bueno, antzez lana beha ez, nio, bueno, inguratzen duten beste arloietan ez, jende asko ondu da laguntzen baitare, ba, feedback sesiotara etorri dena, nuzena ikusi, kartela ere ez eki eldausonek indigu, eta bai, oza, beti bezala, azkenean proiektu hauek aurre ateratzeko, ez inbestekoa da, ongi inguratuta egotia, eta kaso hontan hola xe ondu da, hasi que oso oso pozik.
1: Jarraian irakurrikot arearen sinopsia eta gero kontatuko diguzue zer topatuko dugun obra honetan, ongi iruditzen bazaizu.
2: Bikain, horrengi.
1: Bi gazte, hegazkin istripu baten ostean, irla desertu batean nora ezean geratuko dira. Ez dute gauza askorik haien etxe berrian, zuaitz eta maleta bana. Zuaitzaren gerizpean jaioko da bien arteko laguntasuna eta dena hankazgora jarriko da lehenengo fruitua erortzearekin batera. Izan ere, kanpoko munduan ezer balio ez duen hori urre bilakatu daiteke errealitate berri honetan. Eta nork ez luke borrokatuko urre apur baten truke. Zer topatuko dugu hemen?
2: Ba, hoxe, da azkenean premisa, ez du arte galdu batian, egazkin istripu bat asko da literaturan eta ikusi dugun gaia da. Dinon, hoxe, gure kasuan, lehenengo bururatu zitzeguna izan zen ambizioa, ez? Giza ambizioan inguruan aurrera hartu nahi genuen, eta hortarako jarne genuen eszenatoki bat, non egitan muturreraino iritziteken, ba, gizakian krudelkeria hau ez, ba, igordinkeria hau, eta, bueno, egozentrismo hau, neurri handi batean. Eta, hola izan zen, eta hoi da, azkenian, bi lagunek topengo dute, bueno, bi lagun, bi ez ezagunek, hobeto esan da, topengo dute uarte bakarti batean, eta bertan, hasieran ikusiko dugu, nola, bueno, ba, biztira utzeko ezkar laguntzen duten, eta hasiera batean nola harremana zuzena izango den, binon, ba, hoxe, lehenengo fruitua erosten denian, denan kazora jarriko da. Azte, lehenengo fruta hori, ez, ja, boterea izango da, orduan, bueno, hoxe da, ez, zer gertatzen den boterearekin, eta ikusiko dugu, ba, nola zer egiten duten, kasu hauetan, kasu honetan, pertsonera hauek, zer egiten duten boterearekin.
1: Bueno, lehenengoz egintzen duten, plaza batean obra hau, umore azokan edo egintzen duten hau lehioan, orain, oholtza batera, eramango duzue, aldatu dituzue kontu batzuk plazatik oholtzara pasatzerako orduan?
2: Ba, egia esan bai, egia esan bai. Ze, klaro, ematen du, hasieran, bueno, berdina izango dela obra, ez, pentsatzen ba, kalean eta aretoan zer aldatuko da. Binon, gero egia da, asko aldatzen dela, azizlanen izaera, aretotik kalera. Azkenan antzerkia zuzeneko arte bat da, ez, eta asko eragiten du publikoak zer ematen dizun eta zer jasotzen den horretan, ez? Eta orduan, claro, kalean estimulu asko dauden bezala, ba claro, askoz ere arinagoak izan berdia antzetanak kalean, askoz ere ekintzak azkarrago pasa behar du, ez? Bestela publikoa engantxatu behar duzu kalean, zailagoa da erakartzea jendia kalean. Minon aretoan egia da, ba bueno, beste denbora batzuk arra irezkela. Ta orduan bai iraupena luzetxuagoa dela aretoko bersioana. Eta beste azpigai batzuk ere gehitu ditu. De hecho, bueno, estrenua kalekoa izan zen arren, guk lehenik eta behin sortu genuen aretorako bertsioa eta kalerako gero murriztu genuen. Gai batzuk kendu genitun, pixka bat arintasuna emateko obrari, minon, bai azpigaien bat gehiago jorratzen dugula. Adibidez, esango nuke, erlijioa sartzen dugu baitare, erlijioa presente dago aretoko bertsio honetan, ez? Nola agertzen den erlijioa, gizakiak nola erabiltzen duen erlijioa, eta horri buruz ere egiten godu obran arezu berzi iban.
1: Nori gomendatuko zenioke obra hau ikustera joateko?
2: Wow, ba, biru, egia esan guk azkenean gazte sortzaileak izan da, bai egia da asko alegintzen gala gazteak erakartzen, ez? Zer azkenean, oi, ikusiroekoen arrazoi asko diela medio dia genean ba hoe jende heldua da ez antzuketan ikusi hori duguna eta orduan beia gual egintzen gela gazteengan iristen batez ere gure belaunaldi berrikoa berdinekoak izanta ere sai izan da gertatzen dena da ere uste dut hobetu ulertzen dugula Ez, imaginara antzekoa dugula, gauzak ikusteko ere, bueno, gertuago haude, guta dinako nadik, ordu bai anegintzeko gazteak erakartzen aretoetara eta kalera. Mm-hmm. Binon, orokorrean, edo zein publiko ontzako antzezela nada. Bai, ez egin, bago violentzia minimo bat dago, baina nik uste dut, txiki, jende txikia, bueno, familian ere ikusi egin antzezela nada dela, esango nuke, baina, bez ere, eldu izuzuntako antzezela nada. Mm-hmm. Bai.
1: Mm-hmm. Ba, asteburu honetan, bueno, bihar bertan hobe esan da, oholtzaratuko edo aretoratuko duzue pabellon seien obra hau, zein izango dira emanaldien data eta ordutegiak?
2: Ba, ekainaren laua osteguna, ostegunetik larumatea, lau bost eta seian zazpiterritan izango dira, eta zazpian izango da zazpitan, igandean mm-hmm. zazpitan. Igandean azkenean astian amaiera, urrengo egunean lana inberra, beti lehenko, ja, normalian antzatzenanak, ordu noi da arrazoia, minio noi txek dia orduak.
1: Mm-hmm. Eta baten batek sarrera erosi nahi baldin badu, non eros dezake?
2: Hoi da, garantzitsua, hoi, pa, hoi, web horrian daude sarrerak salgai, bertan erreserba indatxeke, eta gero, hoi, hoi, eta hoi, gonbidatu denak egia esan, ba, ikustera etortzeko, eta hoi, gu bezate mm-hmm. gogotxu gaudela partekatzeko gure obra.
1: Aurrera begira, aurre ikusia duzue beste dataren bat hauetaz gain?
2: Ba, oain ingo dugu, ikusko dugu aberre zirarik edo eiterik izango dugun, bai emanaldi bat itxita bakagula, hogeita zei, hogeita zazpi demoraldian Oiartzunen bertan, así que, hoixen, Oiartzunen bai momentuz itxita bakagula, eta besteako indikan, bueno, izten, itegiten, gauza bilek.
1: Oso ongi, ba, hemen txutziko dugu gaurkoan, mi esker, Luis, gurean izateagatik gaurkoan, eta kakapila biharko.
2: Mila esker, Manel, zuri eskerrak, elgarrezeta politxoren gatik, eta plazterra zukinola itzeitia.
1: Ongi segi.
2: Ongi zan, aio.

0: gurutzatu gurekin zebrabidea.
1: Eta gaurkoan, asteazkena den honetan, zinemaren tartea heldu zaigu, ez Arantxa?
2: Bai, horre izbarkatu, bai. Bai, zinemaren ordua dugu zebrabidea emankizunean, eta horretarako esan, erran irratira joko dugu, Usaian bezala, Itziar Perez hor baitugu, atxaldeon.
3: Eixo, atxaldeon.
2: Ongi, atxaldeon dan?
3: Bai, ongi, ongi. Hemen, bueno, bero gehiago egiten du uste genuena baino gehiago, eta hemen txegaude gure esan erraneko ganbara honetan leioa irekita, ja, horrela, eskaba sartzen den.
2: Zer da, teilatupean ziste, ez? Nola da zuen?
3: Hori da, hori da, hori bai.
2: Eta hor, bai, beroa senituko zenuten, ez azken garaietan?
3: Bai. Bai, hemen negua notza eta udan bero-bero.
2: Bikain. Baina ala ere segitzen duzue.
3: Bai, bai, bai, bai. Merezidu, merezidu. Tasatzen dugu aldugun bezala hotza eta beroa, baina gustora hemen.
2: Biba zuek. Bo, eta egia da, beroak ez duela beti zinemarako gogoa emaiten, baina gauean ala ere beti tarte bat atxemaiten alda film bat edo ikusteko, eta zuk ez duzu oraingo film bat aipatuko gaur, zonbait urte ditu, hogeita hamar bat urte ere, uste dut, Chongqing Express filma aipatu nahi baitzinuen.
3: Bai, hori da, mila begarak zirun da, laro geita malaukoa da, Chongqing Express, ez egite ongi esaten, ala ere ausartuko naiz txinatarrez, Chongqing Shenlin izango litzateke izenburua, izan ere, ba, Hong Kongeko zuzendaria den Wong Kar-wairen filmea da, eta zuk esan bezala, 30 urte baino gehiago ditu, zinema zuzendari honen laugarren lana izan zen, baina nolabait honekin lortu zuen ospea nazioartean ere, Lokarnoko nazioarteko jaialdian estreinatu ondoren, eta beraz, bueno, egia da, nahiko ospea duela, nik ez duen ezagutzen, eta hola, bai, ba, zerbait bilatzen, hau aurkitu nuen, eta esan duena, ikusiko du, seguro, ez, ohituta gauden pelikulekin alderatuta zerbait ezberdina eskiniko du, eta hala egin nuen, ikusi nuen, eta bueno, eta ekartzea erabaki dut.
2: Filmegilea ezaguna da, izena bederen, orain bederen ezaguna du.
3: Hori da, bai, gerora ere atera ditu filme gehiago, baton bat nazioartean ekoitzia ere estatu batuetan, eta, bueno, Hollywoodeko aktore ospetsuekin ere egindako filmeak, baina nik esan bezala, duela oso gutxi ezagutu dut, ba, pelikula honengatik, eta egia da, filme berezia dela, eta berezia zentzu guztietan esango nuke, baita, ba, historia beraren gatik, baina batez ere historia hori nola kontatzen duen forma horren gatik, historia bat baino gehiago, bi historia dira, bi historia kontatzen ditu, bata bestearen jarraian, lehenengoan Takeshi Kaneshiro polizia dugu protagonista, main eskalaguneak utzi berri du, ba, duela oso gutxi, duela hilabete bat gutxi gora bera, baina berak oraindik ez du guztiz onartu, eta tartean Brigitte Lin droga trafikante misteriotsu batekin gurutzatuko da, hori da kontatzen diguten lehenengo historia hori, eta bigarren historia, hau luzeagoa da, pelikularen zatean biena hartzen duen historia da hau, eta Tony Leung da protagonista, hau ere polizia, eta bera ere bihotza apurtu berri bihotu esan dezakegu, gazkin azafata batekin zuen historia gainditu nahian dabil, eta prozesu horretan, ba, Faye Wong janaria banatzen duen postu bateko langilearekin gurutzatuko da, eta hau da pixkate abia puntua, da nahi da duzue, entzunen dugu trailerra ideia bat egin dezazuen.
2: Ados, bo, abiatzeko beraz misterio pixka bat entzuten dugu, Chongqing Express. Abiatzen da...
4: On the streets of Hong Kong, a mysterious woman, a young cop, and an innocent dreamer are about to meet, where mystery and romance collide. Miramax Films and Rolling Thunder Pictures present Wong Kar Wai's Chungking Express. Time magazine calls it a delicious romance.
2: Hortxe giroa, bada historio erromantikoa ala diote, arma batzu ere entzun ditugu, ikusi ere hemen bideoan, eta kantu ezagun bat ere, tarteko beraz, hori da biatzeko Chungking Express, beraz Wong Kar Wai-ren filma, aipatu nahi zen.
3: Hori da, bai, eta nik uste trailerra entzuten ere ikusten dela, bueno, berezia edo bitxia dela, edo intzate kontra jarritak dauden elementu asko dituela, zukondo esan duzun bezala, ba, historia romantiko bat aurkezten zaigu, baina horre entzuten genuen musika hasieran nahiko misteriotsua zen, tiroak ere entzun ditugu, eta, bueno, ba, bai, badaude elementu askor nahazten direnak eta nahiko pelikula bitxia egiten dutenak, baina elementu bietan da zuponago eta poliki sartu baino lehen pare bat bitxikeria ere aipatu nahi dizkizuet, ze ja ikusi ondoren eta kolaboraziorako informazioa bilatzen ari nintzela, ikusi dut oso aurrekontu basuarekin filmatu omen zela pelikula hau, eta gainera bakarrik bi astetan. Eta, gero kontatuko dizuet gehiago, baina niri naiz eta behar badezit guztiz diluratu pelikulak berak, bai ikusten da teknikoki oso ongi egina dagoela, eta hau ikusi dudanean, pentsatu, hori bai meritua egia esan da. Eta beste bitxikeria bat, eta honetaz gehiago zute ikusi, baina badirudi, 2020an sekuela bat aterako zela iragarri zutela zenbait edabidek behintzat, zuzendariak baomen zuen honezkero gidoia idatzita, baina ez dakit, dirudien ez ere, hortik irakurri dudan, ez da, lanpeturik omen da beste proiektuekin eta bestelako proiektuekin, eta momentuz behintzat, ez dut ikusi inonatera denik, edo mendio gutxirateako denik, baina, bueno, bat behar da bada urte batzutan, sekuela ere ezagutuko dugu. Baina nahi baduz garantza joan den gara orain lehenengo pelikula honetara, Chungking Express, 1984ko pelikula honetan pixkate sakonago sartzera.
2: Justu, bakarrik ulertzeko sekuela zer duzu? Film, segida bat edo?
3: Bai, segida bat, hori da, historiaren bigarren parte bat, edo historia horren jarraipena, izango litzateken beste pelikula bat.
2: Aipatzen zinuen, bazitula pare bat bitxikeri, bitxia ala berezia errango zenuke?
3: Bai, nahi nizuen esan hori, ez dakit dela bitxia arraroa den pelikula bat den, berezia ere ote den, bitxia bezain berezia ote den, horre deskribatzekotan, hitz batetan deskribatzekotan, hor tartean ibiliko nintzen ni, onartuko dizuet, gaurko kolaborazioan, ba, egiten hoi ez dudana, indudala, pelikula honekin, beti ba, gustatu zaidalako ezer bilatu aurretik, ez informazio gehiago bilatu aurretik, ba, nik oniri pelikulak eragin didana, nire usnarketak eta ez, nire hitzekin azaltzea pixka bat pelikulak eragin didana, eta ja gero nik hori idatzi ondoren bilatzen dut informazio gehiago, ba, pixkat ez, informazioa nola baita osatzeko, edo gauza gehiago kontatzeko, edo nik ni ohartu ez naizen hori ere jasotzeko, baina, gaur, bueno, gainera esan dizut, duela oso gutxi, atzo bertan ikusi nuen pelikula da, atzo gauean hola kasualitatez, kasi-kasi. Eta gaur etorri naiz, ez nekin hauson ginondi kasi, ba, pixka bat, harrituta edo deskontzertatuta utzi ninduelako pelikulak, eta orduan, bai, ba, ezer idatzi baino lehen, zuzenean joan naiz interneten arakatzera, eta pelikula honen inguruko kritikak irakurtzera, eta pixkat informazio gehiagoren eta ideia gehiagoren bila, eta bueno, esan dizuet, bai, ohartu nintzela, ez, pelikula bukatzerakoan, ez nekien oso ongi Badakizu ikusten duzunean pelikula bat eta zakizu esaten ere gustatu zaizun, ez zaizun gustatu horrez, erdizka zaudela, baina egia da, eta esan dizuet ere, konturatu nintzela, zerbait baduela eta zerbait berezia baduela eta teknikoki oso ongi egina dagoen pelikula dela, baina jo, harritu nau, ba, interneten arakatzen, ikusi dudala sekulako kritika onak dituela, egia esan da, nik kasualitatez aurkitu nuen, ba, horre plataforma batean, kasu honetan Filminen, ba, arakatzen, horre egiten dituzte alako atalak, ez? Pelikulak biltzen dituzten atal bereziak, eta ba, zegoen bat, historiako pelikula onenen atal bat, ez? Uh-huh. Eta hor bilatzen aurkitu nuen hau. Eta egia da, gero informazioa bilatzen ikusi dudala 2022an, Zaitan sound kritikoen inkesta ospetsu batean, munduko 88. postuan agertzen dela, mundu mailan. Beraz, bueno, argi dago, kritikek behintzat, hala esaten dute, la pelikula ona dela, ez?
2: Uh-huh. Eta zuk zer diozu beraz,
3: hala esaten dute, la pelikula ona dela, ez?
2: Uh-huh. Eta zuk zer diozu beraz, beti olakotan zaila da, ez? Munduko film onenetan sartzen

0: ere aipatzen.
1: Bo, orduan, aipatzen aldugu behar ba, teknikaren bidez hor simbolismoa ere sartzen dela?
0: Bai, ea ongi ulertzen diazuen nik ere esan nahi bizue da, naz, egia da zaila batzuetan ez, ezin duzula asko ere esan, eta niri gainera zer gehiagi kontatzea gustatzen, ze niri gustatzen zaitola, ez, zer pelikula bat gehiagi jakin gabe ikusten dudanean, orduan, ezin ditzuet gaza asko kontatu, baina bai, alde batetik esan dizuet ere, ez, teknikoki oso ongiena dagoela iruditzen zait, esan dizuet ere, ba, bueno, pixkate hola iritzi argi bat ez nuela, oera joan nintzenean, ez, pelikula bukatu berritan, eta aitortuko dizuet egia dela, nik uste niri sentsazio horrekin utzi ninduena pertsonaiak izan zirela, ez nituelako guztiz ulertzen, ez nuelako guztiz empatizatu haiekin, ez nintzen haien azalean bai oso ongi sartu ez dakit, horrek utzi ninduen ola pixka bat, baina gila da teknikoki oso ongi dagoela, eta teknikoki esaten denean, esaten ari naiz baita irudiak eta ez, kamara jasotzen duen hori guztia, baina baita iruditzen zait oso ongi idatzitako historia ere badela. Bi esan dizuet, ez, historia bat, ez, bi historiek osatzen dutela historia hori. Fondoan izan liteke historia bera, baina bi historia bera horren bi aurpegi diferenteak, ez? Eta historia horiek o historia hori bada nahiko poetikoa, nahiko metaforikoa, eta joe, bueno, iruditzen zait metafora horretan oso ongi sartzen dela zuzendaria, oso modu ederrean kontatzen duela, lotzen dituela gauza batzuk, ez, besteekin, eta ez dakit, bai, hori nabarmenduko nuke alde batetik, ez, eta, kare, esan dizuet ederra, ari gara esaten, ez, badela historia erromantiko bat nola bait, baina ez imaginatu Hollywoodeko historia romantiko bat, eh? Osea, ez dauka zer ikusirik. O bueno, zer ikusirik, zerbait igual bai, baina ez da ohituta gauden historia romantiko hoiek bezala, eta ederra hitza iruditzen zait, baditulako gauza eder pila bat, baina egia da, bueno, pelikula ikusten baldin baduzu, igual ederra hitza ez dakit den. Nahiko, gero kontatuko izan pixka gehiago, baina ikusten da, eta trailerrean zukarantza ikusi duzu badago hor giro nahiko ilun eta bai. Ez lago igel bat, baina tira, bai, bueno, kontatuko dizut zerbait gehiago, ala, bai. Epizo gehiago kontatu nahi, baina zerbait gehiago bai kontatuko dizuet, esan dizuet, ez, nahiko pelikula honek baduela esan nahi simboliko, edo esan nahi simboliko eta poetikoz beteriko, ez, elementuak dituela, eta esaten dizut diferentea dela edo berezia dela, ba, elementu horiek iruditzen, bueno, elementu asko daudelako kontra jarrita, ez? Eta elementu horietaz harina izenean, harina izkisat denetaz, bai irudiak, bai historia, bai tagiroia ere, osea, ba, pelikulak osatzen dituen elementu horiek guztiak, agertu zaiguna, ez, kontatu dizut pixkat historien abia puntu hori, eta ikusten duguna da, ba, triste edo dolua pasatzen ari diren pertsonaiak, ez? Pixkat bakartiak direnak momentu horretan, baina dolua bizitzeko modua nahiko ume baten inozentziarekin bizi dutela, ez, iruditzen zait, eta badaude horre garai edo fase depresibo batean, baina fase hori nolabait arintzen dute, ba inozentzia horrek arintzen du, ez? Eta egia da, bueno, pues drama bat kontatzen ari, bueno, drama ez, sekulako drama, baina, bueno, badauka drama ere, ez? Eta horre nik uste zuzendariak, ba, komedia ere edo irria sartu nahi izan duela, ba, pixkat hori ere arintzeko, edo ikuslearen gan, ba, irri hori ere eragiteko, baina, bueno, da, hau nahiko bitxe iruditu zait. Esan dizuet, bueno, zuzendaria bera Hongkonekoa da, eta bi historia hauek Hongkoneko auzo turistiko den batean gertatzen dira, eta irakurri dudan ez zuzendaria bertan hasi omen zen. Auzo turistikoa da.

0: bueno, nik egia esan da pelikula ikusten ez nintzen hartu auzo turistikoa dela, gero ikusi dut ba nahiko bai auzo turistikoa dela, ola, bueno, ba jende oso diferente zuet eta ez. Eta hala ere, ez dakit irudietan ikusten dena da etxe zaharkitu samarrak, ilunak, golbelak, ez dakit, eta hor ja ikusten duzu, bueno, bai, horre elementuak kontra jarri egiten direla, ez? Teknikoki ere oso bitxia da, ze nik uste irudien bitartez, eta irudi horiek nola grabatu diren, eta nola montatu diren, transmititzen dutela oso ongi, ba, hiri handiek eragin dezaketen ba, nahasmendua, hito sentsazio hori, ez? Ba, irudiak desenfokatzen dira tarteka, elkar pilatzen dira, abiadura nahiko azkarra duen pelikula da, naiz eta gero gauza txikietan eta detaile txikietan ere gelditzen den. Ba, hori, esaten dizu edana, ez? Hor daude elementu kontra jarri asko, eta nik uste horiek direla pixkat historiaren metafora horretan, ez? Sartzen direnak eta metafora horretan ba mi mundu ikusten ditugu, ez? Auzoa den espazio bera horretan, ikusiko dugu auzo horren parte bat, ba lurrazpian gertatzen dena, ez? Hor pilatzen diren pasadizoetan eta gaueko tabernetan, ba nola droga, violentzia, miseria, ez? Arrazakeria, matxismoa gertatzen diren eta horren gainean bauzaren beste parte bat, ez? Azoka, janari postua, kirria, targia, ez dakit, horre, hor bitu zait badela metafora bat, eta ikusten dugula oso ongi. Eta historian ere, hau da, gidoian ez, narrazioan, ikusiko dugu nola infernutik zerura ere pasako gara, ez? Ba, bakardadetik, desesperaziotik, iluntasunetik, ba, ja, argira, sensualitatera, esnatuta ere amesten dutenen mundu horretara, naiz eta mundu honetan ere horregatik esate dizuet asko aldentzen dela ba Hollywoodeko historia romantiko hoietatik, ze bueno, mundu horretan ere miseriak ikusten ditugu, ez? Eta pertsonaiek ere bueno, badituzte beraien zailtasunak, oztopoak, oso, bueno, oso errealak egiten zaizkidanak, ez? Ez dakit, nik ere, pelikularen nahasmendu eta irudi elkarrekin pilatutako irudi horietan sartu dizuedan, hainbeste informazioarekin.
1: Bai, egia da, ulertzen dugu, nik hola, ikusi gabe ere hola entzuten dut, eta zaila da ulertzea zer pasatzen denez, ez duzu konatu nahi, hori da gauza, ere, badira hiru pertsonaia nagusi, simbolismo ainitz, ere agian, baina ez dakigu zer gertatzen den, momentuz, nik, sorpresa dugu. Nahi duzu atxiki, ez? Sorpresa edo beharrezkoa da atxikitzea.
0: Ni gustatzen zait, nahiago dut, eta gaina pelikula honetan ere, pasatzen dira gauza asko, baina aldi beren ez dira inbesteko gauzak pasatzen. Orduan, iritzen zait politagoa dela, ez? Ba, historia hori bera jarraitzen joatea, gehiegi jakin gabe, horregatik ez dizuet gehiegi argituko.
1: Bon, badira beraz, badira gauza txiki ainitz, ere, barne hortan behar bada, hoien garrantzia dutena, eta, ez?
0: Bai, eta hori irakurri dut, irakurri ditudan kritiketan asko esaten da, ez edo, asko azpimarratzen da, la pelikula honetan nola, bai, zein ederra den gauza txiki hoien edertasuna nola erakusten duen, ez? Eta orain dilinengoen, ez nekiela oso ongi nondik heldu, ez? Pelikula honi, eta pentsatu dut, ja, pues, bai, egia da, ados nago kritika hoiekin, eta esan dizuet, ba, nik uste arraro utzi ninduela pixkate pertsonaiak, ez? Ba, esan dizuet, ukitu infantil hori bazutela, eta hori behar bada zieran ez nuen gehiagi ulertu, hor gainera iluntasunarekin, violentziarekin nahasia, ez dakit, ez? Nik ez ninduen gehiagin iluratu hola lehenengo ikustaldi horretan, baina bai fijatu nintzen, eta gero esaten ditu dama, ez? Kritika hauetan irakurri izan dudan bezala, eta uste dut agian inozentzia horretatik, ez? Begirada horretatik, bat pelikulak izolatzen dituela gauza eta detaile txikien edertasun hori, ba adibide bat jartzeagatik, ez? Ari gara, bueno, bi historia direla, nola baite erromantiko tasunetik badutela zerbait, ez? Ba, bueno, agertzen direlako elkarerak hartzen diren pertsonaiak, ez? eta badira sexu irudi esplizituagoak, baina bian gehiago protagonista ez direnen artean, eta protagonistetan ikusten ditugu gehiago bat keinu txikiak, baina sentsualitate izugarria duten keinu txikiak, ez? Balanean ari den bitartean burua mugituz bakarrik dantza egiten duen dendaria, edo lan egiten den bitartean dantza tonto bat, ez? Botatzen duen langilea, ez dakit, elkarren arteko begiradetan, osea oso detaile txiki horietaz, ez? Ari naiz, eta ez dakit, polita iruditu zait, eta historiaren simbolismo horretan, ez? Lehen aipatu dizuetan simbolismo horretan, ba, iruditzen zait ere, desamodiozkoa dirudien pelikula bat dela, baina benetan esperantzaren inguruko pelikula bat, ez, bihurtzen dela. Ba, ez dakit, iuntasunean ere badaudelako zaintza eta maitasun keinuak, gehiegi ezagutzen ez diren pertsonen artean ere, denbora tarte oso txiki, ez, bat irauten duen harreman batean ere, ba, luzerako eragina izanen duten keinu txikiak ere badaudelako, eta iraganera lotu nahi diren pertsonaiak ikusten ditugu, baina prozesu horretan ba, aldaketaren ilusioa ere, ez, besarkatuko dute, eta ikusiko ditugu aldatzen. Ez dakit, bai, nik gomendatzen dizuet, dira, hala hasiera batean ez ninduen liluratu pelikula, baina uste dut, baduela mamia eta badituela igual irakurketa ezberdinak eta orduan ja norberak ikusi bezala
1: hori da.
0: Nahi baldin badu eta bere iritzia atera dadila eta nahi baduze ekarri dizuet trailerrean ere entzun dugu kanta honen zati bat Dreams kanta da berez jatorrizkoa de Cranberryseko kanta baina kasu honetan pelikulan ba txinatar bertsio bat da, edo, bueno, txinatarrez eitzak fiarritako bertsioa, bueno, berezia ere, eta nahi behuzu horrekin agurtuko gaurko tartea.
1: Bikain, ebe, untxa, sekretuak salatu gabe, baina itziak perezen itza, hori nahi nuen jakin, ea gomendatzen zenuen, beraz bai, Chungking Express, Wong Kar-wai-ren filma, larogeita malaukoa, ez taureikoa. Beste bere film batzu ikusi zenituen jada, edo?
0: Ez hori da, eta hori komentatzen nahi nizuen ere, ze badaude horre gero, hili nahi ze, bueno, filmin plataforma ditatu dizuet, ze nik bertan ikusi dut, ezakite pentsatuz, beste toki batzuetan ere aukera izanen da, edo interneten harakatu ze aukera izanen da deskargatzeko ere, eta baditu pila bat, eta filminen adibidez baditu hainbat eta hainbat film eta baita bi telesail eta tira ez dakit, bai, behar bada ikusiko dut baton bat gehiago ze piztu ditola kuriositatea bada bat azkeneko pelikula The Grand Master izan del, bueno, pentsatzen nire ikusten ditudanen artean eta hori maiko spetsua dela iditzen zait eta gero badu beste bat, orain ez nahiz akordatuko tituluarekin, baina horren
1: Natalie ez da in the mood for love, edo, hau, guguan dute.
0: Izan daiteke, bai, izan daiteke.
1: Famatu izan zela, baina.
0: Beraz, seguro, entzuleren batek ezagutuko duela, baina nertako la sorpresa izan da.
1: Bai. Ba ongi, hor duzue beraz film proposamen bat eta musikarekin bururatzen dugu. Beraz, itziak, berez, esan egan irratitik. Mil esker eta bestaldi arte izan untxa?
0: Bale, eskerrik asko.
1: Aio. Aura, aur.

0: Egiteko estatuaren engaiamendu eskasen salatzeko basoa erdibetea edo erdiutsa, guk argi dugu basoa oraindik erdiutsa dugu adierazi dute. Gobernuak erarazi dituen neurrek ez direla nahikoak diote ikasleek eta ez dutela inolako bermerik emaiten etorkizunerako. Horregatik saskak bertan bera utzi behin baditu asteburuntako mobilizazioak besteak beste ibekoitzekoa Bordalen, mobilizatzen segituko dutera ejan dute baso osoa eskuaraz aldarrikatuz. Hogeita zortzi lagun atxilotu dituzte Iruñan goizuntan joan den urriko mobilizazio antifasista baten arirat. Vito Quiles eskuin muturriko ekintzailek Nafarroko Unibertsitatean antolatu zuen ekitaldiaren kontra mobilizatu ziren eunka ikasle eta gaztek fasismoaren aurrean kareak hartu lemapean. Eta azkenean lortu zuten eskuin muturrak ez zuen lekurik lortu Unibertsitatean eta ekitaldia ez estatu zuten. Aldiz, istiloak izan ziren ingurak hartu zituen poliziarekin, negargasa baliatu zuten eta militante zunbait zauriturik izan ziren. Jadanek batzuk atxilotu bazituzten ere, gaur desordena publikoko delituak eta autoritatearen kontrako atentatu delitua leporaturik beste hogeita zortzi militante atxilotu ditu goizean poliziak makrooperazio baten kari. Operazio poliziaren salatzeko elkartuko dira beraz atxaluntako zazpiuntan Iruñeko Nabarreria plazan. Josu Urrutiko etxen kontrako azken euroagindua onartu du Pariseko dei auzitegiak. Duela hilabete batzuk Espainiar auzitegi nazionaleko epailak Urrutiko etxen kontrako euroagindua igorri zuen Pariseko dei auzitegirat. Azken finan gaur beran dute plazaratu eskaera onartu dute epaileak kasetak zabaldu duen bezala. Hori dela eta Frantzian berari buruz idekiak diren prozedurak bukatu orduko Espainiako auzitegi nazionalak atxilotu beharko luke epaiketa baten idekitzeko erriko taberden aferaren baitan. Baina momentukatz ez dira bukatuak eta beraz ezin dute Espainiarat bidari. Anartean, Frantzian apirean bete berri gabeko basturteko espetxe zigorre eta frantses estatutik betirako kanporatua izaitea eskatu zuen prokuradoreak Urrutiko etxen aurka 2002-2005 bosterat eta kokida izaitea leporaturik usteren bian plazatuko dute erabaki. Itzordu bat buratzeko etxain korapiloan nola askatu Unai Fernandez bete Betonio Sainz dela kuesten liburu aurkezpena eginen da hortze izan atxalde untan sei eterdietan menta liburu dendan. Bestirik ez enalditik seontan urrengo berri saila.
1: Euskal Irratiak.eus Euskal Irratian webunea.

0: Eta gaurkoan ere albisteen tartearen ostean iritsi zaigu albiste onaren tartea eta horretarako gurean dugu Egoi Belategi naizirateko lankidea Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ongi, erazu?
1: Oso ongi, eta zu Arantxa zer moduz, esan diat, txobitxo batek esan dit pasaditu zure agun batzuk kanpoan.
2: Egun, hainitz, bai, eba, ongi zen, orain berriz zakit mundu errealera edo itzultzen ez, bakizu...
1: Ongi etorri.
2: Bai, mil esker, agian ongi pasako da.
1: Bai, berrindartuta bintzat.
2: Nola?
1: Berrindartuta bueldatu zara, indartxu?
2: Indartxu, egeran, zut hainitz lo egin, eta ez nahi zalde hortaik biziki pausatu, baina bakizu beste manera batez, edo burua pausatzen duzu, ala ere, baina gutxi lo eginez.
1: Gutxi lo egiteak ere esan nahi du gauzak egin dituzula beraz, gaitzerdi.
2: Bai, edo akampaleku batean nintzela gauero lujean lo egiten, berba horregatik ere, eta hori ez dela etxeko oea bezain ongi.
1: Ez izaten da horrela bai.
2: Hori da.
1: Bueno, gaur sagardo kontuak.
0: Ah, begira.
1: Bai. Bueno, sagardo sasoia naiz eta leku batzuetan bai gaur egunez dakit, sagardo tegi batzuetan udara arte luzatzen dute.
0: Bai.
1: Sasoia, baina gaur sasoia ez. Gaur uztarekin gatoz. Euskal sagardo azitze egitera, lagunok euskal sagarda jatorri deitura duten sagardo ekoizlek 4 milioi kilo sagar baino gehiago bildu dituztelako 2025 urteko uztako sagarrarekin eta horri esker, 3 milioi litro sagardo baino gehiago egin al izan dira. 2025 uzta oparoa izan da aurrekoarekin alderatuta, baina hori bai, espero zena, baino txikiagoa kopuruan, 2023 pentsa, 6 milioi kilo fruta bildu zirela eta 4 milioi litro sagardo ekoitzi zirela. Eta euskal sagardoa jatorri deitura osatzen duten 47 sagardotegiek 2025 uztako sagardo hori da estatzeko deia egin dute gainera Gasteizko Matxete plazan. Aurrera egin baino lehen, euskal sagardoaz ari garenean, esango nuke bat dela, horrela erakunde, ze gaur egun erakunde moduko bat ere bada, Euskal Herriko zati guztiak biltze dituen erakunde gutxietako bat. Eta zati guztiak esaten dut, ze ezakita Arantxeta malen zuek badakizuen hau, bueno, euskal sagardoa jatorri dituen gaur egun, badagoeneko badaudela Euskal Herri osoko sagardo ekoizleak bilduta. Baina, hor bago polemika txiki bat oraindik ere, ze alde batetik ego Euskal Herriko lau lurraldeak badaude, luzaz egon ziren bakarrik okeraz bat nago Gipuzkoa eta Bizkaia, gero Araba batu zitzaien, eta Nafarroa iparraldearekin batera sartu zen. Eta iparralde esaten dut, ala dagolako jasota, bai, Euskal Sagardoaren jatorri deituraren barnean, alegia, lau lurraldeak, eta gero ekoizle bateratu bezala edo agertzen dira Ipar Euskal Herrikoak, nero ustez hor, bueno, alde guztiei, akaso egongo da razoiren bate, baina nik hemendik alde guztiei, bueno, dei egingo diet, horri pare bat buelta ematera, ezakit. Hoi esan da, zorionekoak gu, danak belduta gaudelako, hori bai. Eta esan dakoa, bueno, aipatuta dagoeneko iaz jasotako sagarraren, sagarraren usta, hemen dagoela, sagardoa dastatu alizateko zertxobait gehiago probatu etxaran barko dugu, botillatu dutenarekin ari naiz orain, barkatu iratzen gehi naiz zelako, eta esan nahi nun, oraindik ere noski txotxa, alegia, upelaren barruan doana dastatzeko, datorren urtera itxaron beharko dugula. Edozen kasutan, leno Gasteizko Matxete plaza, Aizto plaza aipatu dizuet, asuntua da, bertan, bueno, euskal sagarda dastatzeko aukera izango dela Gasteizek hartuko duen, sagardo egunean, alegia, ongi pasatzeko aukera, ekainaren 6an, larun batez, eta gainera musikak ere izango du bere lekua jaitxorretan, kaleko musika eguerdiz, eta gero arratsaldean, nik ez dut ezagutzen, baina izen interesgarria bada, DJ Malandrok joko du lako.
0: Abegira.
1: Bai. Nola ekarri Malandro gure iparraldeko entzulei azaltzeko malen Malandro?
0: Zutzagutzen. Ez dakit.
1: Zer Malandro zukarantxa, bueno, Malandro nola baita, ego amerikan asko erabiltzen da, Malandro, gaizkile.
0: Gaizkile,
1: bai. Gaizkile DJ edo arituko da.
2: Izango da gaizkile ona, edo lako zerbait.
0: Agian.
1: Behintzat martxa ona jarreko duna hori bai.
0: Hori, seguro.
1: Nolakoa den, eta, bueno, sagardoaz arago, jakin dezatela, aragizaleek ere, bueno, Eusko Label produktuen dastaketa izango dela, Txomin parrillaren eskutik, hortaz. ba botilatuta daukagula dagoeneko 2025eko uztako sagardoa eta ura dastatzeko aukera izango duzuela larun bat honetan.
0: Begira ze ongi.
1: Bai, bai.
0: Zu sagaro zela ere zara, ezta?
1: Begia esan, bai, eta gero zenta gehiago botilakoa, bai, bai, bai. Bakizu, txotxa denon gustuko dugu, baina neuretzako, bua, udan primerakoa da, arratsalde bero batean lagunekin egon eta sagardoa dira fresko, fresko bat hartu ze, hori bai, botilakoa bai sartu ezakegu ozkaioan lasai asko, denbora gehiagirik akaso ez dere, baina bueno, sartu ezakegu bertan eta fresko, fresko dastatu. Egia esan, bua, eta sardina batekin, sardina batzuekin hobete esan da, ezin hobe.
0: Begira ze ongi, guk gure eskualdean, gure eskualde inguruan, azkenen aldian izan dira sagardo egunak jarraian izaten dira normalean.
1: Bai, bai, bai, ez Oiartzun izan zen pasaren astean,
0: pasaren astean batean, bai. Oiartzunen, aurrekoan Irunen, gero izan zen ere Oreretan.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Joan zara baten batera? Ez.
1: ez dut erantzungo, zergatik. Ah? Ez, bakarrik Irungoan egon nintzen hortan.
0: Ados. Zu erantxa bazara sagardozalea?
2: Bai, bai, izan nintzen gena, aurten izan naiz, bai, sagardotegian, baina hori lekarro zera joan nintzen lagunekin, eta gero, bai, freskoa balin bada, bai, udan gozo izan daiteken edaria oso. Da, bai, aperitifan edo, bizik ontsa.
0: Oso ongi, ba, egoimi, esker, albiste on hau ekartzeagatik, eta gogor arazteagatik, ba, uda osoan ere, botillako sagardoa izango gola fresko fresko.
1: Eta parega gainera kairatekoa.
0: Hori da. Osongi, bihar arte goi.
2: Adio.

0: Eta gaurkoan iritsi zaigu gure irratiko erreportaiaren tartea ere, ezta?
1: Bai, eta aipatuko dugu larun bat untan den itzordu baten arira, eh? Itzordu nagusia urtero orain Ziburuko liburu eta disko azoka larun bat untan izango baita, eta aurten ere omenduko dute pertsona bat, Beñat Oyarzabal, euskaltzain emeritua omenduko dute, baina hori hobeki ezagutzeko, entzungo dugu orain hainbat urtez euskararen gramatika ikertu zuen 2010 arte, Beñat Oyarzabalek Baionako CNRS ikerketa zentroan heldu den larun batean, ekainaren 6an, beraz, bertan ere azokan izango da Beñat Oyarzabalekin mintzatu zira Kristof Arotzarena.
2: Euskararen aldeko aldarrikapena eginen dute berriz ere Baltsan eta Argia azokako antolatzaileek aurtengo Ziburuko azokari begira larun batean. Azken urteetan mugaren bi aldeetan euskararen kontra izan diren erasoak ohitarazi ere zituzten aurkezpen prentsaintzinekoan. Eta antolatzailean iduriko eraso orokor eta koordinatua da euskarak jasaiten duena eta horrek eramandu larri aldirat. Eta preseski abiatzeko euskararen egoeraz galegindakugu Beñat Oyarzabali.
3: Egoera. Badira alderdi baikorak eta beste batzu ezkorak. Baikorak direnak, lehenik, aipaditzagun, horiek dira euskararen, euskal munduaren aldetik gertatu den aldaketa. Ta nik hori ezautu dut, mobiletik. Izan baita hor iraultza bat bezala. Jakin behar da, lehenik, eskualarien eta eskualtzaren mundua bera eskualdundu dela. Hizkuntza bat azpian jarria delarik, menderatua delarik, sortzen dira mintzaria horri buruz gizartean jarrera batzu. Jendek ez dituzte egiazki jarrera horien autuak egiten, baina jasaiten ohargabian. Hori pentsatzen dut hemen iparaldian denek ikusi dugula nola etxeetan eskuara pixkanaka arroztu den. Ez baitu ezpada jendek naiz utelakotz hori egin, naiz hori ere bazen. Baina anitzetan ez baitzuten ikusten nolaz bestela egin zitaken gizartean tokia egiteko, behartzela nahita ez eskuara trabatzela eta ez deusetako hon eta errealitate horren aintzinean beren jarrera hartzen zuten biztanena eskuararen kaltetan. Oai anitz dolutzen dira hortaz, anitz ez denak, baina handan abat bai, eta entzuten da oai jakin izan banu eta oai ikusten baitute oai ikastolak badiela eskuara eskoletan sartua dela, eskuararekin gizartean aintzina egin ditakela. Garai haietan, hortan egiten dut badela aldaketa handia, garai haietan ezin pentsatuzkoa zen hori. Gauza simpleenak, matematika eta horiek oro eskuaraz eskolan egin zitakela. Jadanik izkiriatzea barentria zen. Eta hor bada aldaketa handia honeko izan dena, eskuara bera, eskuararen barnean ere izan da aldaketa bat. Eskuara batua sortu baita, eta horrek horri esker egin ahal izan dira aintzinamendu horiek, eskoletako eta irrati eta telebistako euskara bat, denek zezaketena eta zoinen bidez gizarte eta mundu osoko berriak eman baitzitazken, eta ez da dena egina izan, baina handiena bai. Oai batzutan banago ezote den alere batzuetan urrunegi joan hortan, alere biziki importanta da hizkuntzen historian segitzia, gana baita jarraikitzia. Hizkuntza bat eta beti aintzineko egoeraren ondokoa, egoera bat beste baten ondokoa. Gure historian, mendetan, euskararen egoera izan da, barkatu hitz komplikatu bat eranen dut, baina nola erraiten da, izan da egoera diglosikoa, erraiten dena. Zer da egoera diglosikoa? Egoera diglosikoa da gizarte batean badielarik hizkuntza mota bat baino gehiago, edo hizkuntza desberdinak, edo hizkuntza baten aldaera desberdinak, dialektuak eta horakoak, eta beste hizkuntza aldaera batzu edo beste hizkuntza batzu, beste gizartean beste jarrera bat dutenak, gana eta nausi direnak.
4: Larki mintzatzeko, hartzen aldugu erdera, frantsesa edo gaztelera egoaldean.
3: Bai, hori izan da, mendetan euskararen egoera lehenik latinarekin, hain txigur, gero pixka, hemen kaskoinarekin, eta gero frantsesarekin, egoaldean espainolarekin.
4: Horren aldatzeko geroari begira ere zaila izanen da, ez ote gira eskualunak kondenatuak beti euskararen alde borrokatzen,
3: bai.
4: Defentsan, zenta ipatuko dugu ofentsiborako deialdia egin dela ere ziburuko, baina...
3: Bai, uste dut, ogai, hemendik aintzina, eskualdunen kasuan, baina berdin, frangofite Europako hizkuntza gehienentzat, berdin gertatuko dela, hizkuntzak belaunaldi guzietan nolazbait irriskuan izanen dira. Lehen estatuen mailan gertatzen ziren batze prozesuak, oai kontinenten mailan gertatzen dira, Europan ikusten dugun bezala, eta mundu mailan ere. Ikusten dugu, raman ezagun, inglesa beharrezkoa dela salero espenetan ibiltzeko, eta medikuntzan edo hizkuntzalaritzan berian ere, beharrezkoa da zientzia gaietan inglesaren menperatzia eta pixkanaka, eta hori hala da Holandako jendentzat, espainolentzat, frantsesentzat, funtsan, frantsesek badute oino pixkat indarriago, mena galtzen ari dutena, eta beraz gure egoera izanen da alderdi hortarik ez hain desberdina. Baina beharko dugu, bestek bezala, belaunaldi guzietan eskuara atxiki.
4: Hala, hori da in behar dena.
3: Inberko dena.
4: Zuk, aipatu dituzu adibidezat, matematika, etzela, zitaikela pentsatu lehen olako ikasgai bat euskaraz egiten altzela, dula behoita amagiutan hori urte. Hori posible da sehaskan, baina ez tiote sehaskari onartzen bere ikasleek, pasadezaten, adibidez, matematikako froga euskaraz, hor, pixka bat, indarrageman hori, indarrageman, ez dakit nok duen indar gehien, hor, frantzeko gobernuak ministeritzak du, biztan da, hortan da aktualitatea, hortan nira tirabirak, badira hemengo instituzioak, entzatzen direnak, kontsentsutsa atxemaiten edo atera bide bat bederen, bon, zuk egin duzu zer egin behar zen, oaitan, baina nola?
3: Ba, egin den bezala funtzian. Barakigu lehen aipatu dituzten prozesu horiek, badute alderdi bat munduaren eta gizartearen bilakabideari dagozkionak, lehen aipatu dituzten batze prozesu horiek, baina badira ere bestalde estatuen ideologia zentralistak. Eta horiek azken bere unurtetan, bereziki, irautzaz geroztik, min handia egin diote euskarari. Eta nahitarat. Eta horrek segitzen du. Funtsian, estatuaren ordezkari diren prefetak eta subprefetak unaten ludielarik, beti erakutsi behar dute euskara eienzat gauza txarra dela. Ez baita aski frantsesa. Hori berrikitan ikusi dut, ez dut ungusigitu berri hori, baina senpereko aldian hor bide seinaleak euskaraz eman baitituzte, eta izenak eman tokiko mintzaidan, normalden bezala. Eta subprefetak eta prefetak ezetz, ez dute onartu, erriko kontseiluak olako erabakirik jardezan. Eta horrek erakusten du funtsian jarrera bat. Hori da gozabat, gero eskoletan ere ikusten dugu. Uai, anitz borroka eta kalapitaren ondotik urteekin azkenian erdiatxi izan da euskarazko irakaskuntza bat onartua izan da din. Onartua eran nahi dut norazpait eskuntza nazionalaren aintzinean izan bakarrik izan ziten ezautzia badela. Eta ikusten dugu olako gauzak nola egin izan dira eskualdunek berek egin baitute. Hor, eta beti izanen da oturi, edo beharko da eskabidea egin, edo egin beharko da, eta guaurek egin beharko dugu. Eta eneko ustuko bigarren bide hori da gure ez dugu auturik izanen, beharko dugu hola jokatu. Eta saigusietan, eta hizkuntza saigdean ere, hola segitu.
4: Guaurek egiteko, egan nahi du politiko. Koki ere gauza batzu lortu beharko genituzkela?
3: Bai, bai. Bai, orduan ez dakit posible izanen den enegoztuko biziki zaila izanen da, baina badugu abantaila bat hemen inparaldian badela hegoaldia. Eta hegoalde izaiteak laguntza handia emaiten dauku zeren. Emaiten du segurtamen bat edo hola.
4: Deialdia da ofentsiborako, eskuarraren alde, ane, jandugu, ahnasgune bat da, gertatzen dena ziburun. Ikainaren seian han izan entzira, uguratu izan entzira. Bainat, Oiarzabal, mil esker, gurekin tarte hori harturik.
3: Mil esker, zuri, unain doginik, eni elkarrizketa unain egiterat. Eta mil esker berdin, ziburuko liburu azoka antolatzen duten guzieri.
5: Zebrabidea. Agerkarien tartea.

0: Eta agerkarien tartean gaurkoan asteazkenez herriaren txanda.
1: Bai, eta gosaleku elkartea, minbizia dutenak eta senideak laguntzen dituen elkartea jarri du lehen horrian herriak asteuntan. Palestina ere aipatzen dut, bereziki flotiakoei gertatutakoa lantzen du. Eta bere burua ere aipatzen du edabideak egoera ekonomiko larrian delako ere. Ainoa, Etxenike zurekin duzu Marianez Gorostiaga.
2: Eta lehen horria goxaleku elkarteari eman diozue.
3: Hori da, minbizia zunkiak diren pertsonak eta beren ingurukoak laguntzea du xedetzat elkarteunek. Silvi Uliek Maikak 2020an minbizia ukan ondoan, goxaleku elkartea sortzea erabaki zuen eri direnei laguntza zainketak eskainiali zaiteko. Beraz, laguntza zainketak tratamenduaren paraleloan bazter ondorioak eta bizi kalitatean inpaktua murrizteko hartak dira. 2022 elkartak beraz senperen atseman du bere egoitza eta mediku estruktura guziekin partaidetzak ditu. Egun 27.000 bizi mota desberdin hartatuak dira elkartearen baitan, eritasuna diagnostikatua den momentutik pertsonak segitzen dituzte, tratamendu momentuan, baita tratamendua bukatu eta urte batera, edo kasu batzuetan azken atxa eman arte. Horrez gain pertsona horien hurbileko pertsonak ere laguntzen dituzte. Senpereko egoitzan beraz, astero 60 oroneko aktibitateak proposatzen dituzte, beraz besteak beste badira akupuntura aktibitateak, reflexologia, sofrologia, aktibitate fisiko egokituak, laguntza psikologiko edota dietetikoa. Kideen 186ak hobekuntzak senditu ditu bere bizikalitatean lehen hilabetetik goiti. Kide batzuentzat senperera aldiro joaitea urruntzela eta azparnen antena bat idekitzea deliberatua izan da, maiatzaren 11-etik ofizialki martxan dena. Bertan proposatzen den laguntza erriko hainbat lekutan emaiten da, erriko etxearen eta profesional batzuen bidez elkartearen esku ezagri diren guneetan, beraz jartzea zentroan, elgar zentroan, Cedric Germainen osteopatia kontsultan, eta Estia Edertasun institutuan. Beraz ez da goxaleku etxe bat, baizik eta goxaleku erriska bat.
2: Eta mundu zabalean sailean abeian gira Palestina aipatzerat.
3: Hala da bai, eta intzuzen ere flotilla Israelko armadak geldiarazi zuela Gazatik hurbil, nazioarteko uretan. Flotillako kideak tratu txarrak, torturak eta humiliazioak jasan zituzten, eta horrek nazioarteko gaitzespena eragin zuen. Euskal militanteak Euskal Herrira itzuli zirenean, Loiuko aireportuan ertzaintzaren kargak ere salatu ziren, eta horrek eztabaida piztu zuen Euskal Poliziaren egiteko manerari buruz. Gazan, Zizordanian eta Libanon palestinarrek bizi duten egoera gogorra azpimarratuz. Flotilla komitatetzat eta palestinarrentzat justizia galdegina da.
2: Hala, eta azkenik, zuen etxeaz, herria kasetaz, ari izizte, kenka larrian baita herria, astekaria.
3: Hori bera bai, 2009 eta 2004an sorturiko herria astekaria, Ipar Euskal Herriko Euskarazko Prentsaren erreferente historikoa, egoera ekonomiko larrian kokatzen da egun, azken urteetan posta eta inprimitze gastuak handitu dira, eta horren ondorioz 2008an 11.000 euroko eta 2008an 28.000 euroko galerak ukan ditugu. Bilangilerekin eta voluntario ainitzen laguntzarekin funtzionatzen duen astekariak euskararen sustapena eta tokiko informazioaren zabalkundea ditu helburu. Eta egoerari aurreiteko 20.000 euroko bilketa bat plantan eman da, eta justuki esteka eloazo esteka erria.eus webgunean aurkitzen alda, irakurle edo entzule batek doaintza bat egin nahi badu, eta horrez gain txekez ere lagundu daiteke susenean ustaritzeko bulegoetara bidaliz.
2: Hala, herrietako berriak ere biztan dena aurkirita izkela herria astekarian?
3: Bistan da bai, eta asteuntan 24 jiren berri ukaiten alko da.
2: Ainhoa Etxenike, mil esker?
3: Mil esker zuri.

eta guk indarra sentitzen dugu. Bizi baino biziago gaudelako, borrokan ari garelako, gure herria eta gure jendea maite dugulako. Odola sutan jartzen zaigu, gatibu dugun gorputza askatuz.

hotzegiak sentitzen ditudanean. Urruntasuna kilometroa gainditzen dituenean. Zeru hau polita bai, baino nirea ez dela sentitzen dudanean. Gorde ditudan zure lastanek, berriz aztantzen autenean. Orduan idazten dut. Hori da nire unea.

realitate gordinaren aurrean, irudimena bizirik mantentzeko, asperen egiteko, edo arnasa hartzeko. Euskal preso, ieslari eta deportatuen uneak dira hauek. Orain hau, zure

0: Egunon, arratsaldeon, gabon, gure txotx podcasteko entzule denoi, gure entzule kutxun guzti hauei. Hemen gaude, beste saio baten, podcast zoragarri ontan berriz, eta, bueno, gaur bisita oso berezi badakeu, denbora asko pasada, gure araitz kutxune ba, podcast ontatik ez dela etorrirein. Baino, hemen txakeu gaur, araitz, guapisima.
1: Kaixo denoi! Zemuz denak, espero denak onde gotea.
0: Oso ondo dago den. Vale.
1: Oso pozinao hemen, beste momentu bat ekartzeko, ja bukatzen nahi gehala. Ba,
0: faltan botatzen zenun
1: bai,
0: podcasta.
1: Bai, itzeitea faltan botatzen nun, erentzun lehekin ni
0: bate matek zuri entzuti, no? Faltan
1: oida. Botatzen. bai, guztiz.
2: Eta, gaur ze kontauko diguzu araiz.
1: Bueno, gaur kontatuko deu gatoz denak azaltzea pixkat, azte buruan eukideun esperientzia polita, arrain azokan Bermeon.
0: Denak, txotx podcasteko, denak, jungea.
2: Zaza, bueno, zan beharra dago, hor kameratzen dagoela nahi eta nahi esan dala gure anfitriona.
0: Hori da,
2: behar. Eta gara bera detxian lotara, osea que nahia mila esker benetan.
1: Mila esker nahiari,
0: esker. Nahia,
1: ta Bermeoko ambientiari, ze izan zan, maravilloso hain, jarriko izteu kontestuan.
0: Bai, Naia Bermeo tarra da, eta Bermeoko festak die arrain azok, azta?
1: Arrain azoka, bai,
0: eta, ba, berta inbitazigun, eta berta junginen, oso pozik. Donostiarrak, Azpeitiarrak, Eibartarrak kotxin junginen.
1: Gero beste batzuk ez genuen izan sorte asko, ni sortzitan jaikin izan Donostia juteko bus baten bila, eta egon izan ordu terdi Bilbo arte, ba, ingles pertsonekin, ez dakit energia asko zekaten larun bat izateko.
0: Balkonin.
1: Bai, osea, nineon zortzitan, eta zeuden buiaka itzeiten, eta nire entzungailuekin esaten hain itzan ez nula sinisten. Zortzitan, ze energia zekaten.
2: Guri pasau jakun berdina autopistan, zegoen da Frantxez pila bat, eta begiratu genuen Googleen. Eta zeuan rugbyko finale bat eta jokatzen zeuan Burdeoseko batzuk irlandar batzuen kontra, osea que izango da hori, supongo.
1: Ba, agian bai, baina ez dakit.
0: Denak banderekin atope, pitatzen, bozini jotzen, buiaka, dakizton kola zarrazion, osea atasko bazen baino, nola, ba nik biate milagroso hori daketen, ez kuñeti junginen, tiki, da olain zion Elenak, frantzez, bueno, ez digue ikusten gurentzulik,
1: baina eskuekin
0: olain zion, como agur, eta ziztu bizi baten aia ginen Bermeoa. Eta bueno, zein izen zan plana, a ber Elena, kontau.
2: Ba, eldu ginen janetxera, ba, motxila gutxi, hartu litroak,
1: Jarri ginean denak, guapa, guapo.
0: Kiston etxe haundile zala, osea, un kasoplon del kopon, eta hortxe pasa izen genuen gaue, eskerrak.
3: Gaua bakarri.
2: Segun oso egon ginen, ba, portuan eta nahian lagun baten etxian bazkaltzen bebai.
0: Hori da, nola izan asun, ez da Olatz.
2: Olatz,
0: amendiken musu haundio handi bat, Olatz, eskerrik asko, zure txabola invitatzeatik, bertan bazkalduen.
2: Eta eskerrik asko, garagardoagatik, Jonek oso eskertuta dago.
0: Bai, porque eske, a ber, bueno, bazkaien, ba, guk ja edarilek hartu genitun, nahiak, lenuo, eta, ba, zerbezalatak erosizizkiten eretzako, bueno, eta jenditzako baino batezen eretzako, porque nik garagardu asko gustatzen zait. Ta, esan ziten, zerbezi dago, baino ez hartu botellak, hartu latak. Nik zein nun, ba, botellak hartu. Eta, bueno, olatzen.
1: Anpozik, zeon, eta egualdi ona, ba, animatu izala, eta despista bintzen.
0: Txabola horta jatzeko, balak izu ze kuesta, hosti zeon.
1: Kriston aldapa, bueno, txabola esaten duen, baina kriston etxe puzkazan,
0: no, txabola esaten zeio, bueno, hori, soziedade moduko bat.
1: Hoi da.
0: Baina kriston kuestia da, jaginen bakaro deshidratauta, eta, bueno, batek, ba, ba, hidratatzi berdu, eta nik garagardu erabiltzat hidratatzeko, hori da.
1: Ez, ez denak igo binen aldapa kostata.
0: Bai.
2: Ja, aizerik gabe.
0: Eta bertan bazkaldu genun, menue izen zan makarroi batzuk, saltxitsa puzketa batzukin, saltxitsita tomate frito pisketekin, jazta.
2: Pero fuet, patata frizitua
0: gure bai. Eta tortilla patata, menu perfecto. Gero, amen, este herri, ba, bastante gaizki zentaziona, bon, gero, gauin botak aintzun gaixuek.
2: Ez, a ber, entzule entzako, Ester da nerea izpa. Ez, o sea, ez dozu
1: izan aizpa.
2: Bai.
0: Gurekin etorri izan eta gaixoek bota gaintzun, baino ez edateatik, porque ezin zuen edan. Baizik eta vale. Bota gaintzun, porque makarroiek izton gaizki sentatzi joan, baino bueno.
3: Pero ez da gontzen, gago zoa hor botakarekin.
0: Ez dakit, ez dakit. Ni etxea aia ginen, aurpeie garbitzako nintzen, da errepende ikustet, esterko. Komuneko taza buru nola jarrita.
3: Aizpak ikusten manez perdiñak dira, ez?
0: Eh? Digo, arrain bat pesionatik eroitzean inda, geratzen zaino, arpeio hori como...
1: Aire gabe gelitzen dala. Bueno,
0: eta akizten
1: duzen txarrenaz. Jonek itzeiteu pitxin bat goatzen danaz. Porque asko ez da goatzen ez da.
3: Ez den bakarra izan.
2: Bueno, txaboran egotzen oso momentu barregarria Jon eta Aitorren artean. Azaldu nortzuk diren Maia eta Mori, mesedez?
0: Bai. Maia Mori.
3: Maia.
0: Maia Mori, die, ba, olatzek, txabolan, bazkaldu genuen txabolan zeuzken
3: bitxakur,
0: izazko bitxakur zar, bueno, zar.
3: Bueno, bat zarrago.
0: Bat zarrago. Eta, bueno, Aitorreketanik, ba, ez da gitzen, bat, ordubete, egon ginen
2: bitxakurrekin
0: tontuna egiten. Eta gero de bai, bueno, denbora bastante pasagein un hor txakurrekin.
3: Ez que maiak zukan, ba, ille peculiar bat.
0: Bai, zan como, ille gorrizka bai. Rubita.
3: Bai.
0: Eta, ba.
3: Zazuk, ez dut zun, ba, bi belarrek hartu, eta moñito bat egiten ziozun, eta como, English teacher.
1: Txakurrek naz. Nazkatu eta bukatu zuzen.
0: Zeuden guruekin hasta el coño. Aitorre egitezun bi belarriek hartu como si tuvera un moño. Eta egitezun como que ingleseko ba, irakurle bat izango da zenbezera.
3: De hecho, tanto pacho, guabok.
0: How you done the listening?
3: Mori.
0: Mori. What is the speaking? What is
1: eta,
0: karo,
1: hau da, beraien ikuspuntua. Gure ikuspuntua zan, txakurrak zeuden pixkat gorago, eta gu geuden belarretan pitxin bat berago. Eta gure ikuspuntua zen, bi zoro txakurrekin jolazten, eta txakur gaixuak ezin zutela ezer
2: ezin. Nire esan behar neban, bi zoro ez, bi moskor, baina jasal dau jonek.
1: Txakur gaixuak ezin zutela ezer
2: ezin. Nire esan behar neban, bi zoro ez, bi moskor, baina jasal dau jonek.
1: Bueno, bi zoro baita.
0: Onartu inbertzan, o sea, como las grecas,

0: Alzheimer pixka daket, orduan ez dakit. Bueno, ez du nahi ezer kontago araitzek, baino...
1: Esango dugu holan gainetik, araitzen ligatu inzeban, baina jazta. Ez dugu detaile gehiago nik emango, orduan holan geroko da.
2: Ez.
0: A ver, ligao. Nik hori ez dut konsideratzen ligatzi, itzein intzun tipo batekin, eta listo, hori.
2: Asieran zen oso lagun moduan, no? Osa, nik
1: ezagun. A ver, ez ezagun bat zan. Nik esango deten bakarra izangoa, ez ezagun bat lagun bat bihurtu detela. Jazta, jazta. Hortik gana horrea, nere intimitatean gauzak dia. Jazta.
0: A ver, kontu nauki berdu. Amen txotx podcasteko entzulazko ba, oso gazti dila, así que tema salako du, baina gauzi da, ba, araitzek jende asko zautuzula eta jende batekin, ba, filin asko.
2: Eta ez zemakarrizan,
0: Ez.
1: Hori da, Elena.
3: Ez dugu esango ezer.
0: Elena.
3: Hori ez dugu kontatzen.
0: Koño.
3: No cuenta.
0: Mene mateu nina izela bakarra.
2: No, ni ez da.
0: Bueno, eskerrak.
2: Maia eta amori geda.
0: Hori da. Batzuk gizonak nintzaiten, da aitorretani, ba, txakurrekin. Mari, noiz, Maia da Mori. Maia ideitzen genioen, Amaia Montero, da Mori, Moria Kazan. Gure entzulazko, keste zautuko zein dien, porque oso gaztik izango jo, baina bueno.
1: Ba, Googleen bilatu.
0: Hori da. Eta, bueno, gero, portun kiston ondo pasa genu, musika piloa zeon, litruken man genitun.
1: Egoaldia, kistona zan eta kompainatu.
0: Kistona, kiston beruitezun, Osa, neon pegajoso total. Osa, kiston beruitezun. Ba, osa, neon modo babosa, ya. Papel bat pegatzen ziten da, y no se despegaba, básicamente. Baina,
2: baina portuan ambiente oso ona.
0: Kistuan ondo, nire, jendea... nintzen gau oso.
1: Ni gelditu nintzen oso harrituta, jendia arrain azokan, denak horren besteko ambientea, osea, goizian eta baita gauian, jendia atera zara, baina bermeo guztia zion kanpuan, osea,
0: bai.
1: Pertsona heldu takatakakin eta olako gauzak, ni gelditu nintzen...
0: Naian ama.
2: Bai, patrona.
0: Bueno, eta itare, bai, ikusi genu,
2: bilek. Egia da.
1: Miguel ditu nintzen oso harrituta, ze ambientea zeon...
0: Kizte un ambiente honetan.
2: Ez zen un hori espero, bere mehoz.
1: Ez. Nina torte herri txiki batetikan, eta ba, gure festetan ez dia jende asko ateratzen, eta horrela.
2: Ba, niri pena mantzian.
0: Nire herri txiki batetik nator, eta gure festa kistonea dia, eta jende asko jotea bertata. Hori ja, zure arazu da.
2: Ba, niri pena mantzian portuan, como festa, gero musika kendu zutela, eta... baina nire hor gehiago gelditu, dela, oza...
0: Bai, da.
2: Bueno, ambiente oso nazten.
0: Ez que tiketa, bueno, tiketa, billeti hartu genun del Antzoki.
2: Baina sartzeko,
0: Antzoki da bertako diskoteka famoso bat, eta bueno, ja, ba, Kalin festibukatze zanin, ba, berta juteie gazte denak, eta bueno, zeon kola bat, oza, flipa.
1: Bai, esan zaten ni junitzaneako ez zenutela asko gehiago ira egon du.
2: Ah, zuhun zinen eta festa zure bera
1: juntzela. Barkatu, Esterrek esan zian, te llevas la fiesta.
0: Oh, es que vamos.
2: Esta rica parte no lo va a tener que san suen.
0: Qué pena.
1: Va a verse multibatec.
0: Amai.
1: A ver, Elena, no te me pongas celosa.
2: Verás que va a dar cabeza este bat.
0: Olida, a mí me va a
3: meter. Mira los colores, guapa.
0: Bueno, sube que hizo matequín y Dani que estatua batequín y chingón, ¿vale?
3: Egia da.
0: Porque kolatik, aparta ginen, juginen izkina batea, ba, denbora eta, porque eske kola hori bukatzeako, osea, ja, ordu
1: bete... Asko zeon.
2: Eske,
3: asko
2: da, agresiboa.
0: Bai,
3: eta oso motel, kola oso motela.
0: Bata bestin gainin, da zan genuen, bueno, itxon jingo deu. Da, pizketigo, illo ginen, da, seri ginen, ba, toki baten, da, estatua zeon.
1: Emakume bat?
0: Arrain zaleo, ez da ginola, itxe, emakume bat arraina saltzezuna. Horren ez dutu batzen, eta ni bat...
2: Panorama zen bastante guai, berzen, John, ez datorekin ez egiten, Elena fondoa pixar egiten, txetos batzun erosten, dut dara da,
3: peculiar. Bai, ni afaldu nitzun txaski batzuk, bakarrik.
0: Ordu bete,
3: ez dato batekin hitz egiten, John.
1: Eta egia da, zehozer?
3: Maripili.
1: Zehozer afaldu zenuen?
3: Txaskiz batzuk.
0: Sandwich bat.
1: Ze, ni ordu batetako junitzen eta inorreko indikan ezun bazkaldu.
0: Afaldu.
1: Afaldu, barkatu, no, afaldu.
2: Eta, arroia saltxitxitarekin bastante...
0: Densote, bai.
2: Nik hori ez un...
0: Hori digeritzeko denbora berdezu.
3: Bai, begira ez bai. Ezeban digeritu.
0: Ja, gaizu, Ta ero, bai. Ba, hori, junginen antzokira, eta

0: Eta, ja, ba, bueno, buelta berra euki genuen, ez genuen asko pasan zukilean, gintonia batera genuen nahiaketanik, eta ja, buelta ingen.
1: Eta zure gintonia ametsa lurrian.
0: Eroin zan nere gintonik, eta denak zoden desiratzen bu, nere gintonik eroitzeko, ja, erruiz gute ginen etxea. Daia etxago ginen, daia ez da, ungerste.
1: Eta horrengo egunen zenbat aurpegi zeuden goizian, onak. Ba. Oso aurpegi...
0: De makara hauen.
1: Baina,
0: etxea bulta ginen denok, hori da garrantzitzu.
2: Bai.
1: Hoi da, hoi da.
0: Eta oso oroitzapen ona dakeu.
2: Oso, oso ona.
0: Egun hortatik, eta bueno, eso que nos llevamos a la tumba.
1: Hori da.
2: Literalmente, ai. Errepikatzeko.
0: Hori da. Así que nada, ba, eskerrik asko gure entzule guztioi, beste saio baten gurekin egoteatik, eta, ba, bueno, urrengo saio nikosiko gea, aber zein animatzean, o zein da on,
1: itxeite,
0: porque, claro, amen jende junitea, etorritea, baina, bueno, amen jende ongoa itxeiteko, zuekin
1: zain. Hori da.
0: Venga, musua hondi hondi bat, así
1: mil
0: que,
1: esker.
0: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.
1: Eta urrengo arte.
3: Show.

0: Eta gaurkoan ere iritsi gara zeurrabidearen beste aldera, baina agur esan aurretik agendaren errepasoa egitea tokatzen zaigu, ez tarantxa?
1: Bai, tira itzordu zomaitzu, asteazken arratsuntan.
0: Hori da, ba, asteko eta behin, Hortzaizeko menda liburu dendan, etxearen korapiloa nola askatu liburuaren aurkezpena izango duzue, Udako Euskal Unibertsitatearen eskutik, hau, seiterdietan.
1: Antzerki bat hori Donostian izango dena etxe bizitza, Oiartzungo antzerki taldeak emango du Intxaurrondoko kulturetxean, 7:00.
0: Garbigailua dantza emanaldia Enbata konpainiaren eskutik, emanaldiaz, entxegu irekia izango da Donostiako Victoria Eugenia klubean izango da 7:00.
1: Eta kontzertu bat Tolosan Mad Foxes eta Premodernos taldeak ariko dira gaur Bonberenean arratseko 8:00.
0: Eta Donostiako Dabadaban The Strip taldearen kontzertua izango duzue, hau 8:30.
1: Eta Boga Boga Abesbatza bidarteko Elizan ariko da kantu zarratxiko 9:00.
0: Eta amaitzeko bertso afaria izango duzue Azpeitian, San Juan degiko Baigera tabernan izango da hau, Andoni Egaña eta Iker Zubeldia arituko dira kantuan 9:00 aurrera. Eta hau esan da, saioari amaiera emango diogu, ezta?
1: Hori da, pasa da, Lehena, aspaliko parte.
0: Hori da, hori esan behar nizun, zer moduz Lehena?
1: Ongi jonda, berreskuratzen da, bai, oitu da.
0: Hori da. Ba, bihar bigarrena izango dugu, beraz, bitartean, arratsalde ona izan.
1: Bai.
0: Eta bihar arte, ezta?
1: Eta zuk ere, bai, bihar arte bai, izan untxa.

Memo jo mae

AI Erika diffuse pour vous en DAB+. AI Erika entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

AIREK bidaiarazten zaituen irrati digitala. AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

AIRK, Antxeta Irratia eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala. AIRK, Antxeta Irratiak eta Radio Kulturak asmatutako irrati digitala.

AIREK. Pourquoi pas? AIREK entzuten ari zarete, Antxeta irratia eta Radio Kulturaren irratia.

President.

AIRK digitala da eta DAB Plus frekuentzian edatzen ari da. Vous écoutez AIRK, la radio numérique autrement.

0: AIREKA, zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIREKA, antxeta irratia eta radiokulturaren irrati digitala.

0: Aireka Iratia.
1: AIRK, la radio numérique qui vous apaise.

0: Erika Irratia.
1: AIRK entzuten ari zarete, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irratia.

eta poliziek identifikatu ezarren beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako edo sosegatu egia delako. Eta poliziek identifikatu ezarren beste inori baino gehiago begiratzen diote. Bere pausua sosegatua ez delako edo sosegatu egia delako.

0: AI Eleka bidaiaratzen zaituen irrati digitala.
1: AI Eleka lasaitzen zaituen irrati digitala.

0: Psycho. Presidente jauna, zarkitxutu zaitu.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala. AIRK antxeta irratia eta radiokulturak asmatutako irrati digitala.

AI ereka laguntzen zaituen irrati digitala. AI ereka, la radio numérique autrement.

Shoshin! Shoshin!

AI Eureka, c'est numérique et c'est en DAB+. AI Eureka, la radio.

0: AI ereka lasaitzen zaituen irratzi digitala.
1: AI ereka, la radio DAB+, parantxeta irratia e radio kultura.

0: à Eureka la radio.
1: AI Eureka, Iratia.